jură. Nu vreau să cunoști lumea rea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo.

0: Kiss FM București, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Nicușor Dan cheamă la consultări și restul grupurilor parlamentare. E vorba despre Uniți pentru România, Pace și aleșii neafiliați. Discuțiile vor avea loc astăzi de la ora 9. Primele consultări s-au desfășurat luni cu PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT, SOS România și minoritățile. Nu s-a degajat o soluție pentru formarea guvernului. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat prevede scăderea taxei pe valoare adăugată de la 21 la 11%. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190 de mii de euro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar putea reduce considerabil costurile pentru tinerii care încearcă să cumpere un apartament într-o piață afectată de scumpiri continue. Școală de vară pentru copiii din ciclul primar și în sectorul 6. Primăria vrea să deruleze programul pilot în cel puțin o unitate de învățământ din fiecare cartier. Până acum s-au înscris școlile gimnaziale Adrian Păunescu, 206, 161, dar și liceul teoretic Marin Preda. Vor fi disponibile cel puțin 500 de locuri, iar activitățile vor avea loc în iulie sau august, în funcție de programul fiecarei școli. Implementarea va fi supusă la vot în Consiliul Local. Abia după vor fi anunțate oficial perioada și programul orarelor, scrie Buletin de București. Amenzi de peste 400 de mii de lei date de Inspecția Socială luna trecută. Inspectorii au făcut circa 600 de controle la nivel național și au dat 10 de sancțiuni. Printre principalele nereguli găsite la serviciile sociale, personal insuficient, spații neigienizate și mobilier deteriorat. A fost propusă și retragerea licenței de funcționare pentru serviciul social. Creștere de peste 30% a vânzărilor de mașini electrice în Europa se întâmplă pe fondul războiului din Iran, care a dus la majorarea prețurilor la combustibilii convenționali. Cu amănunte, Alexandrei.
1: Vânzările de mașini electrice au bătut pasul pe loc în ultimii ani. Producătorii au înregistrat pierderi după ce au investit masiv în dezvoltarea de modele care să concureze cu mașinile clasice. Războiul vine însă cu o gură de oxigen. În aprilie, creșterea vânzărilor pentru mașinile electrice noi e de 34%. În majoritatea țărilor europene, benzina și motorina au ajuns să coste 2 euro litrul. În medie, un kilowatt-oră la stațiile de încărcare din Europa are un preț de circa 50 de eurocenți. Un calcul orientativ arată că parcurgerea 100 de kilometri pe autostradă cu o mașină pe benzină costă circa 14 euro, în timp ce cu una electrică se plătesc sub 10 euro.
0: Alexandrei. Și meteo de la Morchest, cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 19 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Știrile la final rămân în continuare la Kiss FM. Kiss FM.

0: Cioloș. Ia vitamina 3C și atât. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Oricum ăsta nu se uită niciodată, primul sărut. Că primul sărut se dă cu inima, nu cu buzele.
2: Și mai era una mai important într-un sărut, mai important decât buzele într-un sărut, sunt nasurile.
1: Da, da, s-au făcut studii și se pare că cei mai mulți oameni, de fapt toți oamenii, înclină capul în partea dreaptă, așa, când e vorba de sărut. Odată? Păi fiecare pe dreapta lui.
3: De aia, de aia care s-au sărutat prima dată-s vineri.
1: Da, soțul intră rapid în casă, fac să duce, dărâmă ușa de la ferete, să duce la soție, o să ia și o sărută pe Tima și așa o lipește de, o lipește de dulap.
2: Așa.
1: După care zice, cum arăt fără mustață? Și ea zice, tu erai!
0: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. De la 7 la Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
2: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
3: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
2: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League. Pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League, ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
9: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
10: We have to stop the Empire.
9: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
11: Are you scared?
9: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
11: Hang on!
9: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX. She says don't
12: let go. Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young.
13: Iar eu sunt Onyx.
14: Kiss FM.
15: Dacă e joi, e retro la noi.
14: Kiss, kiss in the mix.
16: De luni până joi, seara de la 7 la 10. Kiss FM.
17: It's all about wedding culture.
18: It's all weddings.
17: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
19: La mulți le-i foame, închis e bufetul. Premierul ne arată ce

0: sportului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râs de ce existi.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Back to the hits.

0: în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
6: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
0: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
14: Back to the hits.

0: Vitamina 3C, Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Păcanu.
1: Foarte multe vedete au lansat acest trend să-și numească copiii după țări sau orașe. Sau,
2: frumos, da. Mi se pare ok.
1: De exemplu, Brooklyn avem, Paris, Tennessee. Dacă noi românii am fi nevoiți să ne numim copiii după comune, sate și județe din România,
3: noi,
1: da, de la noi, Daci, cum v-ați numi copilul?
3: Dacă e băiat, Țăndărel, dacă e fată, Țăndărica.
1: Da, frumos.
3: Dacă aș avea doi, aș numi Vânjul Mare și Vânjul Mic.
4: Bună dimineața, dacă aș avea fetițe gemene, le-aș pune numele Călimăne și Căciulata.
1: Matei din Pitești.
3: Matei de la Pitești.
5: E deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.

0: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Vechimea în muncă din Statele Unite va fi recunoscută și în România. Din septembrie intră în vigoare acordul în domeniul securității sociale semnat între cele două state. Astfel, românii care au lucrat în America își pot valorifica vechimea evitând dubla impunere și primind pensie proporțională. Ministrul de Externe, Oana Țoiu.
1: Acest element este foarte important și pentru generația de acum. Practic, angajații pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii și pot asigura această mobilitate între birouri, având siguranța că le este această perioadă luată în calcul la vechimea muncă necesară pentru pensii.
0: Ministrul de Externe, Oana Țoiu. Nicu Șordan cheamă la consultări și restul grupurilor parlamentare. Este vorba despre Uniți pentru România, Pace și Aleșii Neafiliați. Discuțiile de la Palatul Cotroceni încep astăzi de la ora 9. Primele consultări au avut loc luni cu PSD, PNL, USR, UDMR, AUR, POT și SOS. Nu s-a degajat atunci o soluție pentru formarea guvernului. Procurorii cer pedepse cu închisoarea pentru foștii șefii jandarmeriei în dosarul 10 august. Tribunalul militar ar trebui să încheie astăzi dezbaterile finale. Șefii jandarmeriei sunt acuzați de intervenția brutală împotriva manifestanților. Pentru doi dintre colonei s-a cerut închisoarea cu executare, pentru un al treilea cu suspendare. Aceștia au fost trimiși în judecată acum 3 ani, iar peste 300 de persoane sunt parte civilă în acest proces. Restricții de circulație sâmbătă în zona Arenei Naționale pentru un concert. Brigada rutieră a anunțat că mașinile vor fi interzise gradual până la ora 23. Pe bulevardul Pierre de Coubertin de la ora 8, iar de la 14 și pe străzile Tony Bulandra și Maior Coravo, la fel și pe bulevardul Basarabia. Număr dublu de cereri pentru abonamentele de parcare în București de la 1 mai, de când a fost eliminată gratuitatea pentru mașinile hibrid în parcările publice, au fost înregistrate peste 2600 de solicitări, cu 75% mai multe, comparativ cu perioadele similare din lunile precedente, anunță Primăria Capitalei. În două săptămâni, compania Parking a încasat 8,4 milioane de lei, un venit aproape dublu față de începutul lunii martie. La sport, Aston Villa a câștigat aseară Europa League. Britanicii au învins-o pe Freiburg cu 3-0 și au cucerit primul trofeu european după mai bine de 40 de ani. A fost o seară specială și pentru antrenorul lui Villa, Unai Emery. Spaniolul și-a trecut în palmares a 5-a finală de Europa League câștigată. Britanicii au avut și un suporter special în tribune la Istanbul. Prințul William, moștenitorul tronului, este fanul lui Aston Villa și a sărbătorit și el succesul echipei. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor prin estul, centrul, sudul țării, dar și în zonele montane sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 19 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis dimineața!

0: Ciprian Dinu.
1: Bine ați venit la bordul companiei noastre.
2: Iartă-mă pe mine.
1: Știi, suiți oștenii mei.
3: Tizuim măria ta.
0: Cătălin Oprișan.
4: Bine, șapă,
5: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să ne bunesc.
0: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, cădeți-vă, mai fac. Ei, eu sunt nevorbită, voi?
4: Nu vorbește tu, Corina.
0: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM. Wake me
6: up. Bună dimineața.
7: Dimineața a sosit cu trenul gare.
1: Hai, dă-te mă puțin la o poartă, dă-te strâng asta aici, că stau astea pe șine.
8: La 7 liber, să faci această frumoasă dedicație la 7 dimineața, să mai plecați și voi acasă. La mulți ani, la toate Constantinele și Elenii. Două șurubai, 1,5 milioane de oameni. Exact cât ascultă și dășchiți dimineața. Dă-i tare, maestre!
7: Care vrea să-ți adibar.
1: Așa, pune și mie o jumate acolo.
7: Păi și-a zis mama.
1: Păi da, totuși e dimineața ca să... Ia!
7: Ia! Vedele din București.
8: Hai, mai sus cu țava un pic.
7: Păi ori fi bune, ori fi zâne.
1: Aulo!
7: Cu stiul rămâne. Ai grijă să n-o păsești.
1: Hai la mulți ani tuturor, bine că v-ați trezit cu noi și în această dimineață deosebită, 21 mai și Constantin și Elene ne-am adunat, iată, că a zis bine că ne-am adunat.
4: Da, s-a petrecut.
9: Puternic. Aici la masă?
4: A picat și prost, mă, de miercuri pe joi.
1: Bă, da, se face punte. Ai pentru tu? Constantin da. Și Elene, da. De astăzi se face punte, adică n-ai cum.
4: La mulți ani la toți Constantini și Elenele. 1,5 milioane de românași.
1: Cât ai zis?
4: 1,10% de populația României de pe teritoriul
1: suprapunerii. Ce sunt unul dintre ăștia?
4: Ție, Costică,
1: hai să fim sănătoși, da, cu toții.
4: Auzi, bă, că el a devenit cipică la ce vârstă mai deveni cipică?
1: Pentru 8, așa.
4: Am zis, gata, vreau să...
1: Da, până atunci oamenii mai spuneau, Costele, care-i treaba, mă, Costele?
4: Costii!
1: Nu, mă, cei mai mulți îmi ziceau și Dinu. Aici e partea interesantă. Dinu.
4: Bine, numele mare, făcut numele mic?
1: Da. Și aveam dilema asta, zic, mă, stai puțin, că pe mine nu mă cheamă Dinu. Dinu e numele de familie, nu e... Înțelegi?
4: Mai bine Costel.
1: Și uite că mai târziu am aflat că într-adevăr. Dinu, așadar Constantine, la mulți ani, Elena, la mulți ani, Costi,
4: da.
1: Mai zice mai ai pe acolo, că mai ai derivat.
4: Ce vorbești, mă, cunosc că sunt 1,5 milioane?
1: Nuții, păi nu, zic așa, Elena, Nuții, da. Ileana e tot azi?
4: Mai contează, la mulți ani, la mulți ani, toată lumea să fie tot poporul român greu cercat, bucuros.
9: Discriminăm.
4: Da.
1: Da, ia să vedem dacă s-au trezit din ăștia un milion, cât ai zis? 2 milioane total?
4: 1,5.
1: Ai zis 2 milioane și ceva.
4: 1,5, mă.
1: 1,5.
4: 1,5, bon. Da.
1: Deci, dintr-un milion și așa, ia uite, ne zic, bună dimineața, vă mulțumim, Kiss FM, vă pupă Elena Adela. Sunt curios, Elena Adela, dacă ție prietenii spun Adela sau Elena, ce-ai preferat?
4: Elena Adela.
1: Da. Uite și colega de la știri, Elena Iulia, a zis că, deși este
4: bonbone.
1: Numele ei Elena Primo, a ales să zică Iulia. Și a zis, de ce, mă? De ce? Nu e întotdeauna al primul nume din buletin?
4: Da, cred că pe tantita Elena și-au chemat și Iulia, cred că.
1: Serios?
4: Da, cred.
1: Ce frumos.
4: Nu vreau să bag mâna în foc.
1: Este și înălțarea astăzi, ne mai zice cineva, Hristos s-a înălțat.
4: S-a
1: înălțat, așa
4: și cred că și ziua eroilor azi.
1: Adevărat s-a înălțat?
4: Da.
9: De înălțare, da. Întotdeauna.
4: Astăzi înălțare să mănâncă ouă?
1: Da.
4: Și să zice Hristos s-a înălțat?
1: Da. Deci ca să știți despre ce este vorba ziua de asta. Dar uite, apropo de Constantin, ca să fie de dimineață, să fie de înviorare, ia auziți ce avem pentru voi acum. Ia. Și dă-i. Hai cu ea.
4: Dă-i. Ia o zi.
1: Hai la mulțe.
4: Mie nu place cu metalică, asta, dar e ok. Ia, că nu s-a auzit bine.
10: Zile

0: această cântare frumoasă de la Feli. Mulțumim frumos!
1: La mulți ani, Ciprian Constantino!
0: Ce frumos! Mulțumesc frumos! Bine ai venit!
1: A văd mesele astea goale.
2: Păi, deocamdată, mă, stai, vrei, dar...
1: Deocamdată.
2: Ce aveți, da? Le umplem cu apă, cu ceva, să fie...
1: Îmi dai minerală, o apă minerală?
2: O apă minerală.
1: Să ne umflăm un pic, să ne treacă foamea, nu?
2: Să mai diluăm un pic, pentru că se anunță demisecetă în weekend.
1: Am văzut.
3: Bine, asta nu mai scapă nimeni.
0: Mă rog, o să vorbim despre asta deocamdată.
3: Ce să mai vorbim, cât mai putem.
0: Vă zicem la mulți ani, fiate că m-am uitat acum cu șublerul, cum să zice, Sfinții Împărați Constantin și Elena, aproape 2 milioane de români își servează ziua de noapte.
3: Au mai născut,
0: da, mai născut, renăscut unii alții. Zice așa, dintre femeile care sărbătoresc onomastica, 884.229. Mă rog, 230, cred că, poartă numele de Elena. Mai sunt așa, Ileana...
3: La mulți ani.
1: Da,
0: Lenuța,
1: la mulți ani.
0: Constanța,
1: la mulți ani.
0: Constantina,
1: la mulți ani.
0: Leana și Nuți,
1: la mulți ani.
0: Și de asemenea, iată pe partea masculină, majoritatea bărbaților, ia să vedem, Constantin,
1: da,
0: Costel,
3: să știe,
0: Costică,
1: la mulți ani.
3: Lampa mai mică.
0: Costin,
1: la mulți ani.
0: Mai avem și un diminutiv aici, Costinel.
1: Da, da.
0: Costi și Costeluș.
3: Costeluș, bă.
0: Și alt, da.
1: Da.
0: Costeluș, ce mai faci, bă, Costeluș? Ești bine, sănătos, da. Hai să fim sănătoși cu toții. Ne așteaptă clar o zi mare astăzi, zi de sărbătoare. Ar trebui să fie zi liberă și astăzi și mâine, da. Fie vorba între noi.
3: Să fie două și pentru Constantin și pentru Elena.
0: Ce ai, mă, normal, și pentru Elena, la mulți ani. Pe de altă parte, ai văzut, ne-a zis și părințelul mai devreme că este înălțare astăzi.
3: Ai adus-o o corină?
1: Nu.
3: Păi cum nu?
1: Păi eu să aduc-o.
3: Păi de 2 ani zici.
1: De ce să aduc eu?
3: De 2 ani ai zis că aduci.
1: Nu, e că e secetă.
0: Demisecetă. Demisecetă.
1: De la americani vine.
0: Mai secetă, e demisecetă. Dar pe de altă parte să știți că este și ziua internațională a ceaiului astăzi. Dacă vreți o sărbătoriți altfel.
1: Nu, Cipică, las.
3: Ceaiul care vine din Ceylon, din Sri Lanka de azi.
0: Serios?
3: Acolo era, centrul mondial al ceaiului.
0: Să bea ceai cu degețelul în sus, așa
3: făcea. Da, dână la tari, dână pucios, dână la verde, galben, roz. Nu bea niciunii normal.
0: Adevăr că ceaiul negru pentru mine nu. Nici nu știu dacă mai ai voie să-i spui ceai negru.
1: Ceaiul negru pentru tine nu, ce?
0: Nu-mi place, nu mă prinde.
1: Ce păcat. Dar ești fier pe sunătoare, pe ciuboțica cucului.
0: Mai dă
1: cuculului, grafa
0: așa, pe tătăneasă.
1: Tătăneasă, da. Ciuboțica cucului verde, maro și așa mai departe, da.
0: Da. Am mai găsit de asemenea că este și ziua ospătarilor și chelnerițelor astăzi.
3: Așa, la mulți ani.
1: La mulți ani.
3: Și nu mai stați pe călcâie.
1: Cum adică?
3: Păi stai ca ospătarul pe călcâie.
0: Așa se zice?
1: Păi așa se zice, dar de la ce vine? Adică ei chiar stau pe călcâie?
3: Pune-mă o muzică.

0: aici Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: My morning show.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 lei kilogramul, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavii piept de pui dezosat 31,99 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
3: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
4: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
7: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Pharmaseries cremă de corp și față pentru bebeluși și copii SPF 50 Plus la 72,99 lei, redusă de la 91,50 lei. Și Dr. Fitterman Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați la 64,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
12: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
13: Sang-Yong Corando?
14: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
13: Mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
14: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
13: Born in Korea, built for the world.
14: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
15: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură răcoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
16: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
18: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
19: 1 iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce-ți trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
20: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
1: 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
21: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
22: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to the-

0: Numor cai când vor gâștele și nici gâștele când vor stăpâni.
1: Deschis dimineața. Zâmbește-te
2: la Kiss FM.
3: Zâmbește-te că ai toate motivele, mai ales astăzi 21 mai, o zi importantă. Ne-a luat așa cu emoții. Deschis tot? Deschis dimineața? A, corect, asta
4: și Ciprian Constantinu a venit cu mâna în... Mă rog, unde a venit? Alo, ce?
3: Păi, frumos.
4: Păi e masa asta plină?
3: Păi și de ce să fie plină? Păi după ce că mă gândesc la voi, la siluetele voastre.
5: Cărți egal o porție. 5
4: adică să nu depășim. Adică să nu depășim, e doza zilnică recomandată.
5: 5 bucăți egal o porție.
4: A trebuit, uite-mă, în loc, tipică de ziua lui, în loc să ne aducă și nouă, cum ne-a obișnuit în prima zi, de Cătălin că ne aducea cremvuș. Ne aducea cremvuș, ne aducea ouă făcute la aparatul de ouă, ce vremuri, bă, băiatule, acum
3: alea cu mâna. Acum, dar pe de altă parte, Corina, aduți aminte că ne-ai adus o știre la un moment dat în care un coleg, pentru că aducea tot timpul de ziua lui, de nu știu ce...
4: O colegă, da.
3: O colegă, mă rog, aducea prăjiturele, mini prăjiturele, amandine, savarine, pateuțe, a fost dată în judecată de către colegi.
4: Da, a fost, dar nu e cazul meu.
6: Nu ne dăm niciodată
4: nu,
6: judecată.
4: Nu, uite, uite, dau scris.
3: Bine, mă, să vină platouri.
4: Parafat la notar. Dacă vrei, îți dau un scris, doar mesaje din astea.
6: Am mâncat o porție de din asta, poți să mănânc și porția ta?
4: Mănâncă și pe a mea, că te le
3: duci. Poftă bună.
4: Poftă bună.
6: Problemele tale alunecă să nebuneze.
4: Ce cremvuș, era o dată, și bă, băiatele, cum sărbătoream. Vezi, asta se schimbă omul, mă.
6: Ca religie, Corina, după ce l-ai păcălit.
4: Da, exact. Da.
3: Hai să vedem ce ne zic prietenii noștri că s-au trezit cu noi în dimineața asta.
4: Vezi, păi schimbă subiectul ăla.
7: Bună dimineața, dragilor. Vreau eu să-i spun la mulți ani mamei mele, la fel tuturor Constantinilor și Elenelor de azi și să spun la mulți ani și mie, că al doilea meu nume este Constantin.
3: Oho!
4: Hai să trăiești, Filipe!
7: Toate diminețile minunate care ne le oferiți de vreo 3 ani și ceva încoace.
6: Și noi hai mulțumim, să fie de... sănătoși toți românii. Și noi te
4: pupăm, să te iubească viața, Filipe.
3: Ce a zis, stai?
8: La mulți ani eroilor, vă treziți fiecare dimineață cu noaptea în cap. Astăzi este ziua eroilor, fiecare sărbătorim așa cum considerăm.
4: Te rog, mamă, pune, ce frumos. Salvează și pune în
3: la mulți ani eroilor. Ăștia de se trezesc dimineața.
6: Să nu ne comparăm cu ea, eroii ăia adevărați.
4: Nu, e la bășcălie totuși. Salutăm eroii.
6: Și primul că noi nu suntem la eroilor, suntem la timpuri noi.
4: Exact.
3: Bravo, da, corect.
4: Dar dacă e ziua eroilor, salutăm armata română, medicii,
6: 487
4: pompieri.
6: De eroi au mai rămas din al doilea război mondial.
4: Da, eroii de
6: 487
4: război.
6: 487 de veterani de război în toată România.
4: Da.
3: Neața, dragilor. Astăzi este ziua soției mele, ce poartă și numele de Elena
6: Sarna.
3: Este mașină, merge la serviciu și ascultă Kiss FM fix acum și zilnic.
6: Sarna la mulți ani.
3: Și să nu știe, zice fia, să nu știe, dragi.
4: Ce?
3: Urați-un la mulți ani și mesajul soțului Andrei, o iubește mai mult ca în prima zi, chiar dacă suntem împreună din 2009.
4: Păi și ce să nu știe, că nu înțeleg.
3: Mă rog, o iubește ca în prin surprindere, așa.
4: A, măi, Elena, mesaj. Vezi Sarumana, că nu ne-a scris Andrei, bărbatul.
6: Cu care ești căsătorită din 2009.
4: Da, zicem noi de la noi. Hai mă, încă. La mulți ani!
3: Elena. La mulți ani, Elena și Elenelor. Da. Și nuții. Și ai văzut că avem o grămadă.
4: Nuții, Leni.
6: Lumea,
3: da, ia, cine?
9: Neața. La mulți ani, sărbătoriților. Vreau să fac o erată.
3: Ah.
9: Nu e ziua ospătarilor, e ziua tuturor celor pe care cheamă, auzi?
4: Unui ospătar sau unui picol. I-am zis, nu vă supărați. Dacă nu vă supărați sau niciodată n-am zis unui om care mă servește cu orice, nu doar ospătar, n-am zis auzi niciodată în viața mea. Deci educa. M-au învățat părinții mei.
3: Vorbești totuși cu dumneavoastră, nu? Nu.
4: Bă, normal că vorbesc.
3: Alo,
4: normal că vorbesc cu dumneavoastră. Cum adică să nu vorbesc cu dumneavoastră? Da? Întotdeauna vorbești cu dumneavoastră.
3: Deci astăzi
4: cu
3: este ziua ospătarilor și chelnerițelor, că de aici a venit vorba.
4: Îi
3: și...
4: Îi pupăm și le mulțumim.
3: Auzi? Este ziua auzi?
6: Mamă, ce mai șmecheri oameni în lume.
4: Nu mă... Nu, ca să nu mă dau iar să fac o nefăcută.
3: Așteptăm și poveștile lor. Cum se vede viața, practic, din perspectiva lor.
4: Da.
3: Că noi clienți de cele mai multe ori mai lăsăm un bacșiș, mai lăsăm ceva, nu mai lăsăm, ne mai înfuriem pe una pe alta că e ciorbița prea rece, că aici am găsit un fir de păr, că bam, bam, bam. Dar cum se vede din perspectiva lor?
4: Da.
3: Așteptăm mesajele să ne le trimită.
6: Da, iar am venit
4: 0722 20 60 20 și cât e bacșișul corect la carte. Adică cât vreți, domnule. Ziceți-ne pe bune, adică să nu mai nimerim noi, că să ne întrebăm între noi cât de mă, 10, 15, cât de... Deci cât să dă, corect, cât
3: adică,
4: să dă.
3: Adică, sincer, și ospătarii, cred că știu clienții care lasă și normal, care nu lasă. Normal, adică,
4: măi, ești
3: astea,
4: nebun,
3: da.
4: Mai ales dacă te duci într-un anume loc și faci potecă pe acolo.
3: Da, să vină de la ei.
2: Ați uitat și de Costinești.
3: Are dreptate
6: omul, bă, la mulți ani lui Costinești.
4: Și nu doar Costinești, Constanța.
6: Corect.
4: Ia la liniște, domnul... dă un pic mai jos.
6: Un pic că vreau să cânte Corina.
3: Da. O regrez, vine acum?
6: Doi, da. Îți dau un la de sus?
4: Da, te rog.
6: La... Frigio.
4: Constanța, nu-i un oraș și o lume.
3: Viceza din toate
6: urmare, da. Părinte cu urmare, da. Duminica.
4: Livia Chifiriuc, da, te rog frumos să punem melodia, măcar Livia așa, Chifiriuc, pentru că și da, mă, e și ziua Constanței.
6: La mulți ani,
4: la mulți ani Constanța.
6: Și cu Petre Rom.
3: Alo,
10: mult prea frumos, petrecăreților. Cred că și bunicul erou de război. Să mișcă un pic așa în mormânt. Zi frumoasă!
3: Părințelul, băi, nene!
4: Părințelul, mă! Mulțumim, da.
6: Părinte,
4: cu
6: dacă
4: asta,
6: mai, da, sunt locuri...
3: Unde? La VIP?
6: La Corul Mare, că la mic nu cred că prinde.
1: Deschis dimineața cu vitamina 3G la Kiss FM.

0: Păi chiar că avem motive de bucurie, Corina Băcanu, acum la 7:45 de minuțele. Nu de alta, dar toată săptămâna asta v-am invitat să vă înscrieți la acest concurs pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct din aplicația Kiss FM, să ne spuneți practic ce vă hrănește starea de bine. Puteți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
1: Stai un pic, că luăm și o gură de cafea din asta de la prietenii noștri, asta cea mai bună de la...
0: Gâl.
1: Da, și mă tot biciuiești așa să dă-i acum, Corino, fă, deschide microfoanele. Stai un pic, așa
0: la
1: mă
0: trezesc. La radio ceasul trece altfel,
1: Doamne. Hai, să-i dăm bice. De 30 de ani, Nestlé hrănește starea de bine a românilor, de la micul dejun până la pauza mare, sau oricând împarți o gustare cu bucurie. Fii deschis dimineața și spune-ne ce-ți hrănește ție starea de bine. Dacă te-ai înscris pe kissfm.ro, poți câștiga un espresor Nescafe Dolce Gusto, șmecherie mare, și un plin de cafea. Sau cumpără produse Nestlé de minimum 30 de lei, înscrie-te pe nestle.ro și poți câștiga unul dintre cele 150 de premii aniversare de 300 de lei, 30 de premii de 3000 de lei sau marele premiu și anume 30.000 de lei. Câștigă cu Nestlé și bucură-te de fiecare moment.
2: Cătălinuș Constantin, ia. Nu eu. Deci nici cu Cipică.
1: Da.
2: Un domn pe care îl cheamă Cătălin Constantin. Vezi, nu-i treaba noastră că are două nume mici, că n-are nume de familie, dar nu-i treaba noastră. Cătălin Constantin zice așa: zâmbetele hrănesc starea de bine, bucuria celorlalți mă satură și mă împlinesc. De exemplu, fiul meu a făcut un pas major de a se muta singur în chirie. Va fi greu, va fi provocator, dar e fericit. Eu mă hrănesc cu fericirea lui. Kisses. Bă, ce frumos. Da. Domnul Cătălinuș Constantin este câștigărețul nostru de astăzi. Felicitări! Da.
3: Bucură-te de fiecare moment și intră în campania aniversară pe nestle.ro. Good food, good life.
0: Deschisă dimineața cu foarte mulți sărbătoriți.
2: Foarte mulți. Uite, eu de exemplu n-aș putea să particip niciodată la concursul ăsta. În primul rând că nu le lasă Cipică. Da. Și în al doilea rând zice așa: fii deschis dimineața și zine ce-ți hrănește ție starea de bine. Vă trebuia o căsetuță din asta de 6-7 metri ca să scriu acolo. Și adică e mititic acolo, că am văzut-o. Da. Adică poți să scrii un textuleț așa la 4-5-6 rânduri.
0: Și mai ales când e zi de asta cu onomastică, cu ceva, ce-ți hrănește?
2: Zine ce-ți hrănește ție starea de bine. Da. Trebuia 4 pagini.
1: Mie mi-ar fi hrănit-o niște cremvuși din aia sau niște ouă la aparatul de ouă, dar nu.
2: Au dimineața,
0: Care a fost ultima replică a Corinei când am adus ultima oară cremvuși? Mie îmi face rău.
2: Da.
1: Îmi face rău, dar îmi face bine după aia, adică...
0: Da, normal.
1: Decât să ai pofte din astea, mai bine să-ți fie rău și...
2: Decât să-ți pară rău, mai bine să-ți fie rău.
1: Da, mai există un colebil din ăsta, un așpacardin, așmocardin, ai ceva acolo la tine, na.
0: Da, uite. Te primim și noi, primim la mulți ani și voi primiți prin mine, cum se zice, la mulți ani,
1: prin
0: sărbători. Zile îmbrățișez 3C, mulțumim că existați și ne faceți viața mai frumoasă. Mulțumim, Kiss FM!
2: Să știe!
0: Bravo! Vin multe mesaje de la voi. Astăzi, a zis și Cătălin, sunt peste aproape 2 milioane, e mai simplu să zicem așa, de sărbătoriți. Am găsit lista asta cu nume speciale, am găsit și Nuții.
2: Spaima Constituții.
0: Nela, și că e tot astăzi.
2: E și o melodie. Nela, Nela.
0: Nuța. Da. Ilinca, tot astăzi.
1: Ilinca,
2: mă?
0: Da.
1: Păi ce legătură?
0: Eu vă zic că scrie aici. Noi trebuie să le spunem la mulți ani tuturor.
1: La mulți ani, Ilinca.
2: Rămâne o Ilinca spusă.
0: Leana, Lenuța, Leni.
1: Crevitz. Leni, da.
2: Leni Crevitz, la mulți ani lui Leni Crevitz.
1: Și lui Leni Crevitz, da.
0: Tanții, Tanța, Tanțica.
2: Și Tanții augurii.
1: Și Tanții augurii, bravo!
2: Ce fată e, bravo, minunată de Napoli, mă știi?
0: Tanții augurii, Corina, o cunoaște-mă, n-ai?
2: E din Napoli jos pe dreapta, cum te duci, are o pizzerie mititică.
1: Bă, dar răutăți.
0: Bă, dar când s-a întâmplat asta? Acum un an când...
1: Acu doi ani. Când învățam să vorbesc.
0: La radio.
1: Da. Și nu nimeream, pentru că la prima citire e greu, mă.
0: Uite, apropo de amintiri frumoase pe care le trecem într-o carte...
1: Am una, prima amintire din prima săptămână, să o zic.
2: Nu.
1: Prima amintire frumoasă, zic, împreună, da.
2: Cum ziceau și vechii greci, omul e suspus greșelii.
1: Da.
0: Da. Așteptăm să vedem. Uite, astăzi este și ziua mănâncă mai multe fructe și legume. Apropo de ce ziceai tu, că vrei o masă, crem. Da. Nu, bă,

0: nu sunt cu fructele, recunosc. Nu sunt cu fructele, nu mănânc fructe, dar mănânc legume.
1: Fructe de coteț mănânc mult.
0: Da, și eu tot de coteț, combinate cu legume normale.
2: Da. Bun, dar ce se mănâncă astăzi? De Sfânta Zi de Constantin și Elena?
0: Mi-a venit o altă idee, Ciprian. Așa. Uite că a zis omul ăsta de a câștiga la concursul nostru că puișorul lui zboară din cuiba.
1: Da.
0: Nu, deci m-a frapat un pic, m-a lăsat un pic așa pe gânduri. Nu, eu nu vreau ca puiul meu să plece niciodată de acasă. Să-l am hândrălău până la 40-50 de ani în casă.
2: Să locuiască cu părinții.
0: Da, nu. Eu vreau să visul meu e să fac o casă cu un etaj, două, da? Înțelegi? Și să ne suprapunem.
1: Da, e sigur o să vrea să
0: unde
1: stea
0: să plece, mă, da, de la mami
1: o
0: lui?
1: O să vrea sigur să stea,
0: nu,
1: cu tine.
2: Adică
0: vreau...
2: mergi pe ideea că de-aia am făcut un copil să aibă cine să-mi aducă și mie o cană de vin,
0: nu,
2: la bătrânețe?
0: Două când devin.
2: Mă rog.
0: Că el e mai
2: tânăr.
0: O sticlă, adică nu, da, să ne încurcăm. Dar uite, la asta mă gândeam, mă, să... Când e cineva pregătit să-și lase copilul să plece de acasă și ăștia micii, glășcioarele, că uite, mai au 10 minute până ajung la școală, când vei vedeți voi ghioceii lui mami plecați de acasă?
2: Părăsind...
0: cuibul, da, călduros. 0722 20 60 20.
3: Deschis dimineața la Kiss FM.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
2: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
3: De 15 ani, grătar.

0: niște premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
0: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: pur îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
2: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Câștigă cu Fru!
10: Ești fiert pe promoția asta. Ce-ți iei azi?
11: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
10: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.

0: dimineața, e ora 10 fără 120, fără ceva de minute. Am lăsat piesa asta frumoasă, că altfel ne certau teleascultătorii. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează, și anume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Prețul alimentelor de bază ar putea fi plafonat și după 30 iunie. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, spune că inflația de peste 10% este un factor de care guvernul trebuie să țină cont.
2: Economiști fiind, știu că intervențiile în piață nu sunt de dorit, nu sunt lucruri normale într-o economie de piață, dar traversăm o perioadă de risc inflaționist major, traversăm o perioadă în care întreaga de cumpărare a scăzut foarte mult și cred că această măsură a ajutat la echilibrarea costurilor în coșul minim.
1: Guvernul a prelungit plafonarea adauzului comercial în martie pentru a proteja puterea de cumpărare și pentru a asigura accesul la alimentele esențiale. Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra prima casă cu TVA redus. Un proiect de lege propus în Senat prevede scăderea taxei de la 21% la 11%. Cine poate beneficia de această măsură și în ce condiții, ne spune Alina Anea.
3: Măsura e gândită ca o gură de oxigen pentru tinerii de până în 35 de ani aflați la prima achiziție, dar vine la pachet cu un set de criterii cumulative extrem de stricte și cu o monitorizare severă. Potrivit proiectului, cumpărătorii nu pot vinde locuința timp de 5 ani. Aceasta va fi mai mică de 150 de metri pătrați, iar valoarea imobilului de aproape 190.000 de euro. Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar putea reduce considerabil costurile pentru tineri care încearcă să cumpere un apartament într-o piață afectată de scumpiri continue.
1: Alina Anea. Restricții de trafic pe autostrada de centura capitalei până miercurea viitoare sunt lucrări la carosabil în zona pasajului de lângă Jilava la kilometrul 70. Restricții sunt și pe A1 București-Pitești pe mai multe tronsoane până vineri la prânz. PSD a atacat la Curtea Constituțională ordonanța SAFE adoptată de guvern. Șeful socialdemocraților Sorin Grindeanu susține că există un conflict juridic între executiv și parlament, pentru că guvernul ar fi adoptat ordonanța după moțiunea de cenzură prin care a fost demis. La CCR există deja o sesizare similară depusă de avocatul poporului. Gică Hagi pregătește două formule de start pentru amicalele României cu Georgia și Țara Galilor. Selecționerul spune că cei 33 de jucători vor ajunge la lot până la final de lună.
4: La primul meci cu Georgia vor juca unii o echipă și la meciul cu Țara Galilor vor juca altă echipă. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim două echipe care să joace, să fie proaspete. Cred eu că e bine să folosim toți jucătorii și mie personal să țineți minte lucrul ăsta. Îmi place să folosesc pe toți care îi iau, pentru că la echipa națională nu există rezerve.
1: Hagi va debuta pe Banca Națională în deplasare cu Georgia pe 2 iunie, al doilea amical cu Țara Galilor va avea loc acasă pe 6 iunie. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cerul nostru și ploi astăzi în majoritatea regiunilor cu maxim între 19 și 25 de grade. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!

0: când stăm. Costică, Costică, fă lampa mai mică, Costică, Costică, când ne sărutăm.
1: Costică sau Costiclă astăzi, că așa se iese?
2: Costică, Costiclă.
1: Da, Costică, da. Costiclă, astăzi așa se iese la înaintare, așa că bună dimineața și la mulți ani sărbătoriților zilei, Sfinții Constantin și Elena, astăzi da. Împărați și împărătese, cum s-ar spune
3: Prințese,
1: aici la deschizi
3: dimineața. Regine, contese, toată lumea, Ciprian, nu doar împărătese, și toată lumea.
1: Toată lumea seara acum. Cu mine.
2: Am fost acum acasă la ei, adică acum, în martie.
1: Unde?
2: Nu m-a dat pe spate, la Milano.
1: Așa.
2: La Palatul Imperiale di Mediolanu.
1: Uh-huh.
2: Acolo unde se zice că ar fi pornit și creștinismul, că a dat el edictul de la Mediolanu. N-am căzut așa pe spate. Adică Constantin clar a stat acolo, că a fost căsuța lui. Nu se știe dacă muma lui a trecut pe acolo, nu există un document oficial. N-am căzut nici pe spate,
3: în
2: dar nici.
3: În ce sens, arhitectural vorbind?
2: Da.
3: Sau ce?
2: Eu sunt păstrate rămășițele Palatului Imperial din Milano, acolo unde a trăit Constantin cel Mare. Muma sa venea din când în când la el, dar nu există un document oficial. Și acolo, între niște blocuri, între niște case, prost semnalizat, adică pe băiatul de la taxiu când l-am rugat să ne ducă, a zis ce Palat Imperial nu. Deci el nu știa despre ce e vorba în Milano.
1: La el acasă.
2: La el acasă și da. Acolo, da, e o plăcuță din aia, e îngrijituță așa, adică sunt niște păhăruțe aruncate, nu le-a aruncat Costică. Le-a aruncat Constantin, le-au aruncat-o turiștii, dar nu te dă pe spate așa, adică un loc atât de plin de însemnătate să nu fie semnalizat ca lumea. Îți faci treaba, treci acolo, e o plăcuță din aia unde zice că aici sunt palatul, dar nu scrie nimic mai mult.
3: Poate palat înrudit cu vreun paral al nostru, frate da. Și soră, și de asta...
1: Da. Mai micuț așa, da, de-a mai... pălățel.
3: Da. Da.
2: Deci dacă vă duceți pe la Milano și aveți posibilitatea, căutați Palatul Imperial și vă duceți acolo. Și au să uite, ia ciudat la voi, ce Palat Imperial, mă. Bă, du-mă acolo și au nesta Costică.
1: Da, ciao a tutti e benvenuti la mulți ani pentru Elena, colega noastră, zice așa, din partea Mihaelei Aurora. Iată, că vin și mesaje foarte multe cu dedicații, cum s-ar zice.
3: Da, dedicații, da.
1: Dedicată făcea o dată la radio. Da, voi ați sunat și voi la radio odată în viață, vă să faceți dedicații la radio pentru Cutare, de la Cutare și pentru toți cei care mă cunosc.
3: La radio D în Târgoviște. Am și cântat radio de Târgoviște. Eram fiartă, eram... Maica mi-am zicea, lasă telefonul ăla în Dumnezeiului de telefon.
2: Nu ne chinuie doar acum.
3: Am cântat Janet Jackson, am și câștigat concursul ăla, mă.
2: Ce-ai cântat?
3: Cu domnul Boriga. Domnul Boriga era DJ la radio.
2: Nu cred.
3: Da,
2: viitorul tău primar?
3: Da.
2: Actualul City Manager?
3: Da,
2: Uite, pupă,
3: cred că da, da.
2: Ce-ai cântat? Stai, mă, ce pică, nu am trecut pe
3: Janet Jackson, dar nu mai știu cum se numește melodia.
2: Escapade
3: că...
2: sau ce?
3: Nu,
2: Rhythm Nation, ce-ai cântat?
3: Nu, ceva cu lead mai bălent, așa, mai, mă duceam puternic, ești nebun, mă.
2: Era pe bluzele aia?
3: Da, ceva, o să caut și...
2: Bă, de pe albumul Rhythm Nation
3: poate,
2: sau de pe ea?
3: Poate, I heard...

0: mai știu cum se numește.
1: Aveai și cheiță în ureche?
0: N-aveam.
1: Nu te lăsa bătrână să dea mai cheiță în ureche.
0: Da. Bă, asta, asta a încântat-o și mi-a dat și premiu. Am câștigat premiu, ești nebun. Nu mai știu exact.
1: Dar ce-i venit tu pe capul nostru dacă aveai talentul ăsta așa și nu ți
0: l-ai neșlefuit, mă, cătă, e neșlefuit și în plus de asta eu când v-am văzut pe voi doi și mi s-a spus de mai sus, uite, ei vor fi colegii tăi, am zis, dă-o naibii de carieră.
2: Și mai de jos vi s-a zis, da,
0: dă-o naibii de carieră solo.
1: Ce se făcea acolo, crizantema de aur sau ce se făcea?
0: Crizantema de aur, Doamne, ce frumos era la Casa Sindicatelor, ce vorbești, mă? Pe toamnă, așa, pe cucoanele își puneau pe ele rochile alea bunilii. Ce vorbești, mă, crizantema de aur?
1: Nu, cum ia mai zi un vers două, mă?
0: Ce?
1: Din ce? Filmul ăsta, din ce ai cântat tu?
0: Janet Jackson.
1: Ia, asta era?
0: Da. Asta e, da.
2: Hai, vezi, bă, ce înseamnă,
1: bă, bravo, ce pică, ia.

0: jos, mai Maria.
1: Și știi prea repede că mai puteai să faci duete, bă.
2: N-am eu voce, cine știe ce, dar...
0: Intenția contează, Corina.
2: Da, m-au iertat oamenii, au zis, hai fie, de la noi.
3: Pleacă de la noi. Pleacă toți ascultătorii, dar e ok.
2: Și după aia m-am dus puternic la Radio Contact, când eram studentă.
1: Și acolo ce ai cântat?
2: Acolo n-am cântat, m-am dus să mă prezint, că să căuta o fată din asta. Uh-huh. Uite, vezi, mă, soarta te găsește la un moment dat. Și erau doi băieți, nu mai știu cum îi chemau, poate mă ajută Ciprian Dinu, Armand și... un băiat.
3: Arman. Johan.
2: Probabil că da. Și la un moment dat s-au gândit ei,
0: bă... salut cu ocazia asta, că sunt și prietenii mei.
2: Da, fii atent. Deci asta că eram studentă în 2000. În anul 2000. Și m-am dus peste ei acolo la Radio Contact pentru că lansaseră un casting din ăsta și căutau o fată. Și în locul meu, nu m-au ales pe mine, au zis, du-te, doamne, iartă-mă, dar ce probabil...
3: De ce n-am vorbit eu cu ei,
2: au ales-o pe Laura Ivancioiu.
3: Da.
2: Da. Și îi ascultam, mi-au plăcut foarte mult. Da.
3: Care e căsătorită cu fratele nostru cu Lucică?
0: Ia, stați așa. Ia, fiate, dar apropo de asta cu piele de găină, dacă tot ai deschis așa, zice așa.
2: Ia. 24 hours a day. Ce ai, mă?
0: Radio Contact. Așa suna, mă, dar trebuie să-l punem așa.
1: Dar și jumate.
2: Da. Da. Mă rog,
1: n-ai găsit cu Lucifică de când s-a performat ea? N-ai găsit
0: păi acolo. Înregistrarea cu Corina?
3: Da.
0: Mă, dacă este să căutăm, cred că găsim.
2: Dar există în arhivele...
1: Ce ai, mă, normal? Bă, nu merge la Lucifică, la Boriga, să ne rezolve cu Radio Dead acolo.
2: Da, era el și mai era un băiat, dar nu mai țin minte cum îl cheamă, da.
1: Tu stai seama să-i trimiți lui Janet. Bă, Janet, eu din Târgoviște am cântat melodia asta ta.
2: Exact, eu, Corina,
0: măcar... Ia uite, mă, apropo de ce ne-ai zis tu, uite, pentru foarte mulți, într-adevăr, momentul pe care ne-ai adus în această dimineață și mulțumim pentru el, Corina, zice piele de găină, ceea ce ai făcut tu, colega noastră și prietena noastră, Corina Băcan.
1: Uite, să ne mai cântăm.
2: Să știm cine a scris asta, că nu...
0: Oamenii
1: dar
0: care...
1: mai contează, sunt multe mesaje.
0: Uite, trei mesaje, vreau să fac fan club Corina. Wow, Corina, uite ce frumos cânti.
2: Cine ți-a dat bani?
0: Da. Deci, Corina, gata, trebuie să te iei
1: soțul ei.
2: Nu, mă, eu atâta vreau să mă duc la părințelul în cor, să mă primească.
1: Uite mesaje, Corina, poți veni în turneu în România, semnată Adrian.
2: Voi vreți să îi scăpați pe ăștia doi? Nu aveți nicio șansă. Nu, eu aici rămân, renunț la cariera mea solo, de succes.
1: Cunosc pe cineva la Vladivostok să te duci în turneu.
2: La Veliko Târnovo.
3: Acolo, da, ne se face și facultatea de engleză.
2: Nu, plec de aici, mă, cine să vă lase pe voi singur, mă?
1: Janet, dacă ne auzi... Bă, Janet n-a vrut să apară filmul cu Mihăit. Singura care n-a vrut, n-apare nicio secvență, nimic.
2: E fiartă, mă.
1: Nimic.
2: E fiartă.
3: Frate și soră, mă.
1: Nimic.
3: Păi, dar nu era vorba aia când e frate lângă frate să dă lumea la
1: cel mai scump videoclip din istoria omenirii cu Scream.
2: Bună dimineața, Giulia.
1: Știi și Scream să cânți?
2: Nu, m-am dus,
0: Hai că vine ai cuvântul, ia, hai, gata, hai, gata.
4: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My morning show.
5: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3,29 lei. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96,69 lei. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric de fal Opti Grill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: De de 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
9: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
11: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
12: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
11: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
12: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
13: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
14: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți o tinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de kilometri, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Câștigă cu Fru.
17: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
18: A, paste cu puiami de la Fru?
17: Da, și poate câștig și o mașină.
19: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
20: Prinde mega ofertele de weekend! Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
21: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
22: Hei, salutare, sunt DJ Young.
23: Iar eu sunt Onyx.
24: Kiss FM. Dacă

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
2: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
3: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
4: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the music.

0: dimineața la Kiss FM.
1: ASR, hai! Ia uite, 8:26 de minuțele. Ne pregătim pentru ai cuvântul. Până atunci încă vă mai puteți înscrie pe site-ul nostru pe kissfm.ro sau direct în aplicația Kiss FM. Vă spun de aplicație că e bine să o aveți în telefon, nu, dar tata nu se știe de când vă treziți cu niște pupici
2: pe capul vostru, așa?
3: Ascultate, urfa și șcheba.
1: Ia uzi, mă, cum vine, da?
3: Urmale, da, sarmale.
1: Litera?
3: U, urfa și kebab, nebunești.
4: Ciorbă de urtă, de exemplu.
3: Da, ciorbă de urtă, da.
1: Bravo, tot e cu asta.
3: Da.
1: Ia uite ce mesaj. Apropo de ce ne-ai zis tu, Corina, că te gândești așa, dai timpul înainte, înapoi
4: nu
1: și
4: pot,
1: o să vezi pe copilașul tău.
4: Ia.
1: Da. A, înainte, înapoi.
4: Nu, o leg de calorifer, e clar.
1: Și că nu...
4: Nu, eu nu pot.
1: Vezi,
4: nu
1: practic,
4: pot.
1: Momentul ăla când fiul tău o să plece de acasă.
4: Mă, nu sunt dilie, adică dau scris că m-am dus, m-am căutat, dar nu-l vreau plecat, nu-l vreau plecat în casă.
1: Când te cauți e una, când te caută alții alt.
3: Cu vorba domnului Pitiș, cu glasul dumnealui când spunea la Teleenciclopedia, acesta este momentul în care puiul își ia zborul
4: Nu.
3: Și puiul... arăta cum îi mai dă o ultimă râmă mămica rândunică și el...
4: Nu pot.
1: Deci, practic, plecarea copilului din cuibul părintesc...
4: Da, din cuibul părintesc, exact. eu aș interzice-o. Eu nu vreau să plece nicăunde.
3: Deci să-și adă bărbos bătrân la 60
4: de ani. Da.
1: E fată sau băiat, că până acum era treaba asta, să fata să plece de acasă.
4: Nu pot să vorbesc în numele părinților de fete. Eu am un băiat. Sufletul meu, viața mea, puiul meu, dinozaurul meu mic.
1: Da.
4: Nu are unde să plece, mă. Terminați-mă cu prostiile astea.
1: Păi și ce
4: să
1: bă?
4: Vină cu aia
3: de
4: o alege.
3: Măi, că de acum să gândește numai la asta, bani de zile?
1: Da.
4: Da, nu, da, mama, serios m-am pus.
3: Cum vine el cu o cheie făcută, o dublură de cheie și zice...
1: Dar nu era și zile, era nopți și zile, mă gândesc la tine.
4: Nu pleacă nicăieri, mă, păi eu l-am făcut să pleci. Alo?
3: Da.
4: Unde ne ducem?
1: El a făcut să-i aducă și eu care, un pahar de vin la bătrânețul bărbaia.
3: Că există băieții ăștia care vin pe bicicletă.
4: Cât m-am chinuit eu să-i gătesc în scârbă brocoli din ăla și așa. Păi ăsta unde să...
3: Păi da, ea pleacă
4: i-a mai dat și... I-a mai scăpat și un șnițel, mă, cătă.
1: Ia uite, fiate, și vin mesaj acum, da? I-a întrebat pe oameni. Voi vedeți, vă vedeți în momentul ăla când copilul...
4: Da, mă, cum vedeți momentul, da.
1: Părăsește casa
4: părintească. Vi se pare firesc? Fără.
1: Zice așa, Daria noastră, care e și Lenuța, s-a mutat acum la aproape 19 ani, stați să citesc, în Nürnberg. Noi locuim la 45 de kilometri distanță, în orășel mult mai mic, împreună cu cel mai bun prieten. E școlăriță dual, nu știu ce, primește 820 de euro plus 259 de euro. Locuim în Germania, sperăm să se descurce.
4: Da.
3: Deci vezi și Germania să pleacă de acasă.
1: Da.
4: Nu, în România nu se pleacă.
1: Valin din Galații zice așa, Neața Corina, dacă mai faci un copil sau doi,
4: nu.
1: O să-i rogi tu să pleci.
4: Asta da. Dar eu
1: am
4: unul.
1: Eu nu sunt de acord ca...
4: Așa.
1: Băgați virgula de la voi, copilașii, să stea cu părinții după vârsta de 25 de ani.
4: Mm.
1: Noi o luăm pe arătură câteodată și mereu avem ceva de comentat legat de ce, cu cine e el, da.
4: Promit
1: lasă...
4: de acum îi dau un scris că nu mă leg de nevastă sa,
3: plus
4: nu-i
3: că
4: zic nimic.
3: Moș.
1: Zice, da.
3: Miroșea moș.
4: Aoleu, Cătăline.
3: Miroșea moș, o rog, ce raiba. Miroșea bolie.
4: Lasă-mi să-mi cumpăr zboare, parfumuri de alea scumpe, mă îmbalsamez în ele.
3: Miroșea bolie după 50.
1: Ce ai, mă, cum, de unde vine?
3: Lasă-i să se duc, lasă, pune-mă gloria lui Ristei, să zboare.
1: Dar de unde vine treaba asta cu miroși așa ca
4: de la naftalin.
3: Da, te pregătești de nebol.
1: Da, mai vine un mesaj. De data aceasta de la Valeria, tot din Gala, zice așa, Neața. Așa. Am o fată și un băiat. Când eram tineri, eu și soțul meu ne-am gândit să facem o casă mare, cu etaj, mansardă.
4: Da, da.
1: Așa. Logica era...
3: Ia.
1: Unul la parter, altul la etaj, iar noi, moșii și mamele, la mansardă. Ei, ce să vezi, ambii sunt în București, căsătoriți la casele lor, iar noi am rămas singuri în casa asta pe care o vedeam plină, cu râsetele nepoțeilor. Frumos.
3: Și aia baga voștri că stăteau jos și zicea, ia vezi mă că m-ai ridicat un etaj, fazari ăștia. Și noi plecăm voi mine.
4: Nu, are unde să plece, mă.
1: Da.
4: Nu. Păi în toate vacanțele în care îl duc, în toate vacanțele în care l-am dus, când l-am târât după mine cu pampers și cu aia. Îmbraci
3: pe la 50 de ani, ai lui în pantaloni scurți așa.
4: Și pe el și pe nevastă sa. Matching clothes.
1: Neața.
5: Yeah. Neața vitaminelor.
4: Neața.
5: Părinții mei au făcut o casă mare de tot,
4: da?
5: La Ploiești, pentru mine și fratele meu, ca să locuim împreună cu ei. Ghiciți ce? Eu sunt în Danemarca, doar fratele meu este în România, dar după ce s-a întors din Danemarca, și acum părinții mei locuiesc cu mine și cu soțul meu și cu cei trei copii. Deci, oricât de mare ai vrea să faci tu casa, Corina, niciodată nu poți să-ți pui baza în copilul tău pică va sta cu tine.
4: Da.
5: Pentru că,
3: ce pică, din punctul meu de vedere,
5: precedentul a fost creat.
1: Da.
4: Păi și acum ce faci, mă? Mai ai făcut să
1: plângi? Că nu doar mamele au sentimentul ăsta. Și tații. Păi normal. Ce să vă uite? Băiatul meu s-a mutat acum un an, la 19 ani, cu prietena cu care era din clasa a 10-a.
4: Ce să caute, mă?
1: Păi s-a rupt sufletul ce când am văzut camera lui goală. Dar încet, încet m-am obișnuit. El este fericit, iar eu trebuie să-l susțin să fiu fericită pentru el. Am înțeles că trebuie să-i dau aripi să zboare și rădăcini să se întoarcă. Dar atât de tare doare Corina. A rămas fără cuvinte, Corina, dar
4: ce-am zis? Ce să zic? Păi știu că asta e, că doare, de-aia vreau să leg de calorii. Unde să plece, mă? Terminați, mă? Da. Nu pleacă nicăieri.
5: Bună dimineața, acum, da, sunt Alexandra din Berceni.
1: Să trăiești, Alexandra din Berceni.
4: Bună, Alexandra.
1: Da.
5: În primul rând, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. În al doilea rând, Ilinca nu se sărbătorește astăzi, ci de Sfântul Ilie. Asta pentru cine nu știa.
4: Ilinca cu Sfântul Ilie legat.
5: Dar, al treilea rând, Corina, eu am băiatul mare care are 13 ani jumate.
4: Așa.
5: Și care deja nu ne mai suportă nici pe mine care sunt măsa, nici pe bunică sa, nici pe nimeni.
4: Dar ci că îi trece
5: vrea
4: după
5: aia. Independență totală, așa că nu mi-l imaginez să rămână să locuiască cu mine după 18 ani. Ce să zic, poate tu ai mai mult noroc. Vă pup!
1: Și noi te pupăm.
4: Zâna mea, să știi că e o chestie de adolescență. Când o iau razna un pic de la 11 ani încolo, dar după aia îi trece. Și tot lângă mami, lângă mami lui vrea.
1: Cine face cea mai bună zacuscă? Ciorbiță? Cine spală?
4: Bună
6: dimineața.
1: Neața.
6: Dragă Corina, fetița mea a plecat din cuib la 14 ani la liceul militar. Am crezut că mi se sfâșie inima, că mi-a furat-o cineva, că mi-a luat-o. Însă, privind acum în urmă, sunt mândră de alegerea ei și de omul care este. Vă pup și vă doresc o zi frumoasă.
3: Servim patria,
1: mulțumim română. Frumos.
3: Și pică la tine, cred că a venit.
4: Nu pot, nu pot, nu pot să mă
3: gândesc. Nu a venit la tine?
1: Da, unde?
3: La Brăza, la liceu?
1: Păi, da.
3: La prietenul nostru bun, Adiță Hepaticos?
4: Da, da.
3: Chiar da, una fata care a făcut ciuta la fel.
4: Și ea, da, da, da.
1: Ia.
4: Nu pot, 14 ani, nu.
1: Neața.
7: Eu am doi bobocei, unul de 25 de ani și unul de 15 ani. Niciunul nu vrea să plece de acasă.
4: Doamne ajută.
7: N-am nimic împotrivă. Eu îi las zburați boboceilor, zburați.
4: N-am nimic împotrivă, zburați.
1: Zburați, zburați. Și da. Apropo de asta, că ne pregătim și de concursul Ai Cuvântul, indiferent de vârstă, nu contează acum, și că toți am fost și noi copii, la un moment dat, acum am devenit părinți mulți dintre noi și ne gândim fix la momentul pe care tu l-ai expus în această dimineață.
4: Nu, m-a apăsat, deci mi-a apăsat un nerv sensibil mesajul tipului care cu concursul. Uh-huh. Am rămas un pic pe gânduri, da.
3: Ascultă-mă că nu-ți rău. Intră pe arhiva de la enciclopedia.
4: Așa.
3: Și dai acolo șa.
4: Râmă, pitiș,
3: rândunică, da. Decolare din cuib.
1: Bun.
4: No.
3: Acesta este momentul în care...
1: Cum? Până vine concursul Ai Cuvântul, ascultați piesa asta, dar ascultați versurile. Atenție, adică dincolo de linia melodică.
3: Deci nu interesează melodia.
1: Doar versurile.
3: Ia.
1: Da? Atenție.
3: Per versurile.
4: Ia. Vrea să-mi dai

0: Hai, capul sus, capul sus. Ia uite, cu Ina aici la Deschis Dimineața. 8:40, momentul în care avem...
1: O literă, 10 întrebări, 10 secunde pentru fiecare răspuns. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul pentru până la 100 de euro la Kiss FM.
0: Ionela, ești cu noi chiar acum, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
3: Sarna, bună dimineața!
0: Dă-te mai aproape de telefon!
2: Sau mai lângă geam?
4: Dimineața, de la Piatra Neamț, vă spune!
3: De sub Chietrișica, să rămână, bună dimineața!
2: Cum e vremea acolo, doamnă?
4: Plouă!
3: Iese soarele în 5 minute după ce câștigi.
2: Și ce înseamnă ploaie? Abundență, bani.
3: Face, poate.
2: Asta e.
4: Pentru toate Elenile și tot Constantinii de astăzi.
3: Bravo!
2: La mulți ani.
0: Ionela, să ne scoți de pe speaker ca să auzim răspunsurile tale, să putem valida răspunsurile corecte, da?
4: Și am nevoie de ajutor colegii mele. Cum procedăm?
0: Păi,
2: lasă-mă,
0: și eu ne la voci. Bine, stai că l-ai și pe Cătălin, ai și pe Corina. Ok, hai să facem un efort cumva.
2: Dă-ne nouă volumul mai tare în căști.
3: Auzim noi într-un fel. Gata. Corect.
4: Deci aștept telefonul dumneavoastră de 4 ani, de 5 ani, nu știu de când.
3: Asta cu dumneavoastră a fost urâtă.
4: Direct, așa că trebuie să ne bucurăm împreună, eu și colega mea de birou.
3: Corect, da. Ionela, asta cu dumneavoastră a fost urâtă.
2: Noi ți-am zis pe nume. Te-am tutuit.
4: Vitaminele.
0: Ceva. Cum vă numiți? Cătălin Vitamina.
3: Da.
0: Corina Vitamina.
2: Carmen.
4: Cătălin Mic, agresiv.
3: Cătălin Mic, corect. Mai ai din bani, pică. Ia-i din bani. Pleci de la 70 de euro.
2: Cum o cheamă pe colega dumneavoastră? Ta?
4: Laura.
2: Laura.
3: Sarna.
2: Ionela.
0: Neața, Laura și ție. Bun, haide să trecem la concurs. Sunt oameni răbdători, sunt în trafic acum. Vor să joace și ei cumva împreună cu tine. Avem litera?
3: Avem urfa șiș kebab sau o să vă dau pe spate urzici. S-a făcut liniște, uite cum se uită la mine amândoi.
2: Ciorbă de urdă.
3: Umbrelă, exact.
0: Umbrelă, da. Acum că ai zis de urzici, îmi dau seama că anul ăsta n-am.
3: N-ai, a?
2: N-am apucat. Lasă că e ok.
3: De când ne-am cunoscut și ai lăsat-o mai moale.
0: Mă rog, hai să vedem. Ionela, deci cu litera U trebuie să fie răspunsurile tale. Atenție, pentru fiecare răspuns ai 10 secunde la dispoziție. În cazul în care simți dificultăți, ajută-mă, oprișene. Dar o zici așa ca să se simtă cu patimă sau încurcă-mă, Corina. Da? Bun, hai să începem așadar. Prima întrebare.
3: Prima întrebare. Radiații invizibile provenite de la soare, aflate dincolo de culoarea violetă. Asta e, tăticule.
2: Bravo.
3: Societate imaginară considerată perfectă.
4: Univers.
2: Cum? Mai zi o dată.
4: Univers.
2: Univers, nu?
4: Ajută-mă, oprișene.
3: Nu, fii atent, vine din franceză, din la utopie.
4: Utopie.
3: Asta e, tăticule. Doamne, ce francez am în mine.
0: S-a marcat.
3: Plantă ce provoacă usturime la atingere.
4: Urzică.
3: Urzică, Maria. Bine,
0: Laura.
3: Urzică.
0: Stai, mă, că Laura a zis acum.
2: Bravo, da. Fetelor.
3: Bravo, fetilii. Obiect folosit pentru protecție împotriva ploii sau a soarelui.
4: Umbrelă.
3: Asta
2: Bravo.
3: E.
0: Noi trei și umbrele.
3: Noi trei și umbrelă, noi trei ne plimbăm. Drum îngust, întâlnit mai ales în sate.
4: Uliță.
3: Vezi de treabă că avem și în București. Bravo.
0: Așa devine București. Da, ușor, ușor.
3: Produs alimentar gras obținut din lapte.
4: Unt.
3: Asta Bravo! E, tăticule. Cantitate de vapor de apă în aer.
4: Încurcă-mă, Corina.
2: Fiți atente, fetelor, când ieșim noi la după coafor și ni se încrețește părul și zicem...
3: Aia e!
0: Bravo, Corina. Te-ai dus punct ochit, pun lovit.
2: Ce vrei, mă?
0: Da. Hai, mai departe.
3: Calitate de a fi omenos și de a arăta compasiune față de alții.
2: Aia
3: Bravo!
2: E!
3: Bine. Hai că mai avem două, nu doare. Perioada în care cineva învață o meserie de la un

0: A venit
1: mămica soacră de la Titu.
2: Ionela, mamă, cu ce te ocupi? Și tu și Laura.
0: Ne ocupăm de protecția mediului.
2: Bravo, bravo. Să-l protejați în continuare, băbică.
3: Da, hai, face ceva cu soarele ăsta.
4: Să o salutați pe Greta din partea noastră.
1: Toate bune.
5: N-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că ai cuvântul la deschis dimineața.

0: Bring me to life. L-a deschis dimineața. 8:49 de minute ne arată ceasul. Ne pregătim pentru o nouă oră. Oră în care avem și o piesă nouță semnată de...
1: Ia să vedem dacă știi așa.
2: Ia pune-mă ce
1: stai așa.
2: Două vorbe.
0: Smiley.
2: Păi trebuie să dai, mă, un vers, două, trei, să auzi și eu.
0: E, nu, lasă,
2: să ghicesc.
0: Că... de ce?
2: Să ghicesc. Nu. Nu e cu concurs?
0: Nu, nu e cu concurs. E doar de ascultat așa, dar atenție, pe la ora 9 și vreo 30 de minuțele, cum v-am obișnuit, lansăm o piesă, îi dăm play, practic în premieră la deschis dimineața. Tot după ora 9...
2: mai vorbim așa, să umplem timpul, nu interesează efectiv pe nimeni în afară de 5 prieteni.
0: Da. 6.
2: Cum un băiat, 6 s-au făcut acum, acum pe 20 mai 1927, o zi istorică în viața noastră, dar nu interesează efectiv pe nimeni în afară de ea, 6.

0: un băiat să suie într-un avion, dar el era în America. Și zice, ce faci, prințule, unde vrei să duci? Până la Paris. Bă, ești în America, a zis. Da. Păi și Parisul e în partea altă. Păi tocmai că vreau să fac primul zbor transatlantic fără oprire.
1: Oh.
0: Și a zis, bă, nebunul meu, e sigur? A realizat.
1: Detalii de la fața locului.
0: Detalii
1: după ora 9.
0: Din zbor.
2: Unii citesc ca să doarmă, alții ca să se trezească. Deschis dimineața. Punem lucrurilor pe glume.

0: vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,99

0: Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 31 mai ai 20% extra reducere la produsele pentru îngrijirea corpului, anticelulită, antivergeturi și exfoliante. 20% extra reducere la produsele de alimentație pentru bebeluși, cereale, biscuiți, batoane și snacks-uri. Și 20% extra reducere la mixul de nuci, semințe și fructe uscate. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
4: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
5: Renault. Sang-Yong Corando?
6: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
5: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
6: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
5: Born in Korea, built for the world.
6: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
7: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
9: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști. Vecini.
10: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
12: Hei, salutare, sunt DJ Young.
13: Iar eu sunt Onyx.
14: Kiss FM.
15: Dacă e joi, e retro la noi.
16: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, sărbătoarea Rusalilor și ziua copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui Mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Și să nu uităm că sufletul poartă oglinda curată. Știrile Kiss FM, Orlin 9 și un picuț al nostru Cristin Bucur.
2: Bun găsit la știri. Ilie Bolojan reacționează la atacurile lansate de PSD, Social-Democrației cer insistent liderului PNL demisia din fruntea guvernului și l-acuză în continuare de dezastrul din economie. Bolojan a subliniat aseară într-o emisiune la postul B1 TV că PNL nu va mai fi subordonat PSD. Liderul liberalilor a vorbit și despre colaborarea cu USR.
3: A fost un calcul de tip politic, dar cea mai mare parte din colegii noștri au înțeles că a fi demn este o necesitate dacă vrei ca oamenii să te respecte, pentru că oamenii nu vor să voteze clone. PNL și USR au constatat că dacă lucrează împreună, pot să vină cu un contrabalans parlamentar și cred că în această perioadă deciziile pe care le-am luat de comun acord și să ne corelăm pozițiile a fost un lucru corect.
2: Ilie Bolojan. Parlamentul României a eliminat factura pentru drepturile de autor și agricultori. Sunt scutite și instituțiile culturale și persoanele fizice care se identifică prin CNP. Concret, aceste categorii nu vor mai fi obligate să folosească sistemul ROE-Factura. Decizia a fost luată de Camera Deputaților decizională. Legea merge acum la promulgare la președintele Nicu Șordan. Noi discuții pentru preluarea Elcen de Primăria Capitalei. Ministerul Energiei trebuie acum să finalizeze evaluarea activelor. Primarul general a discutat aseară cu conducerea interimară a ministerului. Preluarea ar încheia împărțirea responsabilității. Subliniază Ciprian Ciucu. O astfel de decizie a fost amânată de ani de zile. În București, Ministerul Energiei produce agentul termic prin centralele Elcen, însă de transport se ocupă municipalitatea prin termoenergetica. Retragerile de trupe americane din Europa nu vor avea impact asupra planurilor de apărare NATO. Secretarul general Mark Rutte a subliniat că retragerea se va face în mod structurat. E vorba de rotații ce nu au impact asupra planurilor de apărare. Pentagonul a anunțat la începutul lunii retragerea până la 5.000 de militari americani din Germania în următorul an. Caravana cărții electronice de identitate ajunge în tot mai multe zone din țară. Reprezentanții Ministerului de Interne au lansat un apel către cei care vor să obțină noul tip de document.
4: De câte ori ai amânat să-ți faci carte electronică de identitate? Pentru că serviciul de evidență este prea departe de tine. Acum, caravana cărții electronice de identitate vine mai aproape de tine. Întreabă la primăria din localitatea ta când ajunge caravana CI și profită de ocazie pentru a depune cererea mai ușor și mai aproape de casă.
2: Prima carte electronică de identitate emisă este gratuită până la final de iunie pentru cei peste 14 ani, amintește MAI. Aproximativ 300.000 de persoane sunt așteptate la pelerinajul de la Șumuleu Ciuc din Harghita, inclusiv președintele Ungariei va ajunge acolo. Tradiționalul pelerinaj de rusalile catolice va avea loc sâmbăta aceasta și atrage anual credincioși din întreaga lume. Și la final, datele meteo, Morchest anunță cer noros și ploi astăzi în majoritatea regiunilor. Prin estul, centrul, sudul țării, dar și în zonele montane sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 25 de grade, cu 24 de grade maxima în capitală. Rămâi pe Kiss FM. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Facem sport, Cristina, le mulțumesc. Ați văzut aseară triumful băieților de la Aston Villa în Europa League. Iubitorii...
2: Mamă, ce gol au dat.
1: Ce? Două bucăți chiar.
2: Ăla, al doilea, da. Înainte de pauză.
1: Da. I-a bătut pe ea de la Freiburg de uscat. Ideea este felul următor. Domnul Unai Emery, pe care toată lumea îl cunoaște drept Gudebering. El când vine, zice Gudebering, Gudebering, Gudebering, Gudebering. Și au făcut chiar, sunt vreo 100 și ceva de Gudeberinguri. Da, e frumos că dă bună seara. A ajuns la al cincilea triumf în carieră. I-au dat ea cupilii. I-a zis, băi, ia-le, du-te acasă, că ai 5 bucăți. Are 3 cu Sevilla, una cu Villarreal și una aseară cu Aston Villa. Și bineînțeles că au început tradiționalele glume. Am căutat și am zis așa, o să încerc să vorbesc mai rar ca să se prindă oamenii. Sevilla.
5: Da.
1: Villarreal, Aston Villa. Toate echipele de el câștigă are VLLA. Sevilla.
5: Și tu vrei să reținem asta?
1: Nu. M-am dus mai departe pe chat LGBT-ul ăsta al vostru.
5: Așa.
1: L-am plătit cu bani. Așa. Și am zis, ia mai dăm niște nume cu Villa ăsta ca să vedem ce echipe mai are ăsta posibilitatea să mai antreneze.
5: Așa.
1: Să apară așa. Și mai are așa. Villa Nova Atletico Clube do Brasil. Aha. Deci mai poate să duc acolo. Club Villa Mitre, Argentina. Villa Dalmine, Argentina și Villa Española, Uruguay. Problema e că nu mai poate joace în Europa League cu ei, că ăștia sunt pe partea de alta oceanului.
5: Să te joacă în...
1: Și am găsit un Club Deportivo Villa de Simancas, în Spania. Deci ăsta e perfect. Și mai e un Villa Terrassa în Uruguay. Nu merge. Că el alege toate echipile astea care au Villa.
5: Da.
1: Una peste alta, cu Debening, mare de tot antrenor. Tăticul a luat cu Sevilla 3 ani la rând. A mai avut una pierdută cu Arsenal prin 2019.
2: Cu Arsenal,
1: da?
2: Da, da.
1: Adică tăticule, să ai 5 Europa League de ăstea.
5: Ce propun eu, că tot ai mea așa,
1: da?
5: Chindia Târgoviște, așa? Să se numească Chindia Târgoviște Via.
1: Bravo!
5: Înțelegi? Ca
1: Via,
5: să...
1: Chindia.
5: Da, Via Târgoviște.
1: Aia, da. Bravo!
5: Uite,
1: frumos.
5: Vezi, ca să aranjăm un pic, să facem și ok, își caută omul norocul, dar l-ajutăm și noi puțin.
1: Corect, și uite, vine bombeul de-abia acum. Aston Villa și-a asigurat deja calificarea în Champions League, pentru că eram primele 5 din Premier League. Dar succesul ei din final ar putea face ca Anglia, bă, vă înțeam pe inima, să trimită 6 echipe în Champions League.
2: Cel mai bun campionat din lume.
1: La aia 6 sunt în Champions League, restul până Europa League, în conferență, vreo 4, câte, 3 de progradează.
2: Jumătate de campionat.
1: Jumătate, dar și alea 3-4 de termină între acolo, alea nu joacă nicăieri. Bă, Gudebănic, cu tot respectul, să te duci pe la... Și n-au nicio legătură între ele, Sevilla cu Arsenal și cu Aston Villa. Adică să zici, păi stai mă, că e acela stil și așa mai departe. Nu, pe unde se duce, vine mă, i-a marcat și Buendia.
2: Uh-huh.
1: Buendia.
5: Ia, da,
1: da, să-ți marcheze gol. Nea Gudebănic, tot respectul nostru, vezi ce echipe mai găsești cu Villa.

0: Și nouă!
1: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm!
2: Conform noilor studii de audiență radio,

0: clar, pentru că Cipic a avut o rugăciune la mine, a zis, mă, două minute, umple-le și tu cu ceva, ca să mă
1: termin. Pentru aia fost...
0: Nu interesează.
2: Doamne ferește, cum să fi mai
1: a mai venit cineva să așeza la coadă la WhatsApp?
0: De Filip și de patru inși, în rest, nu interesează pe nimeni, că românul nu e fert pe cultură. Și am zis așa, în dimineața zilei de 20 mai, uite bă, de aici cu 1927 al tău, acum 100 ani și așa mai departe.
2: Ții tu minte de atunci?
0: Era mic. Era mic, dar mi-aduc aminte, ca prin vis. Era și o vreme ploioasă, cam ca acum așa. Mai mult de că sunt Sudan totuși, mai de iubit. Așa, mulțumesc. Pe câmpul Roosevelt, deci era câmpul așa. Roosevelt, cum ar veni din Statele Unite, era un zburătoriu de ăsta american, un aviator pe numele său de botez, Charles Lindbergh, care a zis, bă, eu vreau să zbor. Și aia l-au întrebat, până unde mai, că aveau și ei la o mamă soacră, până unde mai cu ce vrei să zbori? Și el a zis, până la Paris.
1: Așa.
0: Și a venit unul, l-a bătut pe umăr și a zis, mă, prințule, vezi că Paris e pe partea alta oceanului. Deci aici și a, da, îi zice, tocmai pe partea alta vreau să zbor, pentru că vreau să fac primul zbor transatlantic fără oprire. N-ai, mă, cum zice, cu ciotârla asta, dar cum se cheamă avionul ăsta? Spirit of St. Louis.
2: Oh.
0: Adică era din Louisiana, de cu francezii, cu asprins-o pe asta. Și a zis, bă, tată, nu cred că te duce asta. Bă, problema e, zice, că au încărcat-o cu mult cherosenul, vreo 1700 de litri și nu prea putea să decoleze. Și au zis să ia babilii de acolo din sat, bă, dacă nici nu decolează, cum ajungi tu, bă, nebunile, până la Periș? Și a zis, câți kilometri, mă, sunt până la Periș? Și ăla a zis, 5810. Bă, zbor 6.000 de kilometri cu asta, da. Și au început ea să-l împingă, că avionul nu prea voia să decoleze. Nu e bășcălie, nu este nimica. Martorii oculari, adică care au fost ochioși, cu ochii acolo, ochioși, au spus că, domnule, ultimul bărbat care a împins avionul s-a desprins la 90 de metri înainte la să decoleze. Adică acolo au un cioc de bază să-l ia și pe ăla cu el peste Atlantic. Vorbesc foarte serios. El a zburat în ceață, în frig, până în gheț, până vânt, ploaie. Era ca mana lui Manoli. De ce? Că el a zis, bă, nu vreau să iau aparate de-a, vă dați seama, și ăsta inconștient. Nu vreau să iau aparate de-astea de să-mi arate drumul, Waze-ul de atunci, că mi îngreunează avionul. Și știa, păi cum mergi, mă? A zis, întreb în aer acolo, bă, bă, la Paris, mai e mult. Și a zis, bă, nu e bășcălie, că nu se glumește cu așa ceva, că nu te mai găsim niciodată.
2: Intri în ceață.
0: Intri în ceață și la revedere. Și nebunul a ținut-o așa, bă, tăticule.
1: Și a ajuns.
0: S-a făcut 20 mai, tic! A trecut 21 mai, deci a doua zi. După 33 de ore de zbor, 32.
1: Stai puțin, el a zburat continuu.
0: Da, orbete.
1: Până
2: nimerește. Și cherosen de unde atât?
0: Păi 1700 de litri avea. A zis că era un cherosen mai special să nu-i se înfunde și gloarele. A zis că făcea tic-tic-tic-tic-tic puțin în aer.
1: A pus un pic apă în el.
0: Hai la revedere, da. A pus zahăr, apă, ce-ar fi pus. Ei, în partea asta alaltă la Periș, la 11 km de Periș, oamenii știau că o să vie 150.000 de suflete.
1: L-au așteptat acolo?
0: A aterizat frumos, a zis cu mici damage, că nu știu cum e română, că nu mai vorbesc acum. A avut ceva puțin avionul.
1: Defecțiuni mici.
0: Defection, da. Și când a ajuns acolo și a, ăia zic că l-au ținut pe brațe o oră, o oră și jumătate l-au zvârlit. Cred că era năuc după ce a zburat toate astea arunce. Că azi, bă, era o chestie uriașă în istoria omenirii, era primul zbor peste Atlantic, fără să se ducă la păinsule, fără să ducă pe, da, dintr-o bucată. S-a telegrafiat și pe partea la toată Atlanticul și a zis că era mama soacră care l-a trebuit. Ai ajuns, mă, nenorocitule, ai plecat acasă o zi jumate în ceas. Am ajuns, băicuță, bravo.
1: Stop.
0: Am ajuns cu mine, stop. Ideea este că l-avem pe Charles Lindbergh, aviatorul american, care astăzi, de fapt, undeva era plecat de ieri, după 20, dar astăzi, pe 21 mai, a reușit să ducă la capăt, după 5810 km, primul zbor transatlantic fără oprire. N-a interesat pe nimeni, dar iată, exact cum spuneam, am umplut 3 minuțele.
2: N-am umplut 3 minuțele, dar le-am umplut cu ce trebuie, adică,
0: ce,
2: dacă nu că le-am umplut.
0: Bă, cipică,
1: măcar 6 oameni cu noi, 3316
0: ei se duc lunar la Muzeul Tehnic din București, care se află într-unul din cele mai mari parcuri. Deci lăsați o ale cu cultura și cu astea că nu ține.
2: Bine, astăzi să sărbătorim totuși Constantin și Elena, e pe gălăgie, pe petrecere, pe veselie. Bun, astăzi este și ziua internațională a ceaiului. Am zis încă de la prima oră lucrul ăsta.
1: Cu asta.
0: De unde și expresia ceai, mă?
1: Da.
2: Vă zic mai multe. Mai este de asemenea ziua ospătarilor și a chelnerilor.
1: Pupăm, la mulți ani.
2: N-am
1: încă
2: niciun mesaj de pe partea cealaltă. Știi cum
0: păi
2: se vede meseria asta?
0: Că ei s-au culcat azi la 12:01 noaptea când au închis Z-ul.
1: Oamenii ăștia...
0: Cum să trezi acasă la 7, la 8?
1: De-aia se deschid, mă, că noi plângem aici și zbierăm de ce n-avem mici dimineață. E pentru că ei, oamenii...
0: Totuși ar fi bine un restaurantel pe la un 7 așa.
1: Să alegem noi unul
0: din... Să consumăm și noi ceva pe la 8
2: Dincolo de asta, cel mai bun mesaj venit de dimineață a zis... M-a corectat azi, Ciprian, nu este ziua ospătărilor și a chelnerilor, este ziua auzi.
0: Auzi.
1: Da, și cu ocazia aceasta le spunem și celor care se adresează ospătarilor, picolilor și așa mai departe cu auzi, să mai treacă un pic pe la părinții, aia 7 ani de acasă, nu?
0: Chiar dacă v-a dat de 6 ani de la școală, e bine să aveți 7 ani.
1: Da, da, 7 ani. Hai să începem cu nu vă supărați, dacă nu vă deranjează, cam așa te adresezi ospătarilor.
2: Încercați să o țineți pe bucurie, pentru că am zis că e o perioadă de asta de demisecetă, să anunță călduri și așa, este ziua Chardonnay astăzi.
3: Kiss dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată cart de oră diverse sortimente 825 ml la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
9: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Sangion Corando?
11: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate. Cu 5 stele euro în cap.
10: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
11: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
10: Born in Korea, built for the world.
11: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
12: Hey Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
15: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
16: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
15: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
17: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
18: Pentru informații așteptați la rând.
19: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
20: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețul Dr. Max. Până pe 31 mai ai Evoluderm Spray apă pură pentru față și corp 150 ml la 16,99 lei, redus de la 34,56 lei și Bifas deodorant Roll-On 48 de ore diverse sortimente 50 de ml la 14,99 lei, redus de la 22,49 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
21: Nu
0: am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
21: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
22: Rămâi pe Kiss FM.
23: Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
2: Câștigă cu Fru!
3: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
4: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
3: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
5: Hey! Hey, salutare, sunt DJ Young!
6: Iar eu sunt Onyx!
7: Kiss FM!
8: Dacă e joi, e retro la noi!
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
11: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
12: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
13: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Ride și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
16: Back to the hits.

0: Deschisă dimineața la Kiss FM, 9 și 25 de minute. Știu că așteptați cu nerăbdare piesa nouă, nouță, proaspătă a lui Smiley. Am zis că îi facem difuzarea undeva pe la 9 și 30 și ceva de minuțele. Dar până atunci însă, mergem unde mergem, Corina?
1: Mergem în Marea Britanie. Mergem în Marea Britanie.
2: E 7:30 acolo.
1: Păi da, e 7:30, numai că... decesul unei persoane nu ține cont de oră, Cătălin. Nu ține cont de oră.
2: Scuze,
1: avem și noi niște clapote.
0: Avem o cei, dacă luăm...
2: În halul ăsta am ajuns? Așa,
1: da. Un post de radio a anunțat pe post, cum ar veni, on air, moartea regelui Charles, al treilea.
2: Ăsta al nostru de aici, de la Viscri?
1: Charlie al nostru, mă, Charlie. Charlie era...
2: S-a șutit?
1: Nu. Asta a fost problema, că el nu se șutise. Dar au strigat afară, au ieșit afară și au strigat. A murit, e mort.
2: Deci
1: un post de radio,
2: așa, da.
1: Da, să intrăm în, da, un post de radio din Marea Britanie a prezentat scuze după ce a transmis din eroare un anunț privind moartea regelui Charles al III-lea, declanșând pentru scurt timp, nu există așa ceva. Deci ei au declanșat acest mic post de radio, a declanșat pentru scurt timp procedura oficială destinată decesului unui monarh. Uite, zice aici, arată poze și așa cum s-a întâmplat. Radio Caroline, care
0: Carolina era,
1: da, ce emite în sudul Angliei, erau și ei acolo, stăteau liniștiți.
2: Mic.
1: Când s-au auzit clopotele la ei, și a zis, unul dintre ei mai răsărit așa, mă, a murit Charlie Shore. De asta sună clopotele, altfel de ce ar suna. Și au întrerupt brusc programul obișnuit.
2: Cum ne faci? Era la Viscri aici, făcea gem.
1: Da, mă, el amesteca într-o zacuscă din aia cu două bătrâne, mă.
2: Ce naibă.
1: Și așa mai departe. Deci au întrerupt brusc programul și a zis, bagă-mă aia, God save the king. Bagă acum repede. Avem un cipică și noi God Save the King, King ăsta, ca să ascultăm și noi cum...
2: Da, mă,
1: și au, au suspendat emisia timp de aproximativ 15 minute, potrivit The Independent. Managerul Radio Caroline, Peter Moore, a explicat incidentul într-o postare pe Facebook.
2: Ce a spus el?
1: Din cauza unei erori. Din cauza unei erori de computer în studioul nostru principal, procedura moartea unui monarh, pe care toate posturile britanice o păstrează pregătită, mă, nu, sperând în același timp să nu fie nevoite vreodată să o folosească, a fost activată accidental. Deci a apăsat unul pe un buton, mă, venise lopată la muncă. Cum ar fi cipic al nostru,
0: alo?
1: Da? Nu, nu tu, adică tu, omul de la butoane, ca idee, da, ăla de s-o ocupa cu alea, dă în sus, dă în jos cu clapetile alea, sau ce faci
2: roși,
1: acolo, da, tu de la 14 ani de faci, înțeleg? Oh.
2: Ți-a dat un buton.
1: Da, mă, că-ți dau butonul, ia-ți, mă, butonul acolo. Așa, și...
2: Nu știți de moștea, aruncă cu butoane în studio.
1: Da, și un buton din ăsta, ăla s-a așezat frânt, așa, probabil, înțelegi, că acolo e după, era după o noapte, după o joi, după o miercure undeva. Și s-a așezat într-o rână, așa. Și a apăsat pe...
2: Bă, a dat drumul, știi, la butonul de...
1: Da. Și au... S-a oprit. Deci, efectiv, s-a oprit activitatea Marea Britanie. Au zis, a murit Charlie Shore al nostru. S-a prăpădit. S-a prăpădit. Emisiunea de marți după amiază nu este disponibilă pe site-ul radio. Oricum, ai venit pe...
0: Ei n-au podcast.
2: Reloare nouă există, da.
1: Da.
0: Da, l-a murit în direct și la reloare aviat.
1: Da. Ei au dat aia, melodia aia, au pus-o pe repeat, au dat-o în loop, cum ar veni, și după aceea au zis, stai un pic, că n-a murit, de fapt. Stați așa, oștenii mei, hai la loc înapoi. Că nu, s-a ajutat un coleg din greșeală, a morțit așa pe o parte în emisiune. Deschid ghilimele. Acest radio, Radio Caroline, a avut plăcerea de a difuza mesajul de Crăciun al majestății sale regina și acum pe cel al regelui și sperăm să putem continua să facem acest lucru mulți ani de acum înainte, a explicat managerul. Deci așa sunt dilipul la capăt, mă. Au zis așa, deci după ce am difuzat discursul reginei, este o onoare pentru noi să anunțăm moartea regelui. Păcat că n-a murit, practic. Cam asta a zis.
0: Nu mai au făcut o înregistrare de acum pentru Doamne ferește, când o să fie.
1: Da, mă, asta am înțeles, dar tu ai auzit ce a zis asta? A zis așa, noi am avut deosebită onoare să dăm discursul reginei de Crăciun. Și acum am mai avut încă o onoare
2: să că dăm a murit și mormântarea lui.
0: Oroare, nu e onoare, că
2: adică ăsta ei... era la Viscri frumos, să plimba cu șaretele.
1: Și după aia au zis, ne cerem scuze majestății sale, regale, și ascultătorilor noștri pentru orice neplăcere cauzată. Dar onoarea a fost de partea noastră. Că noi am difuzat aia, deci am trăit acest moment, practic. Știi că la radio mai vii, mai pleci, nu se știe dacă a pus să dai asta.
3: Da, cum zicea și marele Miguel de Unamuno când s-a întâlnit cu un prieten, a zis te credea mort. S-a uitat la el și a zis rămâne pe altă dată.
1: Exact, așa. Charlie în timpul ăsta, el nu aflase că a murit.
3: El nu aflase că a murit. El l-au... se mai pipăia și acel timp scald încă.
1: Da, și l-au sunat prietenii, măi, ești chiar ai...
3: Bine, în Anglia și cu două ore în urmă, dacă era la viscre aici, avea timp să moară.
1: Avea.
3: Că la era șapte, dar și le înainte.
1: Așa. El l-a amestecat într-o zacuscă,
3: cu două bătuși la viscri.
1: De, așa, degusta, punea pe pâine și i-ar dea lui de moarte.
3: Ce mută trandafiri și că-i fiert, a zis că scârție în dinți, așa, n-am mâncat în viața lui. Păi, fac marmelada aia de...
1: Aoleo,
3: ce pune acolo din două pastile?
1: Marmelada din aia de luăm și noi de tremura, așa, ca bestia.
3: A zis fier pe marmeladă și pe gemul de trandafiri. A zis că scârție și cu babile alea cu zacuscă, cu broboadă pe cap, da. Viața lui. Cum o să-și utească?
1: Ce mai era într-o paranghelie?
3: Prietenul nostru,
1: sincer, acum și fără Caterinca, unul dintre cei mai mari ambasadori ai României. Corect, fără glumă.
3: Da, corect.
1: Adică dacă nu era ăsta să se ducă în viscre acolo...
3: Totuși poate să se îmbrace, să nu mai vină în fustele la măicuța aia, în fustile alea. Ca să fac, piu, doamne, că să mai șa de jos, stai, mai puțin alea bordă inima.
1: Dar stai puțin, Cătălin, că te contrazic aici. Poate se identifică cu doamnele alea.
3: Mă, se identifică cu doamnele alea, dar eu am văzut măicuțile alea cu scuipă sână. A zis, mamă, n-am mai văzut în 42 așa.
1: Scuipă, dar se uită, vorba aia.
3: Se uită, da.
1: Nu, lasă-l așa cum e.
3: Să se îmbrace politicos, că nu se poate.
1: Nu e, să se ducă și cu un cimpoi eventual și să le facă o cântare la... Bă, dar n-ai văzut așa ceva? Eu vorbeam de
3: Carlito, iartă-ne, că asta noi suntem nevoli, nu înțelegem.
1: S-a întâmplat și la noi, la case mai mari.
3: Aoleu.
1: Un post de televiziune imens, ca să zic așa, number one of the number one, a anunțat moartea unui domn care nu murise.
3: Să zice că i-a murit moarte atunci.
1: Da, așa se zice,
3: da,
1: ca vise.
3: Da.
1: Nu mă, e nasol, adică îți dai seama, vila...
4: Ca poate fi vrut omul, mă, să vadă, ia bă, ce s-a întâmplat,
3: ce lumea... Ia mă,
4: da. Zice că a murit, da? Ce să zice despre
1: dar
4: mine?
1: Dar nu putem să
3: facem... să deschidă testamentul, luați la mine că n-a murit viața aia, m-a lămurit, bă, și cu voi. Ea erau cu caterul, blau după să taie testamentul.
1: Eu propun ca să nu mai existe atacuri din astea de panică și mai faci, Doamne ferește, un AVC când auzi ca așa... Să se facă cum să facă exercițiile astea de alarme, de ne dă nouă, știi, dar să se anunțe înainte. Vedeți că o să băgăm marșul funeral ăsta, funerar și așa mai departe.
3: Funerariu.
1: Da, să nu faceți cu atacul de panică.
4: Mă, astea că ne ceartă cineva. Ce ai făcut Corina? Da? Eu te-ai trimis pe toți ascultătorii la Radio Carolina.
1: Păi nu, că nu știu dacă îl prindeți. Poate online încercați.
4: Le crește audiența celor de la Carolina.
3: Da, acum când s-au dus pe Radio Carolina?
1: Da, mă, așa face numărul 1, mă. Întotdeauna numărul 1. Dă-mă și că avem noi suficienți. Dă-mă.

0: Ce bine, uite că la 9 și 36 de minute mai deranjăm oamenii, că s-au trezit un pic mai târziu. Să sperăm că nu-l deranjăm pe Smiley!
1: Bună dimineața!
2: Lasă-l pe Smiley, o deranjăm pe Gina, de fapt, că știm că am văzut în reel-urile alea lor cum ea face curat și el umblă... De colo-colo cu o pernă din aia s-o îmbrace. Lasă, că știu eu ce faceți mai terminat. Neata Gina! Cine ține casa, bă, nu așa... Și copilul salutăm, fetița. O pupăm.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
2: Cu zici tu de piesa asta, da.
0: Stai, mă, să zică. V-am trezit, nu v-am trezit, da? Pare că sunteți în mașină.
3: Nu, ne-ați trezit, nu.
0: A, bun.
3: Da, dar suntem în mașină, mergem către aeroport.
0: Smiley, toată dimineața asta am vorbit despre piesa nouă, nu le-am dat nimic colegilor de studio de aici, de platou.
2: Mi-a ținut așa.
0: La noi, la platou, e și la propriu și la figura, că într-adevăr știi că e matinal cu mic dejun inclus, adică e dovada vie când ai venit la noi în studio și a zis, voi chiar mâncați.
3: Da, da, bine, la voi micul dejun seamănă cu prânzul.
2: Nu, e prânzul sau cina, cine, da.
0: Nu înțeleg de ce vă uitați la mine. Chiar nu înțeleg, Smiley, de ce să uită oamenii ăștia la mine. Pe bune că nu înțeleg.
3: Păi nici eu nu înțeleg.
0: Da, eu ce vină.
2: Gina, tu ai slăbit ca mult, mămică, trebuie să vii aici să te întremezi. Trebuie să vii să mai pui ceva pe tine, că... Cum? Da, te așteptăm să știi.
4: Voi la noi.
0: A, bravo, așa, da, facem schimb.
2: Oricum ar fi, că te îndoapă nentul Cătălin, dar că ai slăbit mult, mamă. Ai slăbit mult.
0: I-am amenințat toată dimineața cu piesa nouă, pe care evident o vom da, îi vei da tu play de fapt, așa de la distanță, ca să vezi tehnologia asta unde a ajuns. Când zici tu cu comandă vocală, ascultăm acum în premieră absolută la Deschis dimineața cea mai nouă piesă. Se numește?
3: Piesa se numește Reveria. Ca să înțeleagă, mă întreabă foarte multă lume ce spun în piesă, ce cuvânt e ăla. E un cuvânt mai rar folosit, dar ea, da, se numește Reveria și caracterizează foarte bine, ca și titlu, mă rog, caracterizează povestea din piesă. E o poveste în care sunt convins că te regăsesc foarte mulți, că probabil toți ne-am pierdut drumul la un moment dat. Visând la cai verzi pe pereți.
0: Ah, bun, și asta cu cai verzi, da?
3: Așa, da. Și, ce să zic, e o piesă foarte mișto, e prima piesă pe care o lansez de pe albumul meu nou, care se va numi Nunți, botezuri, cumetrii.
0: Bravo!
2: Frumos!
0: Bun, hai că ne surprinde după nume, după titlul albumului. Nunți, botezuri, cumetrii, paranghelii trebuia să mai...
2: E poveselie, adică, da?
3: Păi nu, finalul e și ce o mai fi, adică...
2: Okay.
0: Da, corect. Bun.
3: Da, e un album despre care celebrează viața în general, pentru că eu m-am gândit așa, stând de vorbă cu prietenii, cu familia și zicând, mă rog, după 40 așa începi să te gândești la lucrurile importante în viață și îți dai seama cât de important e să petreci timpul cu oamenii dragi și să... Mai reduci din goana asta după orice, care nu e de important. Și tot timpul când ne întâlnim cu prietenii, cu familia, zicem, bă, haide-mă să ne vedem și noi mai des. La cât o paranghelie de asta, la cât o cumetrie.
0: Cumetrie, da.
3: La cât o nuntă, la cât un botez, că deja după o vârstă cam la astea te vezi.
0: Da, corect, așa. Și,
3: eu am cuprins viața între botez, nuntă, cumetrie, adică petrecerile și întâlnirile cu prietenii, cu familia, și ce-o mai fi,
2: ce-o mai
3: e o expresie care cuprinde ce se întâmplă între ele, între evenimentele.
0: Bun, păi să fim pregătiți atunci să ascultăm piesa. E prima piesă așadar de pe albumul nou pe care urmează să-l lansezi.
3: Da.
0: Nunți, botezuri, cumetrii și ce-o mai fi, da?
3: Și ce-o mai fi.
0: Și ce-o mai fi. E schimbare de stil, ca să știm, ne surprinde?
3: Piesa asta s-ar putea să vă surprindă, dar pe album sunt și Oldies but Goldies și experimente muzicale. Mie nu-mi place să mă plictisesc, așa că o să mă surprind și pe mine și sper să vă surprind plăcut și pe voi.
0: Hai să dăm tare boxele în difuzoare, cum să spunem, difuzoarele să le dăm la maximum în mașini sau pe unde ne aflăm. Când ești tu pregătit, să apeși practic de acolo, de la distanță, butonul de play, să o ascultăm în premieră la Deschis dimineața.
3: Sunt pregătit!
0: Ești pregătit?
3: Doamnelor și domnilor, în premieră la Kiss FM, pentru prima oară, Reveria.
2: Wow!

0: We kiss you, vă pupăm de aici de la Kiss FM, de la Deschis Dimineața, la 9:44 de minuțele. Avem pentru voi un moment special chiar acum.
1: Minutul deschis despre siguranță, oferit de DS.
0: Și am zis să vorbim o lecuță despre semafor, tăticule, cel care provine...
2: Mă încurcă
0: din...
2: pe mine.
0: Ăla, exact. Da. Cuvântul semafor, cel care încurcă pe Corina, care vine din Seba Sem și Foros, adică care poartă sem.
2: Da.
0: El bine, el a apărut de mult așa, pe la 1860 și ceva, dar un polițist american, că americanii au făcut totul, bă, de Statele Unite din Salt Lake City, l-a făcut cu culoarile astea, cu roșu, galben și cu ce au e verde, la 1912. Acum mă bufnește râsul pentru că polițistul...
2: Pe cât
0: polițistul...
2: 1912?
0: Un semafor ca lumea, pe polițistul ăla îl chema Lester, ăsta este ok, Wire, adică domnul Lester Sârmă a făcut primul semafor,
3: oh,
0: că nu putea să.
2: Na.
0: Ei, la noi în București, m-am dus

0: care au început să vină și semafoarele astea șmechere și ziceau oamenii, așa este luminat în culorile internaționale, roșu și verde, nota presa vremii. Adică s-au mai modernizat și la noi. Secvențele de roșu și verde erau și de verde, erau stabilite de un agent de circulație. Corina, prietenii
1: stai tăi, puțin, ei apăsau pe un
0: apăsau pe un buton situat pe un stâlp din intersecție.
1: Iată de ce este bun polițistul în intersecție. Nu să stea să taie bilete, tichete, ci să dirigeze circulația. Păi, vorbesc serios.
0: Dar fii atent, aveau și un telefon pe un stâlp prin care ea l-anunțau, tată, vezi că e ambuteiaș, colo, dă drumul la semafor, lasă-l verde.
1: Bravo,
0: mai mult.
1: Bravo, esența polițistului rutier în intersecție, nu asta este?
0: Da. Ziarul Universul nota cipică. Lumina roșie înseamnă oprire. În momentul când urmează să se schimbe culoarea, o sonerie puternică instalată în aparat dă semnalul de atenție. Bă! Deci nu era galbenul, era așa.
1: Da.
0: Până să apară culoarea verde, adică liber, toate cele patru ochiuri luminoase sunt roșii. După 10 secunde, haț! Se face verde și toată lumea poate să treacă. Atenție pietonul ca să poată ajunge la trotuar, că mi-ți-l călca pe ăla.
1: Da.
0: Deci, băi, 1933, modernizat frumos, și avem și noi semafor, în București vorbesc, la intersecția de la Romarta Copiilor, de o știe toată lumea, Bulevardul Elisabeta cu Marea Calea Victoriei.
2: Rămâi în siguranță!
3: Conduci un DS fabricat înainte de 2019 sau știi pe cineva apropiat care conduce unul?
2: Verifică acum dacă mașina este inclusă în campania de rechemare privind airbag-urile Takata.
3: Remedierea este gratuită.
2: Detalii pe dsautomobiles.ro.

0: Bam Bam ar trebui să fie Bam Bam astăzi,
1: nu
0: pentru că e Constantin și Elena.
1: Salam vegan. Cum
2: mă rog,
1: adică?
2: Înainte...
1: Salam vegan.
2: Salam vegan.
1: Salam vegan.
2: Cum adică? Salam vegan.
0: Ia, hai, ia să-mi cercăm, ia.
1: Ia.
2: Ia.
0: Bam Bam, adică Bam Bam astăzi.
1: Bam Bam
0: pentru Constantin.
1: Ia.
0: Bam pentru Elena.
1: Pam pam pilam.
0: Bam
1: pam pam pilam. Ia, și acum salam vegan, ia.
0: Doamne, doamne,
1: mai mult de zi galodie.
2: Nu ne întrerupe.
1: Păi nu mai știu mai cu salam.
2: Zice acum, mă, stai un pic. Păi acum. Salam vegan.
1: Nu, nu, nu, n-a început, că n-a venit nervos. E la baie încă solistul.
2: Salam vegan, ia. Salam vegan, salam vegan.
0: Hai la mulți ani sărbătoriților zilei.
1: La mulți ani Costelușu și Elena, să rămână sănătate.
0: Și o
1: nomazică
0: și aniversare, ce aveți
2: azi? La mulți ani, la mulți ani să ne trăiești.
0: Rămâneți cu Nico după 10.
1: Sănătate, tată!
0: Și cu noi petrece și mâine de la 7.
2: Și un pic.
0: Hai mă că e vineri, ce are.
2: Și un pic.

0: dozaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
5: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
4: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
5: De Sfinții Constantin și Elena, Raffaello, mai presus de cuvinte.
6: La semnalul următor vei fi ciupit!
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
8: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
9: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și pregătită de oaspeți! La Brico ai balansoar de grădină Monte Carlo 3 locuri la doar 599 de lei și set mobilier de grădină Hania 4 locuri cu perne incluse la doar 2490 de lei! Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la...
10: Brico! Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii cherry 500 de grame 8,99 lei și Bucovina unt cu 65% grăsime 200 de grame 5,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
5: Vara aceasta te invităm la Marea Chemare la Bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
11: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
12: Back to the hits.

0: Ascultător de piesele cu pupici. Bună dimineața, bun găsit împreună și astăzi 10 fix Nico pe Kiss FM, number one hit radio. Știrile acum.
1: SFM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Consultări în plină desfășurare la Palatul Cotroceni între președinte și parlamentarii ieșiți din partidele AUR, SS și POT. Nicușor Dan a chemat la discuții aleșii neafiliați strânși în diferite grupuri parlamentare. Primii au fost cei din grupul Uniți pentru România. De la această oră intră la discuții cei din grupul Pace, care îi vor propune șefului statului un guvern susținut de AUR cu sau fără PSD.
2: Ideea noastră este de pace. Susținem un guvern format din grupul Pace, AUR și PSD sau din grupul Pace și AUR. Asta este mesajul cu care intrăm la consultările cu domnul președinte. Mai multe o să vă oferim după ce ieșim de acolo.
1: O nouă majoritate pare încă greu de conturat în Parlament. Indiferent de alianțe, viitorul premier are nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit. Donald Trump agită apele și în Marea Chinei. Președintele american a declarat că va vorbi cu omologul său din Taiwan, Lai Ching-te, despre o posibilă vânzare de arme. Înțelegerea s-ar ridica la 14 miliarde de dolari. Ar fi prima convorbire directă între liderii de la Washington și Taipei din 1979. Statele Unite sprijină insula autoguvernată, dar revendicată de China. Este și unul dintre principalele motive de neînțelegere dintre cele două superputeri. Regimul de la Beijing nu exclude o intervenție în forță în Taiwan. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

văzut pe Justin Bieber la Coachella. Am regretat. E printre concertele pe care aș vrea să le bifez în viața asta, unul cu Justin Bieber. Dar ai propriul tău concert personal, la tine în mașină, la tine în birou, la tine în bucătărie, la tine în sufragerie. Kiss FM, your number one hit radio. Aici sunt cei mai tari artiști și toate piesele momentului, dar

0: Kelly și Busta Rhymes din noutăți și Jason Derulo, Sexy For Me. Hai să ne și salutăm cu cine fac gașcă. WhatsApp-ul e al tău, 0722 20 60 20. Bun găsit!
1: R15, R18,
2: cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
8: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
9: Vreau acte complete și corecte.
10: Simt că nu ai timp pentru mine.
11: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
12: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
13: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
14: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
15: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
16: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
17: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
18: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură. La Frico ai 10% extra la gama de cherestea și lambriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă. Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Frico.
19: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
20: Normal! Cu Profi App ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
19: E, așa da!
20: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pofoșenile.
21: Ofertă supusă unor termene și condiții.
22: Rămâi pe chit!

0: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
4: Salut, suntem Voltaj.
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Hai la festivalul tău, București!
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitații internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.

0: îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
2: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
3: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
7: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
8: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
9: Back to the hit!

0: FM Raluca. Era Kiss FM, 10 și 25 de minute. Pe secretul fericirii e să nu te mai focusezi pe cât de bine era, ci pe ce ai tu bun în momentul ăsta și să te aștepți că tot ce va veni va fi și mai bine.
1: Neața, Nico, vă ascult cu tot dragul. Sunt Nicușor din Dâmbovița, Corbi Mari, și acum sunt la muncă, sunt pe centură foarte aglomerat. O zi frumoasă și la mulți ani tuturor sărbătoriților.
0: Constantin, Elena, la mulți ani, să ne trăiți. Vă dedicăm toate piesele de astăzi din playlist. Urmează Lady Gaga, Just Dance, Mira cu tălpile goale.

Fraților, hai să-ți dau trei motive pentru care, dacă poți să-ți permiți și ai ocazia, Puerto Rico ar trebui să fie o destinație. Primul motiv. E combinația perfectă între vibe de Caraibe și confort american. Al doilea motiv, muzica. Dacă îți place Bad Bunny, dacă îți place reggaetonul sau Latin pop, acolo simți energia reală a genului. Și trei, locul este superb. Plaje, străduțe colorate, apusuri. Practic orice poză pare direct de pe Instagram. Și n-ai nevoie de filtre ca să înfrumusețezi nimic, pentru că acolo deja totul e superb. Dar vorbim mai degrabă de vibe-ul autentic. Azúcar, tot pe latino, merge mai departe. Cu felicitări pentru Minelli și colaborarea asta cu Busta Rhymes. Kiss

0: știi ce mi se pare mie sexy? O persoană care nu încearcă să fie sexy. Așa că ești de acord cu mine. Kiss FM, am găsit și primit urarea perfectă pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Ține-te de numărul ăsta. Salută-mă, zi-mi ce faci și de unde asculti Kiss FM?
1: La mulți ani nepoțelului meu, Constantin. La mulți ani nepoțelei mele, Erica Elena, fetei mele, Elena, Andreea, mie și tuturor care ne cunosc sau nu ne cunosc, tuturor vă urez sănătate, fericire, bogăție sufletească și absolut tot ce vă doriți.
0: Nu puteam zice mai bine. La mulți ani, iubita, la mulți ani familiei tale și încă o dată la mulți ani tuturor celor care stau cu urechile pe Kiss FM și nu doar. La mulți ani tuturor, azi mâncăm tort, fie că e ziua noastră, fie că e ziua altcuiva. Ce piese am pe final de oră? Rihanna, We Found Love.

0: Blano, Noaptea de la Emma. Kiss FM Number One Hit Radio, sunt Nico.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică.

0: 9 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
2: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8,99 lei. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6,19 lei. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
5: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
4: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
6: Zaraza, uite așa aș vrea să mor, fetiță dulci ca în București. Ce spui de o călătorie muzicală interbelică? Silviu Biriș te așteaptă pe scena restaurantului Elisabeta alături de trupa sa pentru o serată interbelică pe ritmuri de samba, cha-cha sau tango. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
7: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
8: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
9: Pe 28 mai,
8: la stadionul Arcul de Triumf,
9: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
8: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
9: Ia-ți bilet acum!
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM!

0: tu, e Kiss FM.
1: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
2: Am zis.
1: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
2: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai

0: sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
1: Și eu, dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat, pe bune nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
0: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
2: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro. Back to the music.

0: piesa lui Smiley, care s-a auzit dimineața în matinalul Kiss. Poate și dăm, rămâi cu urechile pe noi. 11 și un minut, acum știrile, sunt Nico.
1: FM București, sunt Cristin Bucur. Asculți știrile. Armata sărbătorește astăzi Ziua Eroilor. În garnizoane vor avea loc ceremonii militare și religioase. De ora următoare, bisericile vor trage clopotele în toată țara. Tot de la 12 vor fi depuse coroane de flori la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol. Diseară de la 21, muzicile militare vor susține un concert în Piața Tricolorului. Premierul apără ordonanța SAFE. Ilie Bolojan a declarat aseară la postul B1 TV că măsurile au fost adoptate de guvern transparent și corect. PSD și Avocatul Poporului au sesizat la CCR un conflict juridic între executiv și parlament. Socialdemocrații invocă faptul că guvernul a modificat ordonanța după ce a fost demis prin moțiune. Ilie Bolojan.
2: Derularea programului SAFE s-a făcut în mod transparent, s-a făcut în mod corect și n-ar fi trecut prin toate filtrele, prin toate instituțiile, dacă nu s-ar fi făcut într-o manieră corectă. Vă asigur de acest lucru. Acest program va genera o dezvoltare a industriei noastre de apărare, va dota armata noastră cu tehnică, cu logistică.
1: Prin SAFE, România poate beneficia de împrumuturi avantajoase de aproape 17 miliarde de euro. Contractele trebuie semnate însă până la finalul acestei luni. Motorina s-a ieftinit astăzi în stațiile Petrom. Liderul pieței vindea dimineața în stațiile din capitală un litru de diesel standard cu 9 lei și 53 de bani. A crescut însă prețul benzinei cu 10 bani pe litru până la 9 lei și 32 de bani. Rămâi cu Nico pe Kiss FM.

de suflet, One in a Million, pe Kiss FM, 11 și 9 minute, despre acea persoană pe care nu uiți niciodată. Dar am găsit un articol super interesant pe Mediafax care vorbește și despre numărul de telefon pe care nu-l uităm niciodată. A? Și pe care îl formezi din memorie încă. Telefonul fix din copilărie. Și că psihologii spun că îl ține minte pentru că e legat de emoție, de siguranță, de familie, de perioada aia în care totul părea simplu și acasă era un singur număr care ne găsea pe toți, ca o melodie sau ca o persoană care îți rămâne în suflet. Și mi-am dat seama că, ai de capul, eu nu mai țin minte numărul de fix de acasă. Ah, și m-am amărât că nu-l mai țin minte. Sunt curioasă dacă voi mai țineți minte numărul din copilărie, numărul de fix de acasă. Vă las numărul meu de WhatsApp 0722 20 60 20 și vă aștept pe vocale sau pe scris să-mi spuneți dacă mai știți numărul de fix. Sau poate îl mai aveți încă. Fire, fire, oras! Muzică nouă de făcut amintiri noi. Un sărut, cât o viață!

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch, pliabilă, la 1799,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: De 15 ani, grătarii

0: aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Sang-Yong Corando?
5: KGM Corando. În cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TV inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
7: Nu se pare, închid pe colegul.
8: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Rămâi pe Kids

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
5: Zaraza, uite așa aș vrea să mor, fetițe dulci ca în București. Ce spui de o călătorie muzicală interbelică? Silviu Biriș te așteaptă pe scena restaurantului Elisabeta alături de trupa sa pentru o serată interbelică pe ritmuri de samba, cha-cha sau tango. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Și 5 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie, la Bete Arena!
8: Știi piesele, știi dansurile!
1: Hai să simți live folclorul underground! Sub Carpați! 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca!
8: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
1: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
9: Back to the hits. Pentru diminețile aglomerate și agitate am piesele perfecte. Timp de 30 de minute, nu le mai întrerupe nicio reclamă. Audiție faină, Kiss FM. Începem cu Let It Be.

0: m-au emoționat mesajele primite până acum pe WhatsApp-ul Kiss FM la 0722 20 60 20. Mai ții minte numărul de fix de acasă din copilărie? Zic psihologică, pe ăla nu-l uităm niciodată. Eu l-am uitat. Oare de ce?
1: Bună ziua, Florin din Brăila.
0: Bună, Florin.
1: Știți treaba cu casa părintească, nu se vinde?
0: Da, da.
1: Așa și cu numărul de telefon.
0: Îl mai știi?
1: Fix.
0: Îl
1: nu mai se știi? Uită. 610-596.
0: Hai mă, ce bun! Mi s-a făcut pielea găină. Țin minte și numărul de fix al bunicilor. Normal, Nico, cum să-l uit? Toată lumea e pe fix acum cu gândul. Piese care să te aducă înapoi, dar și să te țină pe linia de plutire tot înainte. Ai la Kiss FM.

0: crescut cu vibe-ul ăsta retro disco, așa că îmi place Mystical Magical. Mai ții minte numărul tău de fix din copilărie? Asta a fost întrebarea pe Kiss FM.
1: Am copilărit în Slobozia până la 16 ani, însă numărul de telefon fix chiar că nu îl voi uita niciodată.
2: Nici nu mai știam că îl știu.
3: Bună, Kiss FM, Bogdan de la Vâlcea vă sună. De nou n-am cum să-l uit toată viața. Întotdeauna suna mama după mine. Ești acasă, să dea dracu să pleci.
0: Mai răcorit teribil, Bogdan, mersi. Am băgat în nostalgie.

0: cu un completează versul tot aici pe WhatsApp la 0722206020. Mor după și de aici completează tu. Mor după Paelia, Spania, Italia, Panini, fete mișto, bărbați cu mor, zile cu soare, muzica de la Kiss FM. Ah, da, desigur, și mesajele tale. Ne întoarcem cu 30 de minute de hituri și ora viitoare.
1: De 15 ani, grătar delicios la un

0: premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.

0: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, sărbătoarea Rusalilor și ziua copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi.
3: Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-ași lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Are you ready for this?

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
2: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
3: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: speciale Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de

0: eu nu mă mai duc la club, ce să și fac acolo, am deja clubul meu aici. Piese, prieteni, voie bună, energie, ăsta e Kiss FM. Yes. Your number one hit radio. Avem știri acum 12 și 2 minute. Între timp aranjez piesele care să te dea pe spate de acum înainte. Zi ușoară, spot.
1: Kiss FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Incident grav la Ministerul Transporturilor, un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, la Digi24.
2: Vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri și probabil că vor fi dus la spital. Cel puțin apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Cam asta este situația, dar nimeni nu este cu risc vital la acest moment.
1: Cauzele incidentului urmează să fie stabilite. Peste 2200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația ANAF de verificare a bonurilor fiscale în doar 3 zile de la lansare. Prin iBon au fost făcute 2000 de scanări, iar utilizatorii au transmis 10 de sesizări. Au existat și cazuri în care nu a fost emis bon fiscal sau nu se putea face plata cu cardul. De luni putem descărca aplicația iBon prin care să vedem dacă au fost emise corect bonurile de către magazine. Cod galben de vânt puternic până mâine seară la ora 21. ANM a emis o avertizare valabilă în majoritatea județelor din Moldova. Vântul va atinge la rafală până la 65 de km pe oră. Tot în estul țării vor fi averse, descărcări electrice și izolat grindină. Acestea au fost știrile, sunteți cu Nico pe Kiss FM.

0: FM acum la 12:10, Maroon 5 și Cardi B. Adam Levine e în trending. Toată lumea de pe TikTok vorbește în momentul ăsta despre felul în care arată. Se speculează că și-ar fi făcut operații estetice. Într-adevăr, arată destul de diferit. N-aș zice neapărat operații, dar niște botox acolo, da. Se vede niște botox. Cardi B, în schimb, conduce topul nominalizărilor la BET Awards 2026. 6 nominalizări! Artista de pe Girls Like You e din nou peste tot, și muzică, și în fashion, și în trending. Și din trending aduc pe Kiss FM ora asta 30 de minute de hituri non-stop. Și printre piesele pe care le ascultăm este... Live de la Hertz și Purple Disco Machine. Dar mai am multe piese, mai am pic de dragoste. Pumpy de la Black Eyed Peas, Old Friend, Vescan, Ferrari și Tyla cu Zara Larson. Și Did It Again, zi ușoară și la mulți ani sărbătoriților.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Mami, ce e aia bucurie?
5: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
6: Bucuria gustului.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55, doar pe AXN.
10: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
0: Rămâi pe Kiss FM!
10: Urmează...

0: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
0: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
1: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
0: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Marian Boba și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai inner filet din piept de pui mega cu 20% reducere la doar 2,77 lei de grame și praline cu cremă de alune Milka 110 grame cu 30% reducere la doar 9,65 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: It's all about wedding culture.
8: It's all weddings.
7: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
9: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
10: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
11: That's the hit.
12: Zilele, orele și minutele trec mai ușor când ai piesele tale preferate în cele 30 de minute de muzică non-stop aici la Kiss FM. Solo, tu știu că aștepți piesa asta.

unele piese funcționează ca mașina timpului. Asta, de exemplu, m-am întors în vara anului trecut. Era foarte cald, mergeam spre casă. Măi, și se pornise o ploaie torențială, dar în loc să fug și să mă ascund, am ales să încetinesc pașii și să mă bucur de răcoare, un moment bun. Pe același moment și model funcționează și Pump It de la Black Eyed Peas. Înapoi în 2006, în anul în care piesa asta domina toate topurile, inclusiv Kiss Top 40.

care încep cu pot să fiu sinceră, nu se termină niciodată bine sau se termină de tot. Ferrari și muzica au foarte multe în comun, mai multe decât crezi. Ambele înseamnă viteză, energie, stil. Așa cum un Ferrari îți accelerează pulsul pe șosea, muzica bună îți accelerează emoțiile. Și am o piesă care o să te emoționeze, lansată aici, la Kiss FM, ascultată live în premieră pe radioul numărul 1 din România. E vorba de Pic de dragoste, Nicole Sherry.

0: supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor mici.
1: Energy. Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
3: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
4: La mulți le foame, închis e bufetul. Premierul ne arată ce

0: show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi.
3: Sang-Yong Corando?
4: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
3: Ah, mașina pe care o schimb când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
4: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
3: Born in Korea, built for the world.
4: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
5: Yo, ăsta e Ursus Remix, de bere și SUV din două puncte. So, lime, și mai.

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 € pe lună.
3: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
4: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan la Restaurant Elisabeta, cu Tudor Aron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și Dorin Enache. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
5: 10 numero.
6: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei, un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
5: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
7: Hei, salutare, sunt DJ Young.
8: Iar eu sunt Olix.
5: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită.

0: gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: We have to stop the Empire.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
3: Are you scared?
1: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver.
4: Hang on!
1: Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

tu, e Kiss FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Back to the music.

0: așa ca într-o zi de joi.
1: Kiss FM București, urmează știrile. Bună ziua, sunt Alexandrei. Liftul căzut în sediul Ministerului Transporturilor avea toate autorizațiile. O revizie majoră a fost făcută ieri, anunță reprezentanții Ministerului. S-a luat decizia ca toate lifturile să fie oprite pentru verificări. Vă reamintim că un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Șeful DSU, Raed Arafat, la Digi24.
2: Vorbim de 2 bărbați și 5 femei. 5 dintre persoanele respective au necesitat îngrijiri. Cel puțin apar 2 persoane cu suspiciuni de fracturi de membru inferior. Cam asta este situația, dar nimeni nu este cu risc vital.
1: Raed Arafat. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, i-a acuzat că pune în pericol o finanțare de 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzile Moldovei. Asociația pentru dezvoltarea Moldovei arată că atacarea la CCR a ordonanței pentru programul SAFE e un act irresponsabil. În program sunt și proiecte majore de infrastructură, precum autostrăzile A7 și A8. Primăria Capitalei vrea să înceapă efectiv procesul de preluare a Elcen. Primarul Ciprian Ciucu a convenit cu premierul Ilie Bolojan, care e și ministru interimar al energiei, să facă evaluarea activelor acestei companii. Intenția este realizarea unui sistem unic centralizat pentru producerea și distribuția căldurii și a apei calde. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: așa te bagă piesa asta într-o stare. Are legătură și cu vremea de afară, bă. Iar plouă. Un pic. Au fost niște ani în care de la alta ploaie au ieșit piese cu ploaie. Sper să nu se întâmple și anul ăsta. Eu zic, indiferent de cum arată vremea pe afară, dragii mei, faceți piese cu veselie, cu soare, cu bumții, bumții, cu astea, cu tristețe. Bă, de la pandemie încoace ne-am trăit tristețile. Hai să fim serioși. Morandi, Save Me, pe Kiss. Începe Kiss at Work, aici pe Kiss Your Number One Hit Radio, subliniez, Number One Hit Radio.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ai ales Cuba pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
8: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
10: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
11: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
10: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault. Renault.
14: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
15: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am alt de bile.
0: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
7: de la prima până la ultima piesă.
16: recent. 24 octombrie, Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro.
18: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
19: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
20: Pe 28 mai,
19: la stadionul Arcul de Triumf,
20: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
19: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
20: Ia-ți bilet acum!
21: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
22: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
23: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
22: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la kefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
24: Dacă sunteți pregătiți,
25: ai spirit de competiție.
24: Câte picioare are un păianjen?
26: Nu i-am numărat niciodată.
25: Crezi că le știi pe toate?
24: Tu știi, Andrei, asta?
26: Aparna.
24: Nu mai spune.
25: OVE îți dă test de cultură generală.
24: Ne pricepem la fotbal. Enormază, bravo.
25: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50 sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18 la Prima TV.
27: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
28: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
29: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
28: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
30: Back to the music. Back to the music.

Problema e că se cunoaște mai încolo cum era, cum era treaba. Tu tragi, tragi, tragi, tragi de tine, zici că lasă-mă că e bine, lasă că duc. Și un pic mai târziu încep să apară semnele. De acolo era. Ok. Adică și anii ăștia în care nu dormim să fie până la un punct, după aia să ne vedem de somnul nostru. Deci, băi, stai să mă, apropo de somn, că ăștia oameni au creat o cultură în jurul lui. Prin Spania, prin Italia, prin Grecia, cu nănițul de după amiază, cum îi ziceam la un moment dat. Cu siesta. Probabil și aia te ajută să dormi mai mult. Și să facă, evident, camere de relaxare pe la birouri, ca să ne odihnim și noi. Ema, avem noaptea pe chis. Da, ce să zică unul care e somn la ora asta? Serios. Fac camere de relaxare.

0: și nouă.
1: Vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm.
2: Conform noilor studii de audiență radio, Kiss FM
3: este cel mai ascultat radio din România.
4: Kiss FM, number one hit radio.

nu ridică mâna, că am mai auzit oameni fredonând așa și da, fiecare înțelege ce vrea din câte o piesă. Ia mâna! Ia mâna, Gabriela, de pe bărbatul meu, cam asta zice, de parcă ar și funcționa. Serios, să zici cuiva ia mâna de pe bărbatul meu sau de pe prietena mea, soția mea, nu, acolo... Acolo depinde de alții, nu de tine. Știi? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

Mâini băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

piese latine. Că știți, măi, oamenii să cânte pe acolo prin sudul Statelor Unite, prin Miami, prin... Miami me lo confirmo, cum zice altă piesă. Nu, nu, nu, am fost în New York. Și ai un latin care a simțit nevoia să facă o piesă despre New York. Și să arată că, domnule, oameni și pe acolo, adică nu stau toți în sud. Nueva Iol!

Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Treiro, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. E muzică din zi. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
10: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură răcoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
12: Pentru informații așteptați la rând.
13: Numai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
14: Kiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta-i ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
4: Hey, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
4: Dacă e joi, e retro la noi.
6: Kiss Kiss in the mix.
7: De luni până joi, seara de la 7 la 10. Kiss FM. La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum. Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
0: Tema ediției: Will Matters.
1: Iubire,
0: ambiție,
1: dramă,
0: alegeri grele.
1: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
0: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
1: între 21 și 31 mai.
0: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
1: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
0: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
1: Seara, concerte și oameni.

0: sunați împreună.
1: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: 10 numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil. 10 numero. Strada Dâmbului 128.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Back to the hits.

0: Kiss FM București, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Frânele liftului căzut în sediul Ministerului Transporturilor nu au funcționat, asta deși ascensorul avea toate autorizațiile la zi, iar o revizie majoră a fost făcută ieri. Inspectorul șef ISCIR Radu Dorobanțu.
1: S-a căzut la etajul 4 și se pare că nu au funcționat frânele de siguranță care trebuiau să se blocheze. S-a oprit în tamburul de siguranță, în putul liftului, la subsol. Trebuie făcută o expertiză să vedem mai exact.
0: În lift se aflau 7 persoane, 5 au fost rănite ușor. Primăria Buzău pierde 10 de milioane de euro din PNRR pentru reabilitarea și consolidarea mai multor blocuri. Proiectul nu poate fi gata până la încheierea programului la final de august. 30 din cele 40 de blocuri cuprinse în finanțare vor rămâne acum fără bani, a declarat primarul orașului Constantin Toma pentru Ager Press. Concret vor fi pierdute aproximativ 80 de milioane de euro. Toma dă vina pe întârzierile cu avizele și licitațiile. Operațiuni dificile de dezăpezire pe Transalpina și Transfăgărășan. Pe Transfăgărășan, drumarii intervin în zone în care zăpada are și 5 metri înălțime. Autoritățile se așteaptă ca drumul să fie eliberat până la mijlocul lunii iunie. Și meteo de la Morcast, ploaie, 21 de grade sunt acum în capitală. Din nou știri pe Kiss FM la ora 15, rămâneți cu Soci!

0: Chiober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
2: La semnalul următor vei fi ciupit.
3: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
9: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
8: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: Auch! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
12: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
13: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul din între cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani punem ro în metro, împreună.
16: Rămâi pe Kids

0: sunt Carmen Kindri și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindri.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai filet de somon afumat Mega, 100 de grame cu 20% reducere la doar 10,59 lei și 35% reducere pentru bere marca Heineken. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Are you ready for this?
6: Unde e?

0: Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai pulpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
3: Dacă sunteți pregătiți,
4: ai spirit de competiție.
3: Câte picioare are un păianjen?
5: Nu i-am numărat niciodată.
4: Crezi că le știi pe toate?
3: Tu știi, Andrei, asta?
5: Apar nu.
3: Nu mai spune.
4: Ove îți dă test de cultură generală.
3: Ne pricepem la fotbal. Bravo.
4: Te distrezi și înveți lucruri noi la 50-50, sezon nou, de luni până vineri, după Focus 18, la Prima TV.
6: Back to the hits.

foarte mare dreptate. Trăim totul digital și parcă din când în când e mai bine să ne mai întoarcem și la analog. Deși lumea e atât de digitalizată încât am văzut ce a făcut băiatul ăla cu mesajul cu analogul la eu.

știu dacă, dacă și ție îți vine a face la fel. Momentul ăla în care mergi focusat cu ceva, cu direcție, undeva în casă și frigi un deget mic de la picior în piciorul ăla, de la masă, de la pat, de la scaun, de la mobilă, de la colțul peretelui, de la... Și atunci, atunci sunt invocați toți strămoșii, toate păcatele lor, toate rudele tale. Să zic existente sau neexistente. Și evident apare undeva spre finalul. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Spre final doar apar știri naționale. Zic, ascultă.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și Zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
7: Libertatea e viață.
8: E sunet pur.
7: E muzică.
8: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
12: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...

0: complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
1: Romeo și Julieta.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
3: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
1: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
3: ediția 26.
1: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
3: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
1: Intrarea e liberă.
3: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
0: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park.
2: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
0: Kiss

0: 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată. Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă. Pe 28 mai, la stadionul Arcul de Triumf, UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii. Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo! Ia-ți bilet acum!
1: Zaraza, uite așa aș vrea să mor, fetiță dulci ca în București. Ce spui de o călătorie muzicală interbelică? Silviu Biriș te așteaptă pe scena restaurantului Elisabeta alături de trupa sa pentru o serată interbelică pe ritmuri de samba, cha-cha sau tango. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de

0: oră de stat împreună, sunt știri naționale acum. Acum ușor, ușor. Deja se vede weekendul undeva la orizont, da?
1: Kiss FM, bună ziua, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Economia României va stagna anul acesta, arată prognoza Comisiei Europene. Măsurile de consolidare fiscală, inflația ridicată și scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern și nivelul de trai al populației. În 2027 va exista o creștere a economiei de 2,3%. Deficitul bugetar este estimat să scadă de la 7,9% anul trecut la 6,2% în 2026. Sorin Grindeanu explică atacarea la Curtea Constituțională a ordonanței SAFE. Liderul PSD spune că au fost adăugate proiecte care n-au nicio legătură cu acest program.
2: Sub această umbrelă, până la urma unei ordonanțe SAFE, care, din punctul meu de vedere, în sine, doar acele articole care se referă la SAFE n-au niciun fel de problemă, dar au adăugat la ea alte 11 amendamente care fac în întreg această ordonanță neconstituțională din punctul meu de vedere.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a spus că este o acțiune de imagine a PSD. Informare de ploi și vânt puternic, potrivit ANM, până sâmbătă seară în jumătatea de est a țării vor fi averse, descărcări electrice și izolat grindina. Cantitățile de apă pot ajunge la 50 de litri pe metru pătrat. Știrile la final, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

dacă nu mă înșel, eu sper să țin minte corect, Ria Garvey, da? Cântăreț, irlandez. La momentul respectiv, zicea ceva de o româncă. Acum văd că e însurat cu cineva, da? Zicea ceva că a avut el de-a face cu o româncă, povesteam despre România. Zice, am fost pe la voi, știu cum e. Am avut în casă pe cineva. Am învățat multe despre țășoara asta. Stăteam și mă gândeam, câte situații sunt așa prin toată Europa, știi? Familii de-astea mixte, în care oamenii învață despre România. Jason Derulo, Sexy For Me. Avem Azu Carmineli cu Basta Wine. 30 de minute de muzică neîntreruptă de reclamă imediat.

0: De ce ai ales Cuber pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Cuber prețuiește fiecare colț de casă.
1: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
2: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
3: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
3: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATN 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG QNED Evo Smart UHD 4K diagonală 126 de centimetri la doar 2699,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor LG OLED Evo Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 5049,90 lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90 pe 90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de...
11: Frico!
12: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan la Restaurant Elisabeta, cu Tudor Aron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și Dorin Enache. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
4: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
5: Pe 28 mai,
4: la stadionul Arcul de Triumf,
5: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
4: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
5: Ia-ți bilet acum!
6: Pe Kiss FM.
5: De luni până vineri, de la 1 la 4.
7: Alo?
8: Co Hotel, bună ziua.
7: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
8: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
10: Paul Sturugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
11: Sărut, femeie, mâna ta.
10: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică și public.
12: Toată lumea dansează cu mine, tu ai zice să dansăm amândoi.
10: 4 noiembrie, Sala Palatului. Invitate speciale: Andra, Paula Selink, Mioara Belicu și Maia Morgenstern. Susținut de Magic FM și Kiss FM.
13: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
14: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
15: Back to the music. Back to the hits. Avem 30 de minute de muzică neîntreruptă de

Nu știu dacă și alții sunt așa, da. Mi se întâmplă câteodată în viață așa când mă poftă de dulce, da, dulce, bă, da, dulce. Și să am ceva dulce în față, o să fie suficient de dulce. Și să mai pun niște zahăr. Devine așa bombă calorică, sau cum s-ar numi. Bine, nu se întâmplă când vine vorba de persoane, deși despre persoane cântă. Tot despre persoane. Dar la trecut așa, DJ Project cu Adela Popescu, avem în playlist Geta cu Teddy Swim, Stones and I, Mario și Teo Rose, cât 10. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss. Your number one hit radio. Ia, hai că vine cu vorba imediat. Ei cu vorba, noi cu gândul la weekend. Mai e un pic, mai rezist.

zbură. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

să folosești scuza asta pentru orice, știi? Totodată, probabil e bine să stai un pic, să gândești problema, să vezi cum ai ajuns acolo. Să nu ridici de numeri, să nu zici că asta e viața. Și chiar să faci ceva să schimbi situația, da? Lickily, I follow rivers. Avem Paradise.

0: terasă undeva într-un colț. O iei de mână, te așezi cu ea sau o iei de mână, te așezi cu el. Acolo la terasă vă luați o cafea, priviți oamenii, priviți cerul, vorbiți, lăsați telefoanele. Da? Și asta poate fi paradis, apropo de piesă.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghi Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
4: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra. Energie care te susține. Zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Mami, ce e aia bucurie?
9: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
10: gustului. R15, R18.
11: Cauciucuri de vară.
10: Chem un coleg.
12: Numai bine între pe Easy. E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
13: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
14: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cotlet de porc fără os la doar 18,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
16: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei

0: siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hits.

0: ați nimerit tare, tare bine în Drive Time cu Ana Moga și cu Alex Ștefănescu. Apare și el imediat, momentan știri. Salutare!
1: Să fim în București, bun găsit, la știri sunt Luiza Cergan. Șeful PSD Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că face declarații irresponsabile. Reacția vine după ce premierul interimar a anunțat că viitoarea centrală cu reactoare americane de la Doicești este nerentabilă și că a informat ambasada americană asupra acestui lucru. Sorin Grindeanu.
2: Dincolo de partenerii pe care îi are Nucleara Electrică, vorbim și de o schemă de finanțare. Această schemă de finanțare implică o componentă americană, dar și sud-coreeană.
1: Sorin Grindeanu. Un cordon sanitar împotriva partidelor extremiste este ideea pe care a susținut-o la consultările de la Cotroceni senatoarea neafiliată Victoria Stoiciu. Ea a demisionat din PSD înainte de moțiunea de cenzură.
3: Știu că domnul președinte a afirmat deja că nu va desemna un premier care să se alieze cu forțele extremiste, însă și un guvern minoritar care ar fi susținut la o adică de forțe extremiste în Parlament ar fi un pericol la fel de mare pentru democrația românească, pentru că ar normaliza extremismul.
1: Nicu Jordan a avut consultări și cu parlamentarii ieșiți din partidele extremiste AUR, SOS și POT. A fost relocată stația de autobuz Constanța de pe strada Doamna Ghica din capitală. Autoritățile anunță că aceasta s-a mutat cu 30 de metri mai aproape de Piața Delfinului după trecerea de pietoni. În stația Constanța opresc autobuzele 143, 243 și N120. Știrile la final. Rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: măi, Alexandru, păi ce faci, mămică?
1: Mămică!
0: Mămică! Ne scuzați, prieteni, astăzi nu știu tu, Alex, cum stai cu mințile.
1: Așa.
0: Dar eu azi, toată ziua, până pe la vreo 1:30 când m-am lămurit, eu am crezut că e vineri. Deci eu trăgeam vinerea, cum să-ți explic, eu trăgeam la depou deja.
1: Am înțeles, te retragi în berceni?
0: Mă, drumul taberei, da, da, sau poate așa, să ieși da. Bercelo, adică, sigur.
1: Da, eu am exact același feeling, aceeași senzație.
0: Da, te încearcă?
1: Da, poate de la vreme, poate că am nevoie de o pauzică, nu știu.
0: Mai Alexandru, pauzică sâmbătă și duminică, mamă, da, că n-am...
1: Cred că mulți mă înțeleg și ar avea nevoie și ei de o pauzică de mâine, nu? Credeți, prieteni?
0: Cred că noi credem, așa ca popor, mai degrabă în pauzică.
1: Credem.
0: În punți.
1: Da.
0: Cred într-una punte, știi?
1: Punte adică... mare.
0: Asta zic, cred că ne plac, m-aș arunca. Da. Spune. Da, 16:08, bine m-am regăsit, dragi prieteni ai radioului până la urmă,
1: da.
0: Căci, uite, chiar vorbeam mai devreme cu tineretul, domnule, că se mai ascultă, domnule, radio în 2026, se ascultă ca la Balamuc, despre
1: ascultă,
0: ce vorbim.
1: Cum să nu.
0: Așa că e foarte bine, suntem împreună și astăzi, ca de obicei, rolul nostru în viață este acela de a vă destresa și de a vă face să vă simteți mai bine nițel la cap.
1: Absolut.
0: Așa că încercăm să nu dezamăgim nici astăzi. Așa că, dragă Alex, în primul rând, așa ca o veste bună pentru radioconsumatorii, avem cel mai nou single semnat Smiley, care s-a dat azi dimineață în premieră intergalactică la Kiss FM.
1: Ok, ok. Bun,
0: unde,
1: asta e bine.
0: Unde Smiley, prin telefon, a reușit o magie să dea play singur la piesă.
1: A dat el telefonic?
0: Da. Și avem chiar și vorbă de la el. O să vedeți că avem vorbă de la el.
1: Mamă.
0: Yes. A lăsat aici vorbă și pentru noi. Până una alta, însă vreau să vorbim despre crash-uri muzicale. Și nu m-am luat neapărat de la domnul Smiley, care, da, domnul Smiley, acum dacă auzi, tu știi despre tine că ești chipeș.
1: Absolut. Și a fost, cred că, multe generații de domnițe.
0: S-au rupt multe inime acolo.
1: S-au frânt și au oftat după dânsul.
0: Cu siguranță, cu
1: 100%.
0: Siguranță. Dar tu când erai așa puștan, tânăr și ai început să descoperi că domnișoarele sunt chiar ok.
1: Sunt pe plac, da.
0: De cine te-ai îndrăgostit așa, nu știu, artist muzical din zona asta?
1: Ok.
0: Crash-ul tău primar.
1: Prima fază a fost Irina de la Asia.
0: Toți băieții,
1: toți băieții, dar fix pe Irina. Sau,
0: da.
1: Nu că celelalte erau foarte bine, toată lumea de la Asia.
0: Absolut.
1: Dar
0: Irina avea...
1: era ceva special, da. Poate da, și da. Cum își ținea părul și așa, un chip foarte drăguț. Și pentru mine personal a fost Selena de la Candy.
0: Roșcată, părul ei de foc.
1: Strungăreață, tot. Îmi plăcea foarte mult.
0: Înțeleg ce spui acolo, da?
1: Da, da, da. Da.
0: Și Claudia Crim, să ne amintim.
1: Acum
0: ce frumusețe de fată. Și acum foarte frumusețe de fată.
1: Mai, noi avem valori, Ana.
0: Oh, Alexandru, nu ducem lipsă. Și acum întreabă-mă și tu pe mine, ca și
1: ca
0: cum
1: și
0: îți
1: cum
0: pasă, știi doar.
1: Da. Ok, stai puțin că
0: ai, caută-ți păsarea, ca să zic așa.
1: Așa.
0: Hai, Ana, că deja ești, da.
1: Știi ce mă întrebam eu? Deci am avut efect, m-am trezit în dimineața asta și voiam să te întreb.
0: Ia.
1: Ție de cine ți-a plăcut din industria muzicală românească? De ce îmi stătea pe creier?
0: Deci nu puteai să dormi, nu?
1: Am avut așa,
0: băi,
1: o chestie,
0: Alex,
1: trebuie să-mi spui.
0: Ce bine că-ți pasă, măi, atât de mult nu mă așteptam. Eu o să răspund cu o piesă, pot? Mi
1: sigur.
0: Se permite?
1: Da.
0: Îl iubeam în secret și la disperare pe

0: facultate. Bine, nu el, Adi Despot, băiatul de care îmi plăcea mie atunci. Și s-a dus la facultate și n-a mai... La facultate a descoperit viața aia bună și a uitat de mine. Dar e ok, adică...
1: E ok, n-ai nicio problemă, nu?
0: Nicio problemă nu am cu asta, bineînțeles. Mai ales că eu sunt acest lucky charm, știi? Adică mă cunoșteau, țaca-paca, cunoșteau o altă doamnă după mine și se...
1: Ai vrea să cântăm refrenul ăsta?
0: Da.

0: în secret pe domnul Adi Despot de la Vița de Vie.
1: O să înțeleg.
0: Care ulterior, mai târziu, a fost pentru o perioadă colegul noi la Rock FM.
2: Aha.
0: Era coleg aici la Rock FM și a venit la una bucată petrecere din asta in-house pe care o aveam noi și eu m-am dus ca ultima fană, efectiv, ca o ceva groaznimă.
2: Domnul Adrian,
0: dacă... Nu i-am băgat-o pe aia că am crescut cu muzica dumneavoastră,
1: că
0: asta mă decapita acolo și nu era ok.
1: Da.
0: Și am zis, dacă putem să facem o poză, și nu, deci am fost ceva penibil. Cred că s-a uitat la mine și a zis, săraca, vai, dar ea, cum ați găsit-o?
1: De unde? Da, exact.
0: Da, cam asta și vreau să poposim un pic în zona asta, pentru că de aici începe, de la primul crush începe totul, da? Și după care visez cu ochii deschiși la actrițe, actore, etc. Da. Adică îți dai seama că devine un univers care se expandează în creierul tău.
1: Se expandează, dar noi mergem pe muzică, da? Deci ne ți-a plăcut muzical.
0: Exact. Care a fost primul tău crush muzical? Bun. Pe cine iubeai în secret de la tine de acasă? Te uitai toată ziua cum apărea videoclip? Uite, de exemplu, sora mea era fiartă pe Peter Andre.
1: Ah, păi da.
0: Deci pe vremuri...
1: Juca X și Zero pe Peter Andre.
0: Nu. Măi, Alexandru, eu acum înțeleg. Atunci eram prea mică, nu prea mă pasiona. Da. Dar intra taică-miu în cameră la sormea și o găsea pe sormea lipită, efectiv, de televizorul ăla când era Peter Andre și pupă televizorul acolo într-o disperare. Și taică-miu face, ce îți place, dragă? De... Uite-l, stă în apă până la genunchi, dar chiar așa sărac n-are și el bani să stea să-și ia un colac sau ceva. Deci, băi, taică-miu e ceva. Hai că pe zona asta vrem să o explorăm. Să ne spuneți 0722 20 60 20 care a fost primul vostru crush muzical și de ce? Trebuie să ne explicați un pic, nu ne lăsați așa.
1: Absolut. Până un alta m-aș putea îndrăgosti cu siguranță de următoarea voce, Emma și Noaptea.
0: Imediat la Kiss FM, Bebe Rexha și Faithless New Religion. Ne întâlnim și cu cel mai nou single al lui Smiley imediat, așa că stați cu noi, Ana și Alex, în Drive Time!

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și bonii de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
3: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ciocolată cu lapte umplută Milka 300 de grame la 13,99 lei, brânză topită Triunghiuri Milbona 400 de grame la 12,99 lei și lămâi cu coajă netratată la 6,99 lei plasa de 500 de grame. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
6: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
7: Vreau acte complete și corecte.
8: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
12: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
13: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
14: Auzi! Chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai! Azi am super combo în aplicația McDonald's. Creier. Oferta cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
15: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
16: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
17: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
16: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
18: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
19: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
20: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
19: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
18: Bilete pe getin.ro. Hai la festivalul tău, București!
0: Bucharest Design Festival.
18: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
0: Bucharest Design Festival.
18: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
0: amplificat de Kiss FM.
18: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
0: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
21: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
22: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
21: Pe 28 mai,
22: la stadionul Arcul de Triumf,
21: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
22: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
21: Ia-ți bilet acum!
23: Hei, salutare, sunt DJ Young.
24: Iar eu sunt Onyx.
25: Kiss FM.
23: Dacă e joi, e retro la noi.
26: Întâi iunie se apropie și magazinele SMIC sunt pregătite. Intră pe smic.ro, descoperă catalogul cu oferte de ziua copilului și vină în magazine unde găsești tot ce trebuie pentru super distracție. Jucării, jocuri, hăinuțe și încălțăminte la super prețuri. Reduceri valabile până pe 1 iunie doar la SMIC All for Kids.
27: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
28: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
29: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
30: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
29: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
31: Back to the

0: Naica și One Track Mind pentru voi aici la Kiss FM, 16 și 31 de minute. Oameni, ce mă bucur de fata asta că a intrat la radio, știu că am mai zis, dar o să, cred că o să mai zic o vreme, să știți.
1: Naica, draga de ea.
0: Draga de ea, vezi că e superbă. Dacă nu știți ce mutră are, să o căutați pe internetul larg, o să ziceți în română.
2: Ok.
0: Și pentru noi, fetele, e de inspirațional, adică...
2: Da, are... te poate motiva să...
0: E bine, doamna, e bine, n-am
1: și o versiune
0: zic.
1: Mai bună.
0: Da, da, chiar okay. Da. Eu am plecat de la ea de la concert, jurându-mi că eu nu mai mănânc șaorma niciodată.
2: Da, da, astea sunt promisiuni de șarte, Ana.
0: Bineînțeles, că treabă ce am mâncat ieri.
2: Da.
0: Mai bine să vorbim despre altele. De exemplu, primul crush din zona asta muzicală. Când eram micuți, ne mai uitam pe la televizor, mai vedeam unii alții și la un an ne-am dat seama brusc că putem avea aceste crush-uri de la distanță, care da. Se pot transforma la un moment dat în tichete verzi pe care tu să le primești de la soț, soție, iubit, iubită.
2: Tichetul verde, adică dacă vreodată te întâlnești cu persoana aia, asta fiindcă e puțin probabil.
0: Bineînțeles, logică, de aia se primesc cartonașele astea verzi.
2: Teoretic te-ar lăsa să ai o încurcătură mică.
0: Mică, așa, o gâlșebuță.
2: Ocazional, exact. Episodică, de fapt.
0: Să-i zicem, da.
2: Meteorică.
0: Sau în închipuire, până la urmă, sau că așa. De obicei mai degrabă acolo se întâmplă. Și despre asta vorbim. Chiar spune cineva aici că, ia stai așa să găsesc mesajul, că l-am pierdut, o lecuță. Și ne spune aici Bogdan: Bă băieți. Deci eu când eram tinerel, eram fiert pe doamna Cristiana Răduță.
2: Tu și generația întreagă.
0: Tu și noi toți ăștia care, da. Cam așa.

0: Da, poate e mai greu de cap. Bine,
1: piesa asta avea și un videoclip, era greu să nu înțelegi.
0: Era foarte greu, adică totul era foarte clar. Și textul și videoclipul te invita să primești green card.
1: Da, o invitație la dragoste.
0: Bineînțeles, Alexandru, așa că, Bogdan, salutăm intervenția ta aici. Altfel, Anuca ne scrie și zice... Băieți și fete, deopotrivă. Când eram eu puștoaică, îl iubeam pe Nick Carter de la Backstreet Boys.
1: Da.
0: Și venea el așa blonduț, tuns, așa mai scurtuț și zicea că he wants it that way, știi? Și că vrea dragostea ta și tu credeai că...
1: Of, Nicule.
0: Nicule, mamă. Ia stai așa, că uite aici cântă el.

0: rusele și n-am fața televizorului când zicea Nick Carter chestii de-astea.
1: Tell me why.
0: Exact, exact, exact. Altfel, văd aici, salutare din Madrid, sunt Chris, mie îmi plăcea de solistul de la Take That, de Mark Owen, mai ales după videoclipul Babe, după care vine ea și zice, bine, acum nu mai e așa de sexy. Să știi că am simțit și eu la această dezamăgire când m-am dus la concert la Guns N' Roses, la Rock the City sau ceva de genul ăsta în București acum vreo câțiva ani.
1: Ai văzut Axel acum?
0: Și era Axel Rose de la Guns N' Roses, păi, care da, pe vremuri era, cum să zic, Alex?
1: Era
0: mică.
1: Omul, legenda, zeul. Da.
0: Era, ține-mă, Doamne. Și cânta el în pantalonașii ăia așa scurți.
1: Se unduia ca șarpili.
0: Era foarte bine. Dar când l-am văzut ani mai târziu, m-am dus cu colega Mihaela Borceanu în primul rând, ca să fim acolo noi mai cu moți, că poate ne observă. Și nu ne-a observat. Dar nici nu mai voiam să fim observate, ca să zic așa, că acolo un pic s-a stricat treaba.
1: Toți anii ăia de abuz, stilul de viață de rockstar, crezi tu că...
0: Mi-e teamă că de la asta i s-a tras nițel. Altfel, spune cineva aici, m-am îndrăgostit de Anastasia în Pay My Dues, voce, atitudine, privire, zice Daniel, și în Sick and Tired eram acolo la fiecare vers și fiecare secundă.
1: Ce bună e piesa.
0: Permiteți-mi un pic,
1: chiar
0: că trebuie, nu? Trebuie, nu?
1: Superbă
0: asta zic
1: piesa.
0: Eu. Băi, cât de tare piesa asta, chiar mi-a fost dor de ea și când făceam noi Delilah pe vremuri.
1: Am mai pus, da.
0: Mai puneam.
1: Și când face domnul, hai la la uilele, vali, vali.
0: Honey, nu știu ce ziceai acolo.
1: Nu știe nimeni.
0: Da, înțeles nimeni niciodată, dar uite, hai să punem un pic.

0: pansează pur și simplu.
1: Da, te pune la loc, jur. Hai că mai ne un pic așa pentru toți cei care au fost îndrăgostiți de Anastasia. Pentru voi asta e, prieteni. Stai că mă duc la refren, că știu că asta vrem toți, nu?

0: Iai ce vremuri frumoase, început de anii 2000. Hai să vă auzim, 0722 20 60 20. Ne spuneți acolo care a fost primul vostru crush muzical din zona asta, vrem.
1: Și acum ne înveselim un pic cu piesa asta așa, urbană, ca neoanele.
0: E ce trebuie.
1: Miss Independent, Neo.
0: Iar mai apoi ne întâlnim acum cu un fenomen extrem de iubit de copii, K-Pop Demon Hunters, alăturați de data asta cu David Guetta, Golden, ascultăm. Așa că stați cu noi în Drive.

0: David Guetta sună foarte bine la Kiss FM cu piesa lor Golden. Vă întrebam mai devreme, dragilor, care a fost primul vostru crush muzical?
1: Da.
0: Și cum să zic aici, la Cristiana Răduță s-a făcut abonament. Adică vreau să spun că de sus până jos e plin de așa ceva. Claudiu zice și el din Constanța, vă salută, măi nene, mie îmi plăcea tare de tot de doamna Cristiana Răduță cu Amor, Amor, înțelegem.
1: Era acolo mama natură, Eva.
0: Ah, ce vremuri, băi Alex.
1: Doamnă pe ghețar care topea, deci nu, n-aveai.
0: Era bine, șansele să-ți placă erau foarte mari.
1: Erau mari.
0: Altfel, ne spune cineva aici că tot așa fiartă și ea la un moment dat pe Nick Carter de la Backstreet Boys, exact ce da. Și-a cu frezuța aia mă a lui. Cu aia rupea că era la modă să te frezezi așa. Ce trebuie, zic. Și spune că în trecut însă l-a iubit pe domnul Michel Jackson.
1: Michel Jackson.
0: Dacă e mai prin perioada aia

0: Nu știu ce se întâmpla acolo. Bă, asta nu este o piesă despre ce se întâmpla la librărie, ca să ne înțelegem, că multă lume a crezut că e vorba despre...
1: Librarian girl.
0: Exact, librarian girl, că e fata de la librărie. Nu, da, nu.
1: Era.
0: Era vorba despre o fată din Liban, corect?
1: Poate citea și ea.
0: Îi citea în palmă, zic.
1: Și mânca din palmă.
0: Să ne spuneți în continuare 0722 20 60 20 care a fost primul vostru crush muzical. O să mai deschidem, pentru că sunt foarte multe mesaje de la voi. Ajungem imediat la ele. Până una alta, însă, dragilor, avem vorbă de la Smiley, măi prieteni, lăsat aici.
1: Cuvântare.
0: Exact, azi dimineață Smiley, iată, cumva, nu chiar în mod direct, dar aproape că și-a dat play la piesă, ceea ce e minunat. Are o piesă nouă, se numește Reveria. Probabil că ați văzut deja că se face, se fac valuri prin internet. Are album nou, se va numi Nunți Botezuri cu Metri.
1: Serios? Excelent.
0: E ceea ce mi se pare genial. Și uite, măi, dacă zice aici domnul Smiley așa frumos...
2: Doamnelor și domnilor, în premieră la Kiss FM, Reveria.
0: Reveria, ascultăm chiar acum! Yeah, Smiley, piesa lui nouă se aude aici în Drive Time. Așa că stați cu noi, prieteni. Drive Time cu Ana și Alex. Smiley, Reveria.

0: balans, are balans piesa asta. N-ai cum să stea umerii, Alexandru. Îți plăcă umerii.
1: Cum se numește nunț botezuri cu metri? Îți dai seama, va rupe.
0: Da, ia zic, a făcut muzică de viață bună, ca să zic așa. Și sună tare bine aici la Kiss FM. Mulțumim, domnul Smiley, pentru premiera aici la Kiss FM. Altfel, ne întoarcem la primul crush. Despre asta vorbim, din zona muzicală. Și uite, amintește cineva de Kim Wilde. În anii 80 făcea furor doamna Kim Wilde.
1: Făcea și avea și cu ce.
0: Avea, măi, avea. Că avea și prezență scenică, așa, din ce mi-amintesc eu.
1: Mă uit acum și avea.
0: Avea, nu? Era, da. Nu era chiar Sabrina. Dar era, era ok, nu?
1: Era bine, era pe un stil așa Swedish.
0: Eclectic. Doamna Kim Wilde, mulțumim că ați trecut pe la noi prin frumoasa emisiune. Ne ducem la o altă doamnă, spune aici cineva. Îmi plăcea tare, tare mult de Shania Twain. Hai să ne amintim un pic de ea. I've known a few guys who thought they were pretty smart. Dar e bine și acum Shania Twain,
1: da?
0: Te s-a menținut. Madre de Dios, nu știu ce mănâncă fetele astea.
1: A rămas neimpresionată de bărbații astea.

0: time, exact. In a time, anytime. Laura vine și spune, măi copii, primul meu crush a fost Eminem. Oh, îți plăceau băieții duri?
1: Pe vremuri când era oxigenat și spunea numai răutăți.
0: Băi, chiar numai răutăți. Toată lumea avea supărare cu el atunci, chiar da. Și Michael Jackson. Și e o poveste care circulă în internetul larg, cum că, într-adevăr, s-a supărat domnul Michael Jackson pentru că l-a făcut mișto de el în nu știu ce piesă.
1: Da.
0: Și asta ca să se răzbune pe el, știi ce a făcut?
1: Mm.
0: I-a cumpărat toată discografia. Asta a făcut. Și de fiecare dată, nu toată, i-a cumpărat drepturile pe piesa aia,
1: da,
0: în care a zis de el. Și de fiecare dată când se dădea la radio, se
1: orice
0: cu piesa aia, Michael Jackson în casa.
1: Mamă.
0: Asta înseamnă să fii șmecher cu
1: adevărat. Asta înseamnă, mă.
0: Yeah, baby. Ne pregătim pentru final de oră. Acolo ne așteaptă ceva dulce, frumos, cald, suav.
1: Absolut. Iubirea și unde mai pui. Că e într-un om. Iubirea într-un om. Alina Eremia și Andrei Bănuță.
0: La fix avem și niște știri ca să ne mai luăm o porție de realitate, după care ne toarcem în lumea asta frumoasă în care am poposit cu toții. Ne amintim de primul crush muzical la 0722 20 60 20.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici, la Ibănești, noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 1,79 lei per 100 de grame, sărățele cu unt Snack Day 150 de grame la 5,99

0: dolari din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
2: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
3: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sang-Yong Corando?
5: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
4: Ah, mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
5: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
4: Born in Korea, built for the world.
5: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
8: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
0: De 15 ani, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Prospețime locală la prețul corect. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai dovlecei din România la 5,99 lei kilogramul și castraveți cornișoni

0: 9,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
2: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
5: de la prima până la ultima piesă.
4: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 21 și 24 mai ai salată de icre cu crab și ceapă Negro 2000, 75 de grame cu 50% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere pentru articolele insecticide Raid și Aroxol. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
9: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
12: Iubire, ambiție, dramă,
13: alegeri grele.
14: Sună cunoscut?
15: Ăsta e Shakespeare.
14: Doar că de data asta îl trăiești.
11: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
14: Între 21 și 31 mai.
11: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
14: Și un sat elisabetan.
15: Shakespeare Village.
11: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
14: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
11: Intră pe craiovainternațional.com
14: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
16: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de mililitri la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ia, ora 17, ascult Drive Time pe Kiss FM cu Ana Moga
1: și cu Alex Ștefănescu, dar chiar acum avem știri, hai ne informăm!
2: Bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Banii din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor produse de inundații în perioada mai-iunie 2025, purtătorul de cuvânt al guvernului Ioana Dogioiu.
3: România va primi aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea unei părți din cheltuielile generate de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme.
2: România s-a confruntat cu inundații grave în centrul și nord-estul țării. Salina Praid, spre exemplu, a fost distrusă, iar câteva localități nu au avut apă potabilă luni de zile. Mario Iorgulescu, condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare, Curtea de Apel București a menținut sentința din 2024 și a respins decizia Înaltei Curți care ceruse rejudecarea dosarului. Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a fost condamnat pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului și a drogurilor. În 2019 a omorât șoferul unui autoturism cu care s-a ciocnit frontal. După accident, familia l-a transportat cu un avion privat în Italia. România, locul 6 pe națiuni la campionatele europene de Kung Fu, au participat peste 600 de sportivi din 28 de țări. Reprezentanții României au câștigat 13 medalii de aur, 7 de argint și 8 de bronz. Organizatorii subliniază că rezultatele au fost obținute fără sprijin financiar din partea autorităților, doar prin eforturile cluburilor, a părinților și a sponsorilor care au făcut posibilă participarea la eveniment. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM.

0: Voltajii 3D aici la Kiss FM, 17 și 9 minute, dragi prieteni, radioconsumatori. Alexandru, cred că e timpul să mă uit un pic pe geam să vedem dacă e văleleu. Tu ce zici?
1: E momentul, da. Pentru că este ora la care de obicei e văleleu. E cam e, nu?
0: Ok. La noi, în intersecție, la timpuri noi, dacă aveți drum și sunteți din București, e văleleu. În rest, nu știu. Să mai ziceți voi dacă sunteți pe undeva, să avertizăm și pe restul copiilor.
1: Da, e și tramvaiul ăla în mentenanță acolo.
0: Totul este într-o mentenanță, dar dacă nu s-a făcut mamă și acum să face, știți cum e. Trebuie să doară înainte să fie bine, ca să zic așa. Altfel, vorbeam despre primul crush din zona asta muzicală. Te uitai la televizor, vedeai tot felul de clipuri cu tot felul de domnișoare sau domni sau în fine. Și te mai îndrăgosteai așa, o îndrăgosteală din aia puierilă, firește, ceva
1: ridicol. Obsesivă.
0: Sau obsesivă. Unii s-au dus să-i și caute, ceea ce noi nu încurajăm.
1: Nu recomandăm, nu.
0: Nu urmăriți oameni pe stradă.
1: Nu.
0: Pe Instagram, sigur.
1: Altceva.
0: Da, pe stradă nu o faceți. Însă dacă vă pică așa mâna pe Instagram din
1: dacă
0: greșeală,
1: tot.
0: Și alunecați și v-ați întreba măcar o dată: băi, eu pot să am un crush pe Ana Moga sau un crush pe Alex Ștefănescu? Mm-hmm. Păi stai mă că nu știu cum arată ăștia. Dacă
1: da.
0: Vrei și ești curios, încearcă Alex Ștefănescu pe internet sau Ana Moga, tot așa cu 4-tea la final,
1: da.
0: Pe Instagram. Să continuăm. Ce zice poporul?
1: Nu mă uit așa în ochii tăi și această privire maniacală este superbă. Bun, poporul zice în felul următor. Salut, Mihai aici, când eram mic pentru mine.
0: Mihai.
1: Pe plan local era și încă este Delia și putem fi de acord.
0: Da, total de acord. Despre ce vorbim?
1: Da, iar pe plan internațional avem așa Nicole Scherzinger.
0: Scherzinger, de la Pussycat Dolls.
1: Păi, păi când îți spunea așa și te momea cu aceste versuri.
0: Nu zicea ea, că aici era iarăcită.

0: zicea doamna din toți porii, zicea cum ar veni. Adică,
1: zicea, da.
0: Frumoșică rău și în continuare la fel de frumoșică, fetele de la Pussycat Dolls s-au întors pe piață, ca să zic așa, de curând, însă într-o formulă cumva, mă rog, e o fată în minus, ca să zic așa, care bănuiesc și am înțeles din internetul larg că s-a supărat foarte tare, că pe ea n-au mai chemat-o, deci că era gâlșeavă. Era gâlșeavă.
1: Oricum, nu știu dacă mai știe cineva cine erau celelalte fete de la Pussycat Dolls.
0: Nu păsa nimănui.
1: Asta e.
0: Ca să zicem pe aia dreaptă.
1: Da.
0: Era Nicole Scherzinger și restul.
1: Da.
0: Asta e, știu, sună nedrept uneori, dar îți lua ochii, adică îți lua mințile, doamna Nicole.
1: Da, așa a fost și acolo.
0: Așa
1: planul.
0: Este. Cred că ăsta a fost planul.
1: Ăsta a fost planul.
0: Și
1: da.
0: Eu m-aș arunca, spune că dacă nu era ăsta planul, ne scoteau pe celelalte domnișoare în față, ca să zic.
1: Uite, Beyoncé este uriașă, o mai știm pe Kelly Rowland, așa
0: o mai
1: un picuț.
0: Dar restul.
1: Și în rest.
0: Nu o mai pasă nimănui.
1: Cealaltă fată.
0: Cealaltă fată. O chema Michelle, dragă de ea.
1: Iată, vezi?
0: Chiar nu i-a mai păsat nimănui. Și bine, oricum, Beyoncé, când apărea lângă oricine o puneai, se vedea că era cea mai
1: era baza.
0: Era miez, cum se mai spune. Altfel, un alt domn aici, spune Marian pe numele lui, mă, pentru mine a fost prima și rămâne ea. Topit după ea am fost și sunt Mariah Carey.
1: Mariah.
0: Mai ales când a scos albumul ăla The Emancipation of Me.

0: să vă uită, că și frate meu cred că avea o mică pasiune în zona asta, nu de alta, dar de fiecare dată la MTV când intra videoclipul ăla al ei de la piesa Heartbreaker cu Jay-Z, Heartbreak, you got the best of me, în fine, frate meu se lipea așa de televizor, îl vedeam că la trăgea ca un magnet așa, da. Și eram, vai Andrei, dar ce ai pățit?
1: Ce-ai pățit acolo?
0: Ce-ai cu tine? De ce ești așa lipit de televizor? Mm-hmm. Și era, pleacă că tu nu știi. Da, eu eram foarte enervantă, îți dai seama că eram sorsa.
1: Da.
0: De la 13 ani până pe la 18, așa nu prea m-a halit. Ceea ce cred că e normal, nu?
1: Da, și la mine era la fel cu sora mea.
0: Spune aici un domn, că, măi, se pare că... Da, așa? Îi plac Săt Mărâncele domnului, dacă îți plăcea din Maria din Carei. Am înțeles ce ai făcut acolo, glumițe. Toți băieții o plăceau pe Mariah Carey. Măi, da, International Lover, să nu uităm, totuși, pe plan local îl aveam pe Laurențiu Duță, dar internațional pe Enrique, frate.
1: Enrique, poate să fie eroul tău.
0: Asta zic, părea așa că poate să vină să te salveze cu ajutorul muzicii, nu știu, foarte bine. Dar lasă aici, dacă vorbim de familia Iglesias,
1: a, bine.
0: A, păi taică-su, băi,
1: tata lor era.
0: Tata lor, cum să vă zic. Domnul senior știa foarte bine. Avea o experiență vastă, am înțeles.
1: Avea. Și uite că Așchia n-a sărit departe.
0: N-a sărit absolutamente deloc departe. Însă așteptăm în continuare mesajele voastre. Fiți simpatici, scrieți-ne la 0722 20 60 20 care a fost primul vostru crush din zona asta muzicală.
1: Până una alta, vorbim despre New York și despre iepurele cel rău, Bad Bunny, Nueva Iol.
0: A, păi cu iepuri de ăștia răi să mă întâlnesc la fiecare curs de stradă, Alexandru, zic drept. Îl avem și pe multitalentatul Teddy Swims, care vine anul acesta în România. Îl avem cu Bad Dreams, chiar acum, la Kiss FM. Stați cu noi!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: De 15 ani, grătar.

0: aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Pantene în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Ținute noi pentru vara ta, acum la Kick. Pantaloni scurți de la doar 15 lei. Combină-le ușor și bucură-te de confort. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
6: Sang-Yong Corando?
7: KGM Corando, în cartea recordurilor pentru longevitate, cu 5 stele euro în cap.
6: Mașina pe care o schimbi când vrei, nu când cedează. Până și tata o să zică, asta da mașină.
7: E și cel mai accesibil SUV compact din clasă. 19.900 euro TVA inclus până pe 31 mai. Garanție 5 plus 5 ani.
6: Born in Korea, built for the world.
7: Testează la cel mai apropiat dealer KGM.
8: Chiar dacă nu ai simptome vizibile, întreabă-ți medicul despre riscul cardiovascular. Luat zilnic, Acecardin de la Dr. Max susține sănătatea inimii, previne formarea cheagurilor de sânge și reduce astfel riscul cardiovascular. Acecardin de la Dr. Max. Ai grijă de inima ta, pentru tine, pentru ei. Acest medicament conține acid acetilsalicilic și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6, 12 inch, autonomie 45 de km, la 2199,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite 10 inch pliabilă la 1799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
11: Eduard Maia prezintă Hiperborea
10: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
11: Bilete pe getin.ro.
12: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
13: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
12: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
13: Fiecare pas contează.
12: Pașii tăi salvează vieți.
13: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
14: Salut, suntem Voltaj!
15: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
2: Paul Surugiu Fuego vă invită la concertul aniversar 50 să-i fiți alături într-o seară de poveste în care își sărbătorește cei 50 de ani de viață și 35 de ani trăiți cu iubire pentru muzică.

0: speciale Andra, Paula Selink, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, susținut de Magic FM și Kiss FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour.
3: Back to the music.

0: Sims, foarte iubit acest artist, n-am ce să zic, are o voce ceva, măi, Alexandru.
1: Este, cum îmi place mie să spun, miere și scoarță de copac.
0: Da, chiar da, jur că ai făcut, l-ai descris perfect.
1: Da.
0: Da, chiar îmi amintesc de momentul când ai zis asta prima dată și, da, total de acord. Altfel, uite, cineva foarte contrariat aici, domnul Mihai, zice, măi copii, dar chiar nu zice nimeni, apropo de primul crash muzical, nu zice nimeni de J-Lo, măi tată. Pe când a apărut J-Lo s-a schimbat tot jocul.
1: Da.
0: Deci J-Lo a venit și a făcut intrarea, cum se face, și după aia când s-a întors un pic la noi, pac, cu toții am înțeles atunci că lucrurile se vor schimba. Și ele s-au schimbat.
1: Vor fi diferite lucrurile,
0: vor
1: da.
0: Vor fi mai altfel, să zicem. A poposit în sfârșit și la noi J-Lo, să nu uităm, anul trecut.
1: Corect.
0: A venit, ne-a vizitat, ne-a cântat într-o zi toridă de vară. Ah, ce vremuri frumoase. Și dacă tot am amintit de J-Lo, uite așa un pic.
1: Ia.
0: Aici era ea foarte bine, abia avea 30 și ceva. Pentru cei care nu știu, J-Lo s-a lansat foarte târziu, avea 31 de ani. Adică a așteptat ceva, iar J-Lo a fost inițial dansatoare pentru Janet Jackson.
1: Ok.
0: Ea se avea bine cu dansul, după care a zis, stai un pic că eu vreau mai mult. Și a vrut iubita și a muncit până când a putut să ne zică dragostea ei nu costă niciun bănet. De ce? Pentru că bănet avea ea deja cu nemiluita.
1: Nu mai era nevoie.
0: Nu mai era nevoie, Alex.
1: Dar ce zici tu? Uite, o interesant mesajul ăsta. Măi, dragilor, cred că la mine a fost vorba despre Margareta Păslaru.
0: Ei, na!
1: Ochii aceia frumoși, fața de păpușă și alunița inconfundabilă.
0: E adevărat! Ce zici? O bombonică! Ia.

0: pătrunzători da, și de frumoși, da, încât jur că ziceau lucruri cu ochii direct în suflet.
1: Era, avea ceva de Audrey Hepburn,
0: da,
1: așa parcă.
0: Da, o frumusețe într-adevăr, are și un timbru foarte, foarte special. Altfel, Marina zice, ești bună, fata mea când era mică, ea, ne zice de ea, era îndrăgostită de Laurențiu Duță, dar și de Raul, era fiartă pe ei și nu cred că era încă la școală, zice ea. Păi despre astfel de crush-uri vorbim. Salutare, eu sunt Simona din București. Crush-ul meu muzical a fost Backstreet Boys, toată trupa și trupa 5. Și eram îndrăgostită de băiatul la blond cu ochii albaștri de la trupa 5, eu fiind pe vremea aceea cam în a 7-a, 8-a. Păi acolo încep să devină băieții simpatici și pentru noi.
1: După aia se strică.
0: După aia se strică.
1: După ce îi cunoști.
0: După ce stai mai mult cu ei, se mai glumim și noi. Bună, mă numesc Teodora. Prima mea iubire muzicală este John Bon Jovi în piesa Always. O, Doamne, sunt total de acord cu tine. Cred că prima dată, sora mea fiind cu 8 ani mai mare, când se uita la clipuri cu John Bon Jovi și în special la piesa asta cu Always, acolo am descoperit eu că plac băieții rebeli. Așa mi-am dat eu seama.
1: Avea și durere în suflet, așa un pic.
0: Avea, adică era și suferind, era și blând, era și rocker, așa,
1: și,
0: știi?
1: Da.
0: Și superb, adică John Bon Jovi în tinerețe, ține-ne, Doamne. Câte slow-uri s-au făcut Alex pe piesa asta.
1: Știu.
0: Ai alunecau mâinile mai...
1: Eram acolo.
0: Erai acolo, nu? Ia. Hai că ne zice la refren, stai să vedeți ce frumos. Dar și băiatul din videoclip.

0: ai, ai, ai. Tot din seria asta, mie mi se pare că și Bryan Adams, când era tiner, el era foarte, foarte ok.
1: Și vocea lui Bryan Adams. Hai. Da, nici nu trebuia,
0: no.
1: Doar din glas.
0: Mhm. Era, nu, manta mai zi-mi așa la ureche, domnul Bryan Adams, da. Orice până la urmă. De exemplu, eu eram fiartă pe piesa asta, dacă mi se permite să pun un pic. Ia, stai să dau mai încolo unde ne interesează.

0: era bine. N-ai ce să zici. Și în piesa aia cu Everything I do it for you.
1: Tell me, have you ever really ever loved a woman?
0: Asta zic. Avea și astăzi zice harneală, dar pe vremuri
1: era, da, era farmec.
0: Era farmec. Acum are o frăjoală bună. Nu, dar știa domnul Brian Adams și cu textul și cu muzica și cu voce. Anca Țurcășiu, mai spune cineva, și astăzi arată foarte bine, spune. Adevărul e că doamna Anca Țurcășiu pare că nu știu, e vampiroică ceva. Nu trece timpul peste doamna Anca Țurcășiu. Trebuie să aflăm secret ei, bineînțeles că are grijă foarte mult de ea. Bună, dragilor! Mai zice aici Mihaela. Depinde de cine era în topurile MTV. De la Ricky Martin la Nick Carter am trecut. Pac, pac, pac. La Take That, la Robbie Williams. Pac, pac, pac. Iar pe plan național, Lucian de la Gaz pe Foc.
2: Ah, ok.
0: Domnul Lucian Viziru. Da. A rupt multe inimi, domnul Lucian. Da, da, când ieșea pe stradă, se leșina. Adică, și să nu uităm, a fost doamna Nicoleta Luciu și formau un cuplu din asta. Era powerhouse.
1: Power,
0: superbi,
1: da,
0: amândoi. Exact. Foarte simpatici, n-am ce să zic. Continuăm, puteți să ne scrieți 0722 20 60 20. Care a fost primul vostru crush muzical?
1: Da, până una alta, ne îndrăgostim de piesa Mirei, Lume.
0: Iar mai apoi avem Nicole și Rick cu Pic de Dragoste. Să ascunem în Drive Time. Ana și Alex alături de voi. Fetița.

0: Doamne, e joineri, nu vă faceți griji, mai e puțin tel și se încarcă și ziua vineri, probabil una dintre cele mai așteptate, mă gândesc eu așa. Eu nu prea am auzit prin cercurile mele, Doamne, bă, deci abia aștept să facă marți, băi, frate, că îmi place marțea de sfier pe marți.
1: Vineri este favorita publicului.
0: Este într-adevăr. Altfel, apropo de favorită sau favoriți, vă întrebam la 0722 20 60 20 care este primul vostru crush din lumea asta muzicală, atunci când eram mai naivi și priveam cu jind spre televizoare, că laptopuri încă nu aveam. Că ne-am fi uitat și la laptop, dar nu ierea. Ce zice poporul, Alex?
1: Cristina spune că îi plăcea foarte mult Mădălina Manole.
0: Ah, ce frumos!
1: Ceea ce putem să înțelegem.
0: Absolutament!

0: ce voce, doamne, doamne, doamne.
1: Și piesa asta care e atât de sinceră și directă și de sfâșietoare, da, mă rupe de fiecare dată.
0: Frumoasă rău de tot. Cristina s-a zbârdit părul pe noi puțin, tel, să știi. Altfel, mai spune cineva aici, când eram mic, eram fiert, mă uitam tot timpul la telenovele, deși mie nu-mi plăceau, mă uitam doar pentru că era doamna Natalia Oreiro.
1: Oh, Nati.
0: Era bine. Și acum s-a păstrat foarte, foarte bine.
1: S-a conservat,
0: s-a conservation foarte bine doamna Natalia Oreiro, nu știm ce mănâncă, ce bea, dar să-i dea Dumnezeu sănătate. Și să ne amintim un pic de această piesă.

0: Ai, ai, ai. Da, muy bien, muy bien. Și domnișorul cu care ea juca în telenovela Angel Salvaje, Înger sălbatic, și el foarte, foarte bine.
1: Foarte sălbatic.
0: Da, era tot pe modelul Nick Carter, așa că așa se purtau băieți blonzi cu ochii albaștri, tunși fix la fel. Adică era o întreagă modă, o întreagă isterie cu chestia asta. Primul crush, aveam 5 ani, eram fiert pe Jessica J de la Casablanca.
1: Aha.
0: Adevărul e că, da, da, mă înțeleg de ce, e foarte frumos și că doamna. Oameni buni, eu am fost pe Latino. Mie îmi plăcea de Thalia, Amora la Mexicana. Probabil pentru că se uitau foarte mult la Esmeralda, o altă telenovelă de mare succes. Și dacă tot ai zis de Amora la Mexicana și suntem în zona asta, n-am cum. Adică pur și simplu nu pot altfel decât să nu remixul ăsta, că nu
1: be. Nu ăla, încetează.
0: Stați măi că punem ce ne trebuie. Stați așa, ca să, dacă tot. Ia uite.

0: Iai, mariachi!
1: Excelentă piesa, dar este mai lentă decât originalul? Cineva a tras de ea?
0: Erau două variante, era asta și ulterior s-a făcut și un soi de remix mai upbeat. Dacă tot ai amintit, uite, atunci trebuie să punem puțin, că majoritatea oamenilor știu varianta asta.
1: Aia zic.
0: Ea fiind la momentul respectiv, nu știu dacă mai e, dar parcă nu mai e totuși, căsătorită cu Tony Motola de la Sony.
1: Da. Tony Motola.
0: Tony Motola.
1: Mototola.
0: Despre care Michael Jackson avea o altă părere, dar în fine. A și zis la un moment dat într-un interviu, nu într-un interviu, era la niște premii, ceva, nu mai știu, primise un premiu de nu știu ce, a venit Michael Jackson pe scenă și a zis că Tony Motola e diavolul pe pământ. Asta a zis. Asta okay. Probabil după ce el a plecat de la Sony, nu da. Mai era. Adică, na, s-a rupt acolo lanțul de iubire. Vă așteptăm cu mesaje în continuare până una alta. Alexandru, avem o colaborare ceva puternic.
1: Fără ups, dar she did it again, Tyla și Zara Larsson.
0: Și să nu uităm, dragi prieteni, că o să ne întâlnim cu Zara Larsson la Untold anul acesta, 6-9 august, ca de obicei, la Cluj. O să fie tare frumos. Ne apropiem de final de oră, așadar rămânem împreună cu muzică bună. Ana

0: lapte, ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Eubiotic, care susține reechilibrarea florei intestinale, și Maximag Antistres, care contribuie la reducerea oboselii. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock more life.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator cu sacroventa Compact Power la doar 277,43 de lei și grătar electric Tefal OptiGrill Plus XL la doar 719,92 de lei. Predă un electrocasnic vechi în magazinele Altex, cumpără unul nou și primești un voucher de 25 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
10: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
9: Vin și eu!
10: Hai, repede!
11: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic, prețuri mici.
12: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
13: Nu-ți dă pe raion. Închid pe colegul.
14: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Hei, salutare, sunt DJ Young.
5: Iar eu sunt Olix.
6: Kiss FM.
7: Dacă e joi, e retro la noi.
8: Digi Numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care

0: Preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Dieci Numero, strada Dâmbului 128.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te fără să stai joar cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hits.

0: FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Programul Rabla Auto pentru persoane fizice revine. Bugetul pe anul acesta este de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mare față de anul trecut. Programul va pune accent anul acesta pe mașinile produse și asamblate în Europa, spune ministrul mediului Diana Buzoianu.
1: Dacă toate autoritățile competente confirmă că versiunea de ghid care se aplică pentru mașini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au niște convenții strategice cu Europa, vom pune în transparență și un ghid.
0: Diana Buzoianu. Guvernul a adoptat declasificarea peste 5.000 de dosare din arhivele diplomatice ale perioadei 1990-1992, purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu.
2: Această declasificare va permite cercetarea unor momente importante din istoria recentă a României, precum alegerile din mai 1990, mineriadele, vizita regelui Mihai din 1992, transformările politice și diplomatice de după Revoluția din 1989.
0: Documentele vor fi inventariate, digitalizate și puse treptat la dispoziția publicului. Președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională legea care prevede creșterea cotelor de intervenție în cazul urșilor periculoși. Proiectul inițiat de UDMR și adoptat de deputații în aprilie prevede împușcarea 859 de urși în scop preventiv anul acesta și la anul. Știrile la final, rămâneți cu Ana și Alex pe Kiss FM. Kiss FM.

0: Dance Dreams și te rog aici la Kiss FM, Alexandru.
1: Te rog.
0: Te rog, eu mult.
1: Ce mă uagi?
0: Să faci și noi rost de o înghețată, băi, tata, că nu știu de la ce m-am luat.
1: Cred că am putea.
0: E soare afară astăzi, nu știu voi de la, bă, la ce vă gândiți la această oră, dar eu de vreo oră încoace mă tot gândesc la o înghețată bună. Și, Doamne, câte mesaje sunt, Alexandru, oh my God, cum facem noi față, la ce nebunie este aici. Vă întrebam puțin tel mai devreme, care a fost primul vostru crush muzical? Și îmi dau seama, după ce mă uit pe toate aceste mesaje, măi, Alex, că e plin aici, dar este plin aici de foste iubiri închipuite, desigur.
1: Măi,
0: că...
1: da, și acum că ai zis înghețată, îmi permiți... să pun, apropo, oricând, de crash,
0: te rog,
1: din copilărie,
0: te rog,
1: această piesă.
0: Ia, măi, Alex.

0: Deci mi-ai dat așa un blast from the past cu chestia asta, uitasem complet că a existat piesa asta și că Jojo a cântat vreodată.
1: Da, cunosc asta.
0: Extraordinar. Și într-adevăr, Jojo, big crush.
1: Foarte bine.
0: La foarte multă lume.
1: Da.
0: Adică despre ce vorbim. Și cred că și pentru soțul, cred că tot așa s-a născut dragostea.
1: Dacă nu mă înșel, a apărut și în revista.
0: A apărut, da.
1: A apărut în revista cu care are o pagină la mijloc de se deschide pe vertical așa. Revista cu iepuri.
0: Era cu iepuri, măi.
1: Da.
0: Bineînțeles.
1: Revista de agricultură și horticultură.
0: Horticultură și, pentru băieți.
1: Da.
0: Că doar nu ne interesa pe noi. Horticultura. Gen.
1: Atât a zis.
0: Să ne oprim aici. Daniela zice, acum dacă vorbim strict de iubire muzicală, zice, ea o iubeam pe Laura Stoica. Absolutamente, înțelegem de ce, o voce extraordinară. Florentina zice, mie mi-a plăcut și mie de Peter Andre, aveam vreo 14 ani, Doamne, când îi vedem abdomenul acela, băleleu, și mi-am luat și un poster cu el și l-am pus pe șifonier, Flori din Târgoviște. Uh-huh. Băi, adevărul că era chestia asta cu postere, deci dacă îți plăcea de un artist, îți cumpărai revista X ca să îți pui poster cu trupa de care îți plăcea sau artistul de care îți plăcea pe perete. Era o întreagă manie cu asta. Da. Vă salută Ioana din București. Nu prea am stat pe planeta asta ca să aud toate muzicile mai vechi, dar îmi plăcea Queen și Depeche Mode. Nu prea ai stat pe planeta asta, dar pe unde ai stat, iubito?
1: Și cum se ajunge acolo?
0: Adică ne scrie de pe Nibiru, ca asta am putea înțelege. Abia așteptăm să poposim, fie vorba între noi și noi pe la Nibiru. Vara asta va fi foarte interesantă pe litoral.
1: Cred.
0: Chiar sunt tare curioasă ce se va întâmpla acolo. Raluca zice altfel, bună ziua Ștefan Bănică Junior, am fost împreună cu domnul Ștefan Bănică Junior în tabără, cravata roșie, în 1983, era vedetă încă de pe atunci. Păi era și fiul, ca să zic așa,
1: al seniorului
0: și bănuiesc că și asta, nu zic că l-a ajutat neapărat ulterior, dar mă refer pentru awareness.
1: Păi da, nu, startul e bun, dar el a avut absolut toate datele și le-a folosit foarte bine și na.
0: Nota 10 cu plus.
1: Mulțumesc frumos.
0: N-avem ce zice, clar. Marius din Lugoș ne spune Mădălina Manole, într-adevăr și eu o iubeam foarte mult, avea o voce deosebită, extraordinară voce. Nu s-a mai auzit de atunci de așa ceva. Mădălina ne scrie Michael Bolton, piesa aceea, zice ea, super decentă, cu Can I Touch You There? Touch you deep inside. Can I touch you there? Asta întreba Michael Bolton într-o piesă și cred că era vorba despre dacă să-i fac
1: se
0: un masaj.
1: Întreba într-un masaj?
0: La
1: shiatsu.
0: Din ăla,
1: deep tissue masaj.
0: Deep tissue masaj, cred că de ăsta era, că trebuia să-i ajungă la limfă. Că... Așa te purifici mai bine.
1: Scoate limfa!
0: În fine, să încetăm. Și mai zice ea și de Bryan Adams. Deja l-am bifat, ca să zic așa.
1: Bifat.
0: Adică nu mai nu vă gândiți cu că l-am bifat așa, că nu
1: e pe listă.
0: Că el nu știa de mine și nici nu era pe listă neapărat. Și diferența dintre noi nu ne permite. Altfel, cât vă mai gândiți voi care era crush-ul vostru în tinerețile voastre muzicale? Hai să ascultăm ceva frumos.
1: O piesă care ridică temperatura clar. Azucar, Minelli și Busta Rhymes.
0: Avem pentru voi și Puia cu Change. Stați cu noi, aveți Drive Time cu Ana și Alex gratis, ce credeți? Și astăzi.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Rios înghețată cornet, diverse sortimente, la doar 9,99 lei și boni de tot, cașcaval Rucker, produs 3 ro, la numai 34,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
4: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
5: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
7: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
6: E, așa da?
7: Mai ales când pleci din Profi cu bunătăți pentru toate pofoșenile.
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
10: Bixtonin, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonin, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
13: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
14: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
15: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
16: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
17: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
18: Nu te lăsa doborât! Săptămâna e lungă! Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
19: Și Bifat! O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
18: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
20: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
21: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii.
22: Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
23: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, drujbă cu motor pe benzină 399 de lei și mașină de tuns gazonul 449 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
25: Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
5: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
6: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
5: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
7: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Ralucăi Ghervan la Restaurant Elisabeta, cu Tudor Aron Istodor, Marcela Motoc, Ioana Ancea, Oana Dragne, Andreas Petrescu și Dorin Enache. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
9: Libertatea nu are grade de comparație.
10: Libertatea e doar libertate.
9: Și atât.
11: Libertatea e viață.
12: E sunet pur.
11: E muzică.
12: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
11: 7 noiembrie, Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
0: It's all about wedding culture.
13: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
14: Back to the hits.

0: melodie. Camelia, ea este vocea de fată din această piesă, pentru cei care nu știau, poate. Change a sunat foarte bine aici la Kiss FM, dragilor. Vorbim despre primul crush și mă gândesc că și Puia la un moment dat pentru domnișoare a fost crush. Eu sunt convinsă, cu ochii lui albaștri, așa.
1: Da, și eu cred. Și avea felul lui de a
0: învârti
1: vorbele.
0: Îți dai seama, stai așa, vin din după noi. Hai să vedem ce mai zice poporul. Ce prime crush-uri mai avem aici?
1: Măi, uite, Magda ne spune că era absolut fiartă pe Freddie Mercury, care chiar dacă el avea alte idei,
0: avea alte idei,
1: era top.
0: Era
1: top,
0: ce
1: top,
0: trebuie,
1: top.
0: Da. Asta nu...

0: ce încerc.
1: Asta este inspirație Elvis, totuși. Este rock and roll clasic.
0: Da, da, da. Oricum, ce muzică bună a făcut Freddie. Ai, ai, ai, împreună cu trupa Queen, dar și singurel. Ce să mai, un talent imens despre care se va vorbi încă de aici încolo sute de ani, cu siguranță. Altfel, ne întoarcem pe tărâmuri mai neau și drag Alexandru, iar Adrian din Brașov se întoarce și el în timp și zice: măi, eu eram fier pe trupa Blondie, numele tău.
1: Păi stai.
0: Înțelegi? Înțelegi, nu?
1: Stai, că acolo și acolo am avut revista cu iepurașii.
0: Ai, da, păi, măi, Alex, se pare că ție ți-au plăcut mult revistele.
1: Am fost întotdeauna un cititor avid.
0: Se simte, da.
1: Se simte. Mm-hmm.
0: Cristina Rus, cred?
1: Și Andreea,
0: și Andreea Bănică, nu?
1: Acum.
0: Zic bine, zic bine.
1: Acum.
0: Până și colegul Hrubaru are o... are o apariție într-un videoclip
1: al
0: lor.
1: Așa e, nu? Vai, când am aflat.
0: Da, da, ne-am distrat cu chestia asta, n-am ce să zic. Altfel, uite, Alex, ca să-ți fac ție o surpriză de data asta, pentru tine, că ai zis tu mai devreme de fetele de la Candy.

aici era toată trupa aia originală. Da. Julia, care uite, ia uzi-o. Draga de ea. A fost colegă cu noi foarte mulți ani. Julia, chiar o salutăm și o pupăm. Claudia Crim, și frumoasă și talentată. Și Selena, ce să mai? Au rupt fetele atunci. Au rupt. Dar uite, chiar ne-a scris cineva dacă ne amintim de... Și da, frumusețe și atunci și acum.

0: am văzut că s-are apucat de treabă, așa că îi ținem pumnii să facă figuri frumoase. Altfel, vă așteptăm cu mesaje 0722 20 60 20 să ne mai spuneți acolo de cine erați voi îndrăgostiți când erați mai mici, așa, crush-uri, să le numim.
1: Și apropo de figuri frumoase, Raluca, Queen in Puerto Rico.
0: Superbă piesă, superbă fată, iar mai apoi ne întâlnim și cu Jeremiah Down on Me. Stați cu noi, Ana și Alex.

Kiss FM. Și pentru asta vă mulțumim, vă iubim și vă pupăm. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know.

0: Down on Me aici la Kiss FM, 11:40. Hai să vedem care a mai fost primul crush muzical al poporului, drag Alexandru. Și uite, ne spune cineva și bine spune, că băi, filmul Dirty Dancing l-am văzut un milion de ori. Marele crush din copilăria mea, desigur, Patrick Swayze. Sunt eu singură sau sunt cea mai babă de pe aici?
1: Ei, na.
0: Nu, nu, nu, stai liniștită, iubita noastră. Da, eram micuță, țin minte, și l-am văzut prima dată pe Patrick Swayze dansând și am zis și eu la fel, să știi, adică nu-ți face griji.
1: Patrick Swayze este timeless, adică n-ai cum.
0: Era foarte timeless, așa este. Ia să vedem, Madonna, mă, uite, chiar nu zisese nimeni nimic de Madonna, Ionel din Old. Mulțumim, Ionel. Madonna,
1: băi, chiar
0: rupea.
1: Da. Iar da.
0: Adică pe vremuri la zona aia când cântaia piesa aia cu Take a bow, mai știi, mai știi? Do you nu recognize?
1: Ai do recognize? Eu am pus așa dacă vrei să auzi.
0: Ia
1: mai
0: Alex. Da, și asta era mișto. Și clip și tot. Da, da, da, da, da, da, da, da.

0: pe ce să fie interzis la televizor din mai multe motive despre care nu vreau eu acum să amintesc neapărat.
1: A fost controversată de multe ori.
0: De foarte multe
1: ori. Știu ce face.
0: Absolutamente. Adică nu cred că s-a gândit nimeni, vai ce naivă e Madonna.
1: Nu. Mă rog, și ea era like a virgin.
0: Like a virgin, da, da, da. Doar la început, după aia, mă rog. Sau uite, asta era piesa de care ziceam eu. Take a bow, the night is over. Iarăși, uite, zice cineva de Shakira, măi, Alex.
1: Da, nu putem să ignorăm.
0: N-ai cum să ignori, adevărat. Frumoasă piesă, într-adevăr. Și dacă tot am zis de Shakira, ia uite-o, a apărut. Ia, ia, zine, Shakira. Da, eu când eram puștoaică îmi doream să fiu Shakira. Deci nu mai eram fiartă și eu. Și înainte să scoată toate piesele astea pop, i-a avut niște apucături foarte interesante înainte de asta.
1: Da, da, da.
0: Avea niște piese mai dark, așa, ciudățele chiar, până la Whenever Wherever. Când a lovit Whenever Wherever în 2001, dacă nu mă înșel,
1: da.
0: De acolo a devenit Shakira internațională pe care o știm cu toții azi și care ne-a și vizitat țărișoara noastră, ba chiar în 2014, cred că a venit și a susținut un concert într-o zi de mai. Mi-aduc aminte că ploua ca la Balamuc. A fost ceva dezastru, dar ea dansa și în ploaie n-a contat.
1: În ploaie, când îți face noroiul ăla acolo, e perfect.
0: Stai seama, era fix ce trebuie, adică băieții au apreciat, sunt foarte convinsă. Măi copii, eu tot cu Michael Jackson, spune cineva, aveam postere, casete, chiar și cartea pe care o mai răsfăiesc și acum. La concertul din 92 n-am ajuns, că eram cu Bacu și îmi dădea mama numai concerte mie după aia, dacă așa.
1: Da.
0: Măi, uite, astea sunt niște chestii pe care și eu moftic foarte tare că le-am ratat. Acum fie vorba între noi, eu 92 aveam doar 5 ani, nu prea eram conștient așa de tot ce se întâmplă. Cunoșteam deja curentul Michael pentru că sora mea era, iartă, firește, 8 ani mai mare, avea album, avea cu poze, tot, toată nebunia, postere și tot ce mai trebuia atunci și ce mai aveam de prin reviste. Andreea Bălan zice, nimeni cu Andrelele, nimeni?
1: Ba da, dar cum?
0: Ba cum să nu? Nebunie. Și a fost nebunie cu Andrei în România. Deci când erau, și acum sunt convinsă că le e greu să iasă așa pe stradă, dar când erau tinerele micuțe, era haos. Deci toată lumea avea casetă cu Andrei, poster cu Andrei, da. Eram nebuniți, ne îmbrăcam ca ele, ce să mai, super mega fenomen, într-adevăr.
1: Până și eu.
0: Până și tu,
1: mă îmbrăcam ca
0: ele. Te-ai luat platforme,
1: da? Da.
0: Dacă știai dansul, era destul, Alex. Puteai să cucerești cu dansul, dacă nu. Niște muzică ne-ai mai adus?
1: Măi, da, am întotdeauna niște muzică. Ia să vedem. O, uite, noapte.
0: Îmi place.
1: Emma, cum să nu-ți placă.
0: Me gusta, me gusta. Avem Emma noaptea, într-adevăr. Ne întâlnim imediat și cu Băieți la Paris, piesă cântată de Jay-Z și Kanye West. Sunteți în continuare în Drive Time. Ați ales foarte bine și astăzi Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Dacă

0: Capitănescu, draga de ea, Choke Me aici la Kiss FM. Alexandra, mulțumim încă o dată pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o. Felicitări întregii echipe și locul 3 sună extraordinar. Abia așteptăm și locul 1. Eu simt că la un moment dat se va întâmpla.
1: Vine,
0: curând.
1: Vine.
0: Adică mi se pare că noi în Europa aducem tot timpul muzică foarte mișto. Să nu uităm că am exportat niște chestii foarte, foarte faine și mi se pare că e strong point-ul nostru aici din Balcan, cel puțin rupem.
2: Da, da, de acord.
0: Altfel, oameni buni, au fost nenumărate mesaje, au fost foarte, foarte multe și a fost foarte greu să facem față, dar asta e ce să facem, e și mâine o zi, vorba și ea. Oameni buni, ca de obicei, tot ce e frumos se termină prea repede, dar asta e. Însă, după ora 19, ca de obicei, lucrare frumoasă alături de colegii de la Kiss Kiss in the Mix, DJ Ian și Olix.
1: Bună seara, show me, rock me. Începem nebunia, începe show, avem hituri anii 90, 2000, 2010, după ora 20.
0: Oliver?
2: Atât, eu încă sunt uimit din punct de vedere plăcut că avem Choke Me pe Kiss FM. Ascultătorii de la Kiss Kiss in the Mix i-am rugat să voteze, cred că luni, și au venit numai note de 5, 5 fiind maximul, adică 5 stele.
0: Ce
2: în continuu, au venit câteva sute de mesaje și Andrei a zis, gata, tată, băgăm piesa în playlist.
0: Ce mă bucur!
1: Bravo.
0: Mă bucur foarte mult pentru că rock-ul merită toată această atenție. Mă bucur foarte, foarte mult că oamenii au vibrat cu piesa asta atât de rock și atât de power. Așa că, oameni buni, pălăria jos în fața voastră. Chiar
1: suntem responsabili de intrarea acestei piese în playlist-ul Kiss FM, nu că ne lăudăm, dar am făcut acest voting luni cu ascultătorii Kiss FM. Andreea ne asculta, Andreea, ea e
0: colega
1: the
0: noastră,
1: playlist manager,
0: așa
1: the
0: este.
1: Playlist director. Și
2: DJ Ang voia să spună că Andreea este fana noastră, de fapt.
1: Ei, ești fana, nu și asta, acum că era prea mult.
0: Bine, atunci aplauze și pentru voi și pentru colega Andreea Berghia. Și mai ales pentru Alexandra Capitănescu și trupa ei. Ei bine, prieteni, noi am fost tradiționali Ana Moga cu 4 la final pe Instagram.
3: Sau Alex Ștefănescu.
0: Vă pupi, iubim, ne reauzim mâine de la ora 16. Pupi, iubim.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
1: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
4: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Psst! Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pepene verde la doar 5,99 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 mai ai Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii care contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar și Bioderma ABC Derm Gel spumant 1000 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 114,99 lei. Dr. Max geleuri cu vitamine pentru copii este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
2: Până pe 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup. Ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
1: Jucători de top. Meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
2: Intrarea e liberă.
1: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
3: Hei, salutare, sunt DJ Young.
4: Iar eu sunt Onyx.
5: Kiss FM.
6: Dacă e joi, e retro la noi.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival.
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste

0: 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: În 30 de secunde afli tot ce e important de știut despre finala UEFA Champions League pe 30 mai, într-o sâmbătă seară, la Prima Sport 1, PSG contra Arsenal. Cel mai frumos fotbal de pe pământ aduce pe teren cea mai iubită cupă din lume, finala Champions League. Ora 22, la Prima Sport 1 și primaplay.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 23 mai ai 1 plus 1 gratis la cârnați picanți. Carrefour la piață, 500 de grame la 15,50 lei. În plus, ai purpă de porc fără os, 100 de grame la 1,69 lei și castraveți cornișon la 4,79 lei kilogramul. Carrefour.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Back to the hits.

0: La ce?
1: Ne-am luat la povișcă.
0: La mulți ani de Constantin și Elena!
2: La mulți ani sărbătoriților și nu uitați, adevărat s-a înălțat!
0: Hristos s-a înălțat!
2: Era invers, nu?
0: Da, era invers.
2: Hristos s-a înălțat!
0: Adevărat s-a înălțat!
2: Asta!
0: Și avem așa, dacă e joi, e retro la noi! Constantine, la mulți ani și Elenele și toți sărbătoriții de astăzi. Kiss FM, radioul numărul 1 în România. Ce, mai avem ceva de zis? Că le-am zis pe toate.
2: Le-am zis pe toate, important e că avem seara retro, dar în ora 19. Facem așa, uite, că tot avem sărbătoriți. În ora 19 le spunem la mulți ani sărbătoriților. Nu există să nu aveți pe cineva cunoscut cu numele de Constantin sau Elena sau derivate. Așa că, WhatsApp 0722 20 60 20. Haideți acolo cu mesajele voastre vocale, dar și în aplicația Kiss FM. Așteptăm mesajele voastre. Dacă vreți să auziți o piesă retro, o trimiteți acum și noi o difuzăm după ora 20.
0: Pentru că în prima oră suntem pe modul de playlist și avem doar mesaje de la mulți ani pentru Constantin și Elena, iar după ora 20, hiturile din anii 90, 2000 și 2010. Dacă e joi, e retro la noi!
2: Și avem și hiturile momentului, 2026, ia uzi!
0: Fire, fire!

0: Am auzit-o noi, cel puțin cei de la radio, de vreo 4-5 mii de ori.
1: Cu siguranță, a fost.
0: Dar știi că s-a demonstrat științific de câte ori trebuie să asculți o piesă ca să atingă nivelul maxim de supra-saturație și după care să zici nu mai vreau.
1: Cât să te saturi de ea, da?
0: 200 de ori, atât.
1: Ah.
0: De 200 de ori dacă auzi o piesă, trece pe modul nu mai vreau piesa asta.
1: Mi se pare...
0: Noi, dacă da. Când am auzit de vreo 8 mii, cam pe unde se situează.
1: Dar întrebarea e când... E momentul ăla când începe să-ți placă din nou. Gen, acum am ascultat-o cu mare drag. Nu sătul de ea.
0: Bun, uite,
1: că am auzit-o după nu știu cât timp, știi?
0: Asta e o întrebare foarte bună. Pentru că după ceva ani s-ar putea să-ți placă din nou, că o redescoperi.
1: Exact. Și uite ce o informație interesantă am găsit despre piesa asta. Ea a fost înregistrată în 2005, dar lansată abia pe 19 ianuarie 2007.
0: Bun, dar a fost pe albumul lui din 2006, deci am făcut 20 de ani.
1: Deja, ce eroare mi-ai dat cu această informație. Acum cred că Wikipedia mai și greșește, noi suntem sănătoși. Deci tu zici că în 2006 s-a lansat.
0: La noi playlist-ul era în 2006, adică dacă mă duc în spate și mă uit în playlist-urile Kiss FM, cu siguranță era
1: acolo.
0: În 2006.
1: Perfect.
2: Bună seara!
0: Te pupam, Elena!
2: Pentru mine, că mă cheamă Elena.
0: Știm, la mulți ani, bravo!
2: Și pentru tot sărbătoriți zilei de astăzi,
0: la mulți ani!
2: Aș dori o melodie cu Bad Boys Blue. La
0: vine,
2: mulți ani tuturor! Iar voi ne faceți serile cât mai frumoase. Vă pup!
0: Mulțumim, te pupăm! Mai am unul și las pe Olic și apoi mă întorc la asta de pe WhatsApp. La mulți ani sănătoși soțului meu, Constantin! Îl iubim mult, Teo și Alina din Călăraș! Mulți ani trăiască!
1: Mulți ani trăiască! La mulți ani! Încă o dată, la mulți ani tuturor sărbătoriților! Toată lumea, toți Constantinii, toți Elenele care ascultă Kiss FM, dați-ne mesaj! Noi astăzi ne-am setat că o să cântăm la mulți ani de cel puțin 322 de ori. Deci, dați-ne mesaje și noi vă cântăm la mulți ani. La fel, dacă cunoașteți, cu siguranță cunoașteți, sărbătoriți oameni care astăzi își serbează ziua de naștere, dați-ne mesaj și noi le cântăm la mulți ani. Angela ne-a scris în aplicația Kiss FM, la mulți ani pentru soțul meu, Marius Constantin, sora mea Elena și pentru prietenele mele, Ionelia și Ina Elena. Vă iubesc, să aveți o zi minunată și ne cere, desigur, Solo Tu!
0: Mulți ani trăiască,
1: mulți ani trăiască, la mulți ani! Vine Solo Tu în câteva minute, până atunci...
3: La mulți ani pentru sora mea Elena, o cheamă și Bianca, dar în fine o cheamă și Elena. Și puneți voi o piesă care vreți voi. Mersi, Kiss FM cel mai tare.
0: Mulțumim, Andrei, te pupăm, să vezi ce piesă mișto vine. La mulți ani sănătoși și tuturor sărbătoriților de astăzi. La mulți ani și pentru mine, Constantin Cristian, în paranteză Cristoșelu, din Voluntari, okay. Domnul Cristoșelu, te pupăm. Și bună, mă băieți, vă ascultăm din mașină în drum spre Olanda. Vreau o dedicație pentru Ștefan, soțul meu, îl iubesc foarte mult. Era o melodie pe vremuri cu Soarele meu. Mi este greu să-mi aduc aminte, dar poate voi v-ați prins despre ce piesă este vorba. Alexandra ne pupă. Alexandra, fii atent aici ce piesă era, să aveți drumuri bune acolo.

0: că sunt sate mesaje în aplicația Kiss FM. Așteptăm mesajele voastre acolo și scrise, dar și vocale. DJ Angut în același timp. Rămân eu fără aer. Zici că mi s-a închis microfonul, dar de fapt mi s-a închis gâtul. DJ Angut așteaptă pe WhatsApp, bineînțeles, cu mesaje la fel scrise sau vocale.
1: La un moment dat ți se întrerupe mufa aia, nu știu. Bine, hai cu piesa aia care vine exact ca o ploaie de vară, yeah. De care o să tot avem parte zilele astea. Sau, mă, hai să o schimbăm. Ca un dans în ploaie,
0: da, da.
1: Ca o gură de aer proaspăt în playlist. Avem Dave & Thames, Rain Dance. Și apoi o surpriză, o piesă de party, de veselie, de festival, de, de orice petrecere.
0: Una dintre cele mai bune piese de party din, de la, din pandemie
1: ani.
0: Încoace, da.
1: Da, exact. Din ultimii 5 ani vine Mighty după această piesă liniștită numită Rain Dance.
0: Kiss Kiss in the mix.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela, din piața centrală din Galați. Vă pup și vă iubesc, dragilor, că ne faceți seriile minunate. Să știi că, uite, îi dau aici un unread ca cine să rămână și ne ocupăm frumos de piesa asta, Casey and Jojo, All My Life, după ora 20.
1: Hai să vedem în aplicația Kiss FM, ne scrie Florin Adrian, vă salut din Olanda, Power Kiss FM, și el ne cere Ema Noaptea, să știi că am pregătit-o un pic după ora 21, de fapt ora 21 vom începe cu Ema Noaptea. Liviu, la mulți ani, mamă, și ne cere Michael Bublé, Home, și Costi din Grădiștea, salutare băieți, astăzi e joi, este retro la Kiss Kiss in a Mix și astăzi este ziua mea, aș vrea melodia Constantine, Constantine, cântată de Loredana.

0: Ia să vedem.
1: Am nevoie doar de niște luminițe. Constantine.
2: Dacă suntem live.
0: De unde veni? De pe Marte?
2: Nu, de la TVR.
0: Live-ul ăsta.
2: 2017.
0: Știi ce se aude în halul ăsta?

0: Sunt cu doamna Florea Coletă. Ia.
1: Sigur trebuie să fie pe undeva și o variantă mai bună a acestei înregistrări.
2: Bine, asta a fost, ne pare rău, așa s-a găsit pe, la prima mână, ca să zic așa.
1: Dar, până

0: pentru prima oară, ca să știți.
1: Misha Miller, bă, și Raluca. Și iar o piesă, amândouă sunt mari fane Vaya con Dios. Din moment ce amândouă au lansat piese preluate din două mari hituri Vaya con Dios.
0: Preluate legal, ca să nu credeți
1: preluate,
0: că
1: s-au legal,
0: făcut
1: adică,
0: furăciuni sau așa, nu.
1: Nu mai e așa ceva, nu mai există în ziua de azi.
0: Ești în 2026, ce, de mulți ani nu se mai e, nu? N-ai cum să faci furăciuni, ca să zic așa, totul este legal.
1: Se mai întâmplă acum vreo 25 de ani, se mai întâmplau lucruri. Hai să vă spunem ce nebunie se întâmplă la unul dintre festivalurile la care Kiss FM este desigur partener în această vară.
0: La Nibiru
1: se întâmplă printre multe, multe alte festivaluri. Avem Galaxia Festival și mă uitam în line-up, băi, ești nebun, deci avem Ozuna, avem Ina, avem Hügel, Nicky Jam, Faruco, Clean Bandit. Deci numai nume din alea uriașe.
0: Și acum 44 de minute s-a anunțat, tot la Galaxia Festival, DJ Snake.
1: Bă, ești nebun, DJ Snake, exact. N-ai cum așa ceva. Se întâmplă între 17 și 19 iulie în universul Nibiru.
0: S-ar putea să pun și eu muzica acolo. Mi-a șoptit o păsărică, s-ar putea. Vedem.
1: Cum se numea păsărica? Se numea Shelly?
0: Nu, se numea...
1: Bun, deci îl vedem și pe Olix pe una dintre scenele care se vor întâmpla acolo la Galaxia Festival.
0: Pe scena mare, pe tată, scena că mare, nu mergem degeaba acolo.
1: Te duci la aia mare, nu? Adică...
0: Păi, bine, nici nu știu dacă ar fi mai multe, dar la Galaxia pune pe aia mare acolo, facem frumos. Dacă încă nu e nimic bătut în cuie, dar sunt niște zvonuri, așa că s-ar putea să...
1: Ne vedem acolo în universul Nibiru, Kiss FM este toată vara acolo. Hai să vină piesa surpriză. Înainte de 8fix avem piesa surpriză. La 8fix începe mixul, așa un mix scurt de vreo 10 minute, după care trebuie să ne ocupăm de hiturile voastre retro.
0: Avem multe mesaje de la voi, multe piese retro propuse de voi. Bineînțeles, avem și foarte mulți sărbătoriți cărora încă o dată le spunem la mulți ani!
1: De Sfinții Constantin și Elena, hiturile din anii 90.

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la 5,99 lei și Schweppes, băutură carbogazoasă diverse sortimente, produs Trairo, la 7,85 lei. Ofertă valabilă în perioada 20-26 mai 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 20 și 26 mai, Parkside aparat de sudură 249 de lei și Parkside mașină de găurit înșurubat 299 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în grădină. Alege mobilierul Alma cu masă și 4 scaune pentru momente relaxante afară. Preț pachet la 604,60 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 50% reducere la al doilea produs identic la băutură recoritoare Coca-Cola, Fanta sau Sprite 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
11: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris prosop de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
13: Metro te menține fresh in business. În perioada 20-24 mai găsești MetroChef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună!
15: Pentru micile renovări sau marile schimbări, avem oferte pe măsură! La Brico ai 10% extra la gama de cherestea și lampriuri Promobila și 10% extra la gama de dușumar VPC pentru terasă! Intră acum în aplicație sau activează oferta pe baza codului QR în magazinele Brico!
12: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 20 și 26 mai. Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
16: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară?
17: Prea fancy!
16: Ingrediente pe bune?
17: Da!
16: Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
18: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3,05 euro pe lună.
19: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
20: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
19: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la înghețată Corso Fresh 900 de ml la 15,24 lei, la șunculiță țărănească Cristim 300 de grame la 7,59 lei, dar și la tigaie Schmitter 26 cm la 24,90 lei. Carrefour.
21: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
17: două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
21: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
17: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
21: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
22: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend.

0: uită de noi.
1: Și eu, dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
2: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
1: E, uite, acum vreau.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la gel de duș Old Spice 675 ml la 29,99 lei, la prosop de hârtie Ceva 2 role la 28,99 lei, dar și la chefir Natur Activia 280 de grame la 5,99 lei. Carrefour!
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Bine, bine.
10: Back to the hits.
11: Yeah, înapoi la hituri, back to the hits. Avem piesa surpriză care nu mai este surpriză în câteva secunde.
9: Fiți atenți că vine super hitul imediat.
11: Shampo și Ina, Let It Talk To Me, o piesă de anul trecut.
9: Exact, din 2025. Hai, dați-o tare de tot.

0: Brașov, Otrăvel din București. Vreau să dau un dedichis pentru frumoasa mea Diana. Te iubesc atât de mult încât poza ta este singurul motiv pentru care nu mă supăr când mi se aprinde telefonul la 5 dimineața.
1: Wow.
0: Băi, ce declarație, n-ai cum. Ca să fie treaba clară, ascultă piesa asta pe care ți-o dedic acum. Piesa asta mi-aduce aminte de bairamurile de pe vremuri. Voi nu puneți doar muzică, voi reactivați amintiri. Sunteți the best. Mulțumim, Otrăvel, uite, pentru Diana.
1: Băi, așa mesaj, așa mesaj,
0: tata. Așa piesă pentru așa mesaj.

0: Kiss in the Mix.
1: Ne-a scris în aplicația Kiss FM Bogdan Corbeanu din San Clement, California. La mulți ani pentru sora mea, Corina Elena, cu ocazia acestei zile minunate, și la mulți ani pentru toți Constantin și Lenuțele, dar și pentru voi, desigur. Hristos s-a înălțat. El vrea Dua Lipa Levitating și ne scrie și Lidia din Argeș. Hristos s-a înălțat. Dacă e joi, este seara amintirilor la noi. Fiecare piesă retro ne poartă pe mulți dintre noi printre amintiri, printre trăirile de altă dată. Aștept cu plăcere seara de joi, pentru că astăzi e sărbătoare, o dedicație pentru prieteni, rude, cunoștințe și vecini și pentru toți. Să fie la mulți ani, 3 sud-est de ziua ta, seara minunată tuturor și spor la bucurie.
0: Adevărat s-a înălțat.

bună, este Mirabela, nu Elena, dar a fost ziua mea în 19 mai. Ok, punem scooter puțin mai acolo, la mulți ani, spunem și ție. Din Italia, Roli și Alexandra, ne vedem în România, primim o poză din Italia de pe o impecabilă autostradă, cum au ei acolo, drumuri bune să aveți.

0: Azi este ziua lui Mami de Nume. Știu că ascultă Kiss și vreau să-i spun că o iubesc enorm de mult și mulțumesc că a fost împreună cu mine în cele mai grele momente din viață și nu m-a judecat niciodată pentru alegerile mele. Mai te pupăm foarte frumos mesajul, Cristina, și mai am încă unul, după care am o piesă retro.
1: Mai am și unul, așa.
0: Pentru scumpa mea soție, la mulți ani. E vreo problemă că se numește Maria, ne zice Eugen?
1: Cum să fie, doamne,
0: să nu fie există, problemă, doamne, ferește.
1: Uite, în aplicație Kiss FM ne-a scris Iulia, la mulți ani colegilor mele de la farmacia, Ana Maria, la mulți ani, la mulți ani tuturor. Poate dați un discount acum, că am zis numele farmaciei, faceți-o ceva frumos. Ce mai avem aici? Mulți, mulți sărbătoriți, dar hai să vedem, DJ-ang, ce piesă un pic sub baremul nostru de anii 90. Ce ai acolo? Ce ai acolo?
2: Salut, băieți, Bogdan din Canada vă sună din nou.
0: Domnul Bogdan, bună seara! Canada!
2: Aș avea trei cântece, alegeți voi dintre ele.
0: Trei?
2: Ar fi Paraziții 98, ceea ce nu cred că puteți spune pe post.
0: Exact!
2: Al doilea ar fi Harai în Tamango, Moroșavo.
0: Moroșavo, foarte bună piesa.
2: Ar fi Kate Bush, Running Up the Hill. Asta, cu cântecul ăsta am început să învăț pe filme muzică veche și bună, mai ales după ce s-a uitat la Stranger Things.
0: Exact!
2: Ok, da. O seară faină.
0: A fost pe filmul, pe serialul Stranger Things, Running Up That Hill, hai cu Kate Bush, din 85 văd că e piesa
1: exact,
0: asta.
1: Exact, exact, hai.
0: Iau și bine, băi, cum sunau piesele atunci, ceva.
1: O piele de găină, este incredibil, da.
0: Și chiar mi-am duc aminte de Stranger Things,
1: da,
0: de
1: câte ori auzi piesa asta. Există. Asta e piesa, gata.
3: Dacă e joi, e retro la noi.
4: Kiss in the mix.

0: momentului, Olix, acum cu piesă retro.
1: Ne scrie Aliciu din UK. Haide, bucătăria Zizi. Piesa pe care o cere el vine de la Beauty Mafia. Cine e cu noi?
0: 2002. Cine e cu noi din 2002? Am putea

0: Semnează Andreea. Măi, ce nume frumos, Elena Julieta.
1: Da, da, da, da.
0: Hai să-i cântăm. La mulți ani, la mulți ani. Mulți ani trăiască, la mulți ani. Adrian din Galați, vă salut din Norvegia. Și o piesă din anii 90 ar merge, vine imediat.

0: Alexandru nu vorbește bine românește, dar vă ascultă în fiecare zi. Și mesajul de la fiul ei drăguț și scump?
1: Bună seara! Sunt fanul vostru Alexandru din Germania.
0: Te pupăm!
1: Vă iubesc!
0: Te pupăm, Alexandru, și noi pe tine. Și acum să vină și mesajul care cere piesa următoare. Bună seara, dragilor, de la Claudiu din Galați, care abia așteaptă joia retro ca să poată face o dedicație pentru iubirea vieții mele, Cornelia Mihaela din Piața Centrală din Galați. Vă pup și vă iubesc, că ne faceți seriile minunate. Piesa pe care și-o dorește, în speranța noastră că într-o zi o va și cere, ca să nu ne mai nebunească cu mesajele astea, să facă nunta, bă, acolo, în Piața Centrală din Galați. Acolo să facă nunta.
2: Da. Mamă, piesa. A venit în sfârșit piesa.
0: Asta e pentru ei, Casey and Jojo, All My Life. Dacă e joi, e retro la noi. Kiss, kiss in the

0: Mișto era, se dădea pe MTV și pe toate astea.
1: Oh, da, chiar că.
0: Casey and JoJo, All My Life, e timpul lui Olix acum cu un mesaj retro.
1: Mă gândeam că asta e o piesă pe care nu mai auzi atât de des, nici la radio, a dispărut pur și simplu. Chiar nu dacă a fost o piesă atât de frumoasă.
0: Cred că mai e pe Magic FM, cred că mai e, nu știu, sigur.
1: Uite, Andreea, ne cere pur și simplu o piesă fără nicio poveste astăzi. DJ Project, Lumea Ta. Hai să ascultăm, din 2004 vine piesa asta în

0: Bună, dragii mei, chisă, m-am venit la Creva, vă pupă și vă îmbrățișează. Fiind o seară retro, aș dori și eu o melodie a lui Peter Under pe care o doriți voi. Pentru că astăzi a avut Ana cu Alex o emisiune și ne-am adus aminte din tinerețe de ce ne plăcea nouă când eram și noi tinerești și el a fost unul dintre preferații mei. Și aș dori să dedic toate melodiile din această seară soțului meu Cristi. Vă pup și vă îmbrățișez.
1: Adică stai așa să înțeleg, soțului tău Cristi, dedici piesa cu Peter Andre Mysterious Girl la care noi ne-am gândit, adică la care tu când erai copil te uitai pe ecran când era pe MTV și apărea el cu mușchi.

Kiss FM la Kiss Kiss in the Mix, un mesaj pentru soțul meu Adrian. Mai încet cu tastatura că este fum din ea. Seară bună chisomanilor, ador mixurile voastre. Semnează Madalina, Madalina Andreea mai exact, pentru scumpa mea soție Maria, în pregătire pentru Creta duminică. Maria

0: Felicitările mele pentru voi și în special pentru o gărgăriță mică, mică, exact pentru Daniela. Vreau să spun doar atât, ești notificarea mea preferată.
1: Wow, ce frumos e ăsta, da.
0: Ce drăguț,
1: da, da.
0: Ce dulce, ești notificarea mea preferată.
1: Uite, ne scrie Sabina pentru nepoțica mea preferată din Germania. La mulți ani, Elena, mulți pupici, orice melodie, nu contează. Și uite, cineva care ne cer o piesă mai actuală, așa, vedem dacă o găsim un pic mai încolo. Cătălina, bună băieți, aș vrea și eu să dedic melodia de urs Ancora iubitului meu, unica mea iubire. Și că tot a început deja piesa, Mariana, băieți, dacă e joi, e retro la noi. Amintiți-mi de fiul meu, vă rog, când era mic și sărea în pat pe bagă banii de la Poia sau pe fete din Balcanii a Corinei. Vă mulțumesc, Mariana, Buzău.

0: Bună seara, băieți.
1: Bună seara.
0: Aș vrea și eu, dacă se poate, melodia Downtown de la Petunia Clark.
1: Petula,
0: care totdeauna mi-aduce aminte de serialul Lost.
1: Lost, vezi, am amintit noi cu Kate Bush de serialul Stranger Things și ai venit și tu cu idee de piesă de pe un serial de pe Lost, da. Doamne,
0: maxim mi-a plăcut. Mare drag, l-am urmărit și pe care l-aș mai vedea o dată, că presimt eu așa că aș mai găsi câteva înțelesuri în plus dacă l-aș lua de la capăt.
1: Ai mai găsit cu siguranță, mai ales că s-a

0: Și Olex, că avem, sunt foarte multe mesaje pentru sărbătoriți, pentru Constantin și Elena, nu?
1: Avem foarte multe mesaje, Sorin din Bacău pentru soția mea, Anca Elena cu mesajul te iubesc, el vrea o piesă, Asaltă Ragafonic, MNG și Tataie, mamă.
2: Ma.
1: Alin, bună, vă salut din Austria, Graz, aș dori și eu piesa pentru soția mea, Sorina, cu ocazia împlinirea a 10 ani de căsătorie și pentru cei doi copii, Andrei și Iulia. Mulțumesc frumos, vă ascultăm cu mare drag, seară frumoasă, ce vrea el, solo tu!
0: Oh!
1: A fost deja, dar încercăm să mai dăm o dată mai târziu.
0: Orchestra.
1: Și Sabina, vă rog să mai repetați mesajul meu pentru nepoțica mea Elena. Acum vă ascultă. Mulțumesc, orice piesă. Păi, de la Sabina pentru nepoțica Elena.
0: Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani.
1: Și dedicație din partea noastră, următoarea melodie.
0: Se știe. Hai, anii 2000, Anda, Adam și Velea.
1: Come on!

0: fac nuntă, exact acolo, în piața aia mare, dar aș vrea mai mult la televizor, să o cer la televizor, să o vadă o țară întreagă.
1: Ma.
0: Sunt îndrăgostit de ea.
1: Deci noi am spus lui Claudiu să facă o nuntă acolo în Galați, că acolo o iubește el pe Cornelia Mihaela și le spune că vrea să apară la televizor.
2: Păi mai există televizor
3: să vadă,
2: în ziua?
3: Să vadă o țară întreagă, domne!
1: Păi la televizor, numai în afară de Discovery și știri, mai avem altceva?
3: Dar cum să nu avem?
1: Apare la știri, îți dai seama?
3: La... Doamne, ferește la ce știri apare, nu ne... grijă mare!
1: Nu, glumim, desigur!
3: Ultima piesă de la această bucată de retro, ia să
1: cum
3: vedem
1: ultima?
3: Ce avem
1: acolo.
3: Ultima, că nu mai avem timp, că trebuie să mai și mixăm.
4: Salutare, băieți! Mihai din Băiești, vă deranjează
1: domnul din nou
4: cu rugămintea dacă se poate să mărim un pic BPM-ul.
1: Îl mărim!
4: O să fac și o dedicație pentru băiețelul meu, Tudor, care are 5 ani. Melodia Fatboy Slim, Push the Tempo.
1: Cum?
4: Mulțumesc, sunteți cei mai tari. Emisiune plăcută.
1: Măi, mulțumim, Mihai, dar tu ești sigur că vrei pentru al tău băiețel de 5 anișori piesa asta?
3: Ia uzi, nebunia!
1: Fatboy Slim, Push the Tempo! Îl înveți muzică bună? Ne place asta. Bravo ție!

hiturile momentului, dar rămânem cumva tot în zona retro, pentru că Bad Bunny a relansat celebra piesă latino clasică legată de orașul New York. Se numește Nueva Yol. Hai cu boxele la

0: Săptămâna asta, în fiecare seară, ne surprinde cu câte o piesă a regelui pop Michael Jackson.
1: Și poate facem și săptămâna viitoare treaba asta.
0: Facem, că mi se pare că e o chestie foarte mișto. Mai ales că este cel mai actual și mai prezent peste tot în lume. Bă, mai tare decât atunci când era în viață.
1: Exact, exact, exact. Bine, și atunci avea piese peste tot. Mi-aduc aminte copilăria mea. Era cu Michael Jackson pe toate gardurile, pe toate televiziunile. Peste tot era Michael Jackson și când venea prin vreo țară era nebunie maximă.
0: A fost și în România 92. Da. În prezent este cel mai vândut și mai ascultat artist al momentului la nivel planetar. Wow. Băi, tu îți dai seama? El practic este în clasament și în Billboard și în toate astea de 60 de ani.
1: Chiar mi se pare extraordinar, dar și ce... Măi, omul a fost un geniu, a făcut muzică extraordinar de fain și să crești în mediul ăla în care... Ai văzut filmul? Ai apucat să-l vezi?
0: N-am apucat să văd filmul și de ce? Pentru că vreau să apară și Michael 2, ca să le leg.
1: Ai mă, păi aia, bă, la cine știe, apare peste vreo 5-6 ani.
0: Glumesc, apare cam într-un an jumate, am înțeles. Dar nu, acum era glumă.
1: Trebuie să-l vezi.
0: N-am avut când, că e nebunie, că e show, că e exact asta ce vă spuneam. Ne pregătim de evenimentele private care se întâmplă aproape în fiecare weekend și, bă, e treabă multă, ședințe cu miri, întâlniri, facem playlist-uri.
1: Elicoptere
0: la pădurile regale, exact cum se întâmplă și acum duminică la pădurile regale, mirii vor ateriza cu un elicopter, așa încât voi fi acolo DJ Young, Kiss in a Mix Private Party la pădurile regale cu ai mei prieteni și colegi de la Urban Events.
1: Așadar, dacă îl vreți pe DJ Young să vă piloteze elicopterul
0: sau să pune muzică în elicopter.
1: Glumim.
0: De ce nu?
1: Glumim.
0: Nu, e glumă.
1: Muzică la nuntă și atât, sau la botez. Ai văzut că nou album al lui Smiley se va numi Nunți, Botez, Orcumetri și ce-o mai fi?
0: Bă, cred că s-a inspirat din sloganul nostru.
1: Exact.
0: Nunți, Botez, Orcumetri, DJ Young și MC, că prea îl spunem de vreo două luni încoace.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserola ATM 1 kg de la 26,97 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Bifa, nu mă pot decide.
4: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
3: Și cum primezi reducerea?
4: Scanezi Profi App.
5: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
7: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
8: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
9: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
10: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
11: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
0: Metro te menține fresh în business. În perioada 20-24 mai găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, circa 4,5 kg per caserolă, de la 24,99 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina, unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
15: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
16: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
15: Taraful Rutenilor și Carmen Kindry.
16: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
17: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
18: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
17: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
19: 21-31 mai.
20: Tema ediției Will Matters.
18: Cât e prea mult?
17: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
18: Intră pe Craiova Internațional.

0: Liliana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Bucharest Design Festival!
1: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
2: Bucharest Design Festival!
1: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
2: amplificat de Kiss FM.
1: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
2: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: un remix, băi, super fresh, pe care momentan l-am lansat doar pe YouTube, de la colegul meu de studio, Red Daniel, împreună cu mine, cu DJ Young. Un arădean ca și mine, de altfel, domnul Daniel. Uh-huh. Și ne-am apucat să facem aceste remixuri, la care din când în când îl mai luăm în echipă și pe Adrian Șaguna.
1: Bun, păi acum că, na,
0: acum că e pe val,
1: e pe valul ăla mare,
0: e cu surful, e cu valul, a luat și pe Costi după el, pe valul ăla mare, pe tsunami.
1: Exact.
0: Ce val, mă, ei sunt pe tsunami acum.
1: Da.
0: Hai să vedem ce mesaje mai găsim și pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur în aplicația Kiss FM. La mulți ani sărbătoriților de astăzi, Constantin și Elene. La mulți ani soțului Constantin, îl iubim mult, Teo și Alina din Călăraș. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Hei băieți, astăzi este atât ziua mea cât și a fratelui meu. Vreau să-i urez un sincer la mulți ani, să știe că îl iubesc foarte mult. El e Radu Constantin, eu Simona Elena. Vă pupăm, te pupăm, Simo! La mulți ani!
1: Ne scrie Liviu, prietenul nostru din Arad, dar decât să citesc mesajul lui, mai bine să ascultăm mesajul în variantă audio.
2: Hei, salutare domnilor, DJ Anxiolix, în primul rând, la mulți ani tuturor celor la care poartă ani numele de Elena și Constantin. Multă sănătate și tot ce-și doresc.
0: Constantine,
2: dacă
0: Constantine.
2: Retro la Kiss Kiss in the Mix, așa că vin și eu cu o preferință retro de la Chicane, Love on the Run. Dacă vă mai aduceți aminte, dragilor, de această piesă care răsuna prin cluburi la vremea aceea și mi-o doresc să ascultăm și noi pe Kiss cu boxele la maxim.
0: Nu prea se dădea în cluburi.
2: Vă salută!
0: Domnul Liviu din Aran, nu prea se dădea în cluburi piesa asta, era mai mult de radio, așa? Da. Nu știu ce cluburi mergeai tu atunci când erai copil.
1: Ia, auzi aici. Bine, videoclipul, că atât s-a putut.
0: Love on the Run, Chicane.
1: Da, nu cred că a fost neapărat o piesă de club.
0: Erau niște cluburi de underground, da, în București, prin centru, da, vechi pe vremea aia. Cum era unul, se numea The Tunnel.

0: Donny și Christian D, se numește Dansa Dansa.
1: Dansa Dansa, ascultăm, după care din Olărașu și o altă piesă cu vibe frumos de vară și de seară. N-ai nevoie de foarte multe ca să fii fericit.
0: Hai cu boxele la maxim la Kiss Kiss Mix, dacă e joi, e
2: weekend la noi,
0: la Kiss FM.
1: Am și muzică nouă. Kiss FM, number one hit radio.

0: Kiss in Mix Radio în aplicația Kiss FM sau la pe site pe kissfm.ro.
1: Dați acolo cu play-ul, instalați-vă aplicația Kiss FM din Google Play sau App Store și în lista de radio-uri găsiți Kiss Kiss in the Mix Radio.
0: Hai să ne întoarcem la hiturile mixate din playlistul nostru. Alex Parker, chiar acum, Heartbreak.
1: Și imediat o piesă nouă de la Nike, One Track Mind.
0: Trebuie să fie Nike, dar e Nike, e sora lui Nike.
1: Nu mă gândeam la asta. Hai, e Barney la Kiss FM, e Kiss Kiss in the Mix.

0: Ascultă Kiss Kiss in the Mix când vrei tu. Încărcăm toate mixurile pe Kiss Kiss in the Mix Radio în aplicația Kiss FM.
1: Love had me blinded and see the context.

0: ne tragem și noi și mergem către case. Nu depășim linia continuă, bineînțeles.
1: Nu, dar scoatem Z-ul, că e final de program.
0: Hai și final de party. Încheiem o săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Abia așteptăm să ne întoarcem după weekend. Olix e la The Color Run. DJ Young duminică este la nuntă cu elicopterul, cu Miri, la pădurile regale. Și luni ne întoarcem din nou aici în studioul Kiss FM să tragem două linii, să vă spunem cum a fost weekendul.
1: Exact. Ne facem o acoladă din aia, știi? Că așa și arăți cum a fost, așa. Cum am învățat la matematică, clasa cât o fi fost.
0: A 5, a 6.
1: Da. Dar acum sport la închidere, vă dorim și vouă.
0: Scoatem Z-ul,
1: da,
0: la bun. Și ne întoarcem după weekend de la DJ Young și Olix.
1: Un weekend perfect, plin de hiturile Kiss FM. Și să n-aveți nevoie de umbrelă, chiar asta vă dorim. Chiar să fie soare, să aveți nevoie de umbrele de soare, sincer.
0: Unii zboară în Timișoara, la alții plouă în toată țara.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii! Are you ready for this?

0: Kiss FM. Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
1: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
6: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
7: Ce se întâmplă când dorințele ascunse ies la iveală? O seară obișnuită între prieteni se transformă rapid într-un carusel de emoții, dezvăluiri și momente stânjenitoare. Te așteptăm la comedia E doar amor, în regia Raluca.

0: cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park.
2: Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mițu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare.
1: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Yeah! Oh! Come on! Yeah! Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Arzând te-ai ars de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
2: Tema ediției: Will Matters.
1: Iubire,
2: ambiție,
1: dramă,
2: alegeri grele.
1: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
2: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
1: între 21 și 31 mai.
2: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
1: Și un sat elisabetan,
3: Shakespeare Village.
2: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
1: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
2: Intră pe craiovainternațional.com
1: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: La mulți le foame, închis e bufetul. Premierul ne arată ce

0: show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
4: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
5: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
6: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Are you ready for this?
3: Unde e muzica

0: FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
0: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Back to the music.

0: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Are you ready for this?
0: Unde e muzica bună?

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
3: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
2: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
4: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
5: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
4: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Kiselef din

Visez gri când dormi și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nari. Prefer să cred că cu mine, nu cu orice.

bebe mult. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc.

să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectez.

vorbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe.

If you saw me crying, would you save my soul?